Ama o muayyen subyektiflikka ve bir taraflamalıkka ege. Meselen, bir adam özünün cinsi, irqi, dövlət təvəlligi qatarlıq salahiyyat alayiligi tüpəyildin. Bəzi şey'i yagi kollektifqi nisbətən bir taraflama qarışdı bulub, bəzi səlbi keyfiyyat və hərəkətlərini kəldirib çıxarışı mümkün. Şirkətdə məlum bölümdəki bir ayal xizmətçinin östürülüşüge qarıta xocayın bölüm direktorunun fikrini alabdı. Bölüm direktori gəp iğizdən çıxıb olğucula, o ayal kişi tursa, çoxun bulmaydı o, dəbdi. Xocayın bu gəpini anlab xabı bulub, silənin bölümdə ızcıl aktifliqinin sozlab, pasifliqinin küçüyüb getişi əcəb nərlik əməzgən. Menəncə, cins bir adamın ixtidarıqı təsir körüstəməydi o, dəbdi. Bölüm direktori təəccübləngən halda xocayınqı qarab, meyğidi külüb qoyub, deyiniz qo, toğra, mən həqiqətən bir tərəfli müqarəşdik əmən, dəbdi. Bölüm direktori dərhal özünün məsələsi üstüdə oyulunub da qalmay, yəni dərhal köz qarışını yenilab, ayal xizmətdaşlarının xizmət ifadəsi gə əhmiyyət berişki başlabdı. Həm ərgizmü cinsiqi qarab, ulanın ixtidarıqa asallı hüküm qılmaydıqan bobdu. O, ər bir adəmgə baravar muamil qılışqı başlaqan gündən tartıb, onun bölümü pəqət ərlənalı asas qıldıqan bölüm bulmay, xizmət önümü bağansır yuqır götürülgən bir bölümgə ayılınıbdu. Ayallar buğan bir tərəfləmə qara səbədin bölüm direktori ayal xizmətdaşları hər qancı münavər bosumu bikar, ərləli küşlüyük dəb oylaydıqan xiyali dünyası da yaşayınkən. Xocayının tənqidi, Sunuko'nun altın gürüzüsü dək onun kallısıqı tegib, onun hoşunu tapqızğanda o andın əxlini tepib, bir tərəfləmə qaraşdan asardıdın qutulub, andın cinnisinin bir adəmnin ixtidarını ölçəydiğən ölçəm əməslikini bilgən. Bu çağda o, uç yoruq ruhi haldı bilən həqiqi baravərlik və adlılıqını işqa aşıralıqan.

Bir tərəfləmə qaraş insanların gündəlik turmuşunda saxlanğılı olmaydığın hadisə, o bizning mədəniyyətimiz, ən-ənimiz, maarifimiz, təcrübəmiz yoki şəxsi etiqadımızdan kəlidi. Onun üstüge həmmə adamda boludu. Şuna kişilər öz yaxşı görgən kişinin həmmə nemisi gül görünübdü, taşqı görünüşügə qarab baha beriş, tutam yox, uyar bu yerdən üzülüb nəql kəltürüş, təhlil qılmayla qarısığı qobul qılış, özünlükinəl rast dəydiğən, kirişinin sayısı tam deyilən görünübdü, qatarlıq sözlərini icat qığan. Bu yerdə öz yaxşı görgən kişinin həmmə nemisi gül görünübdü, deyən sözdən başqa sözlüklə adamga ancaq yıqışlıq anlanmaydı, çünki əgər bir tərəfli məqaraş bizdən təpəkkür və hərəkətimizdən asasığa ayınıb qalsa, o bizgi nisbətdən bir kişən bub qilib, bizdən dünya boğan düşəncimiz həm bilişimizini çəkləb qoydu.

Bir taraflama qarash nachar odat. U ma'lum odam, ish, shay'i yoki nuqtai nazar qatorliqlardan shakllangan bir xil subyektiv jahil qarashni ko'rsatadi. Objektiv faktning ta'siriga uchramaydi. Asallah xato hukm va bir taraflama qarashni keltirib chiqaradi. Biz bir taraflama qarashni tirishib yengishimiz kerak. Shundala dunyoga teximi objektiv aqlona muomila qila olamiz. Undaqda biz bir taraflama qarashni qanday qilib yenga olamiz? Birinci, köp mənbəlik mədəniyyətini qobul qılış. Oxşaş bolmuğan eriq, mədəniyyət, cins, din, cinsi yüzlünüş qatarlıq cəhətlərdə kişilər topunu çoğunqır çüşəngəndilə, ulaq boğan bir tərəfləmə qarışını tüyətkili boludu. İkinci, konu təpəkkür əndiyizisini buzub taşlaş. Oxşaş bir məsələgə, oxşaş bolmuğan noxtadın muamili qılıb, aval deyənini asas qılğan təcrübə və bilimgə ziyadı tayını ilişdən saxlanış gerək. Üçüncü, uç xuyuruq ruhi alətini saxlaş. Oxşaş bolmuğan köz qarış və fikirlərini yeniliklə inkar qılmaslıq, əmrət qılmaslıq. Başqalarının oy fikrini anlaş, düşünüş gərək, həm hörmətləşini ügünü biliş gərək. 4-ci, objektiv paketini düşünüş. İmkan qədər münasibətlik, hüccət, tədqiqat və kəsbi bilim qatarlıq yolla arqılıq paketinin həqiqi əhvalını toğır iqiləb, paketini burmulaş və xata düşünüşünü azaytış gərək.

Ayıdaki inisimu, xuddi tağ jılğısıdaki şu əgir bügürü özgən qarğa qoxşaş, normal üs bitilişinin çəklimisi qoçırab, üşməllik bilən tutqun qılınıb, nurğun japa müşaqatlarını baştan geçirudu. Öz qadır qımıtını yaratıb, aksı qoxşaş, kən qorsaq, mehriban adam boluş üçün çoxum üşməlliknə taşlaş gerek. Üşməlliknə taşlaşdan birdən bir usulü kən qorsaqlıq. Şunu biliş gerek ki, kişilik hayat hərgizmü tosalğusuz boliyy vermeydu. Biz oylab yetalmagan har xil o'ngsizlik va qiyinchiliklarga duch kelamiz. Bu chaqda biz hamesha tushkunlik va mayuslik his qilamiz. Yenik bo'lganda taqdirdan nafratlanamiz. Eg'ir bo'lganda hatto boshqalardan nafratlanamiz. Halbuki, agar biz bu salbiy kayfiyatlarni qalbimizga yiltiz tortqilsak, eng oxirida o'zimizni tehim azoblaymiz ham tugashtirib olamiz. Kam qursaq bo'lishni o'rganish Azaptan kutuluşdan bir xil usuli. Kən qorsaqlıq hərgizmü özünün haqqaniyliqi və prinsipidən vazgeçeyiş digərlik əməz, bəlki başqalarının xatalıqıqa, ya ki yolsızlıqıqı yoluqqanda, üşməllik kəybiyyatını qəlbigə çonqı pükməslik. Halbuki, üşməllik qəlbimizni barğansırı qiyin əhvalıqı çüşürüp qoydu. Ən axırda, bizini bağlaydıqan kişəngə aylanıp qaladı.

Albatta, kan qorsaqlıqını ögünüş onça asan iş emas. Başqalarının adaletsizliki və ziyankeşlikigə uçurğanda biz daim nəfrətlənimiz və ovalçılıq yes qılımız. Keyfiyyatımızı əsliyə kəltürəməyimiz. Bir oquqıcı bir qetimliq imtihanda sınıf boyuca birinci boldi. Bu əsildə bir xoşalınarlıq iş idi, lekin onun savaqdaşları qara, bu əbləx adətdə şünç naçar dursa, imtihanda o çoxum köçürmücülük qılğan. Bu işdə bir oyun ba, o çoxum natoğru vasıtla arqılıq yuqur numurğa erişkən dəb qolğılı qılışdı. Savaqdaşlar bu oquqıcıqa əsat qılğaşqa

onun kəndidən yaman gəplərini qılıb, bu oququcunu qatı xap qıldı və uvalçılıq yez qıldırdı. O, özünün tırışçallıqı və talantının tegişlik etiraf qılınmaqallıqı və hörmətkə erişəlməgəlləkədən iğir uxsındı. Bıraq bu savaqdaş bununluq bilən üçməllik asartını özü yüklüb almadı. O, aldı bilən savaqdaşlarının orunda durub, ulanın ruhi halıdını düşünüşkə orundı. Ulanın bundaq deyişidiki səbəb, ula yaxşı nəticəgə erişəlməgəlləki üçün çüşküllüşüb, ula da həsət qılış və ucum qılış kəyfiyyatının payda bolğalıqını düşəndi. Bu nöqtünü düşəngəndin kiyin, o ulanı əpo qıldı, həm də savaqdaşları bilən səmimi fikir almaşdırıb, köpçülükkə özünü düşünüş bilən bir vaqtda özünün həqiqi xarakteri və esil pəzildini namayan qıldı. Vaqt ötgən seri, savaqdaşlarının həmmisi onun bilən yeqin dost bop qaldı. Heç kim onu xata düşənmədi. Bu oququcunun kən qorsaqlıqı və düşünüşü, onun adaletsizlik və azabını yez qılmaqallıqıdan əməz, bəlkə o texımı pişib yetilgən və aktiv bir tərəf qılış usulunu tallab, başqılağa özünün səmimiyyətini yez qıldırqallıqıdan. Bunda qılsa, o təbiyla başqılanın hürümtəgi erişələydi o da.

Bir danlıq karxanacı parça seti sodigarlarını iki xılığa ayırgan. Bir xılı amal qılıb köp pul tepişini oylaydıqanla, yana bir xılı bolsa amal qılıb xeridarlığa nəpiyyət gözüşünü oylaydıqanla. Nurgun kişi karxanı qurup iyilik tikləşdə birinci xıl əhvalini, yani amalının barıca köp pul tepişini oylaydı, amma riyallıqına aydımı rəhimsiz. Pulunu qancı köp tepişini oylığa seri əksicə teximi pul tapamaydı. Çünki sodunun mahiyyəti qımmət və qımmət almaşdırış. Qimmatga erişish uchun avval qimmat yaratishingiz kerak. Korxona qurishda ishki ishni o'ylasangiz kifoya. Birinchi, qanday qilganda raqobatchingizningiga o'xshamaydigan qimmat yaratqili bo'ladi. Ikkinchi, qanday qilganda qimmatni xo'ratmay azaytqili bo'ladi. Avval birinchi ish to'g'risida to'xtalaylik. Ba'zilar ish qilganda avval doramchilik qilib, ondan yangilik yaratishni yaxshi ko'radi. Oldinqilar dalillagan mo'ngan yo'lni mansa xatolik ko'rilmaydi deb qaraydi. Bu mu bir türlük iş qilish logikisi. Amma bunda qilsangiz, ishingizni uzoqcha davomlashtiramasligingiz mumkin. Droker mundaq degan, kichik korxonalar hargizmi cho'ng korxonalarning ninini tortib olib muvaffaqiyat qozongan emas. Balki ularning muvaffaqiyatiga o'zlarining xos ekologiyalik o'rnini topaliganligi. Garchi bu ekologiyalik o'rin vaqtincha noyit kichik bo'lsa-mu, bu yerda ma'lum xil oldin qatorda turadigan o'ringa erishilganligi sabab bo'lgan. O'ylab baqayli. Pindodo ayni chaqda Jingdong Taobao'ga o'xshash yo'l tutgan bo'lsa, hozirgacha mavjud bo'lib tura olamdi. Jingdongning ekologiyalik o'rni o'z mahsulotlarini o'zi sotishni asos qilish bo'lib, yuqori sifat, tez sur'atlik ashyo obroti, yaxshi bo'lgan sotishdan keyingi mulozimat uning ko'ziri. Taobao o'z mahsulotlarini o'zi sotmaydi. Mahsulot turining mo'l, bahosining tuvan bo'lishi uning ko'ziri. Ularning ekologiyalik o'rni o'xshashmaydi. Shohar ikkilisi hozirgacha noyit yaxshi rivojlanib kelmoqda. Ondaqda Pindodo nemek tayinudu? U başlanışıdıla ijtimai alaqa, tövən baha, kollektiv setibilişdək mayətli xarakterigi tayinib kəsiblənə qanat yaydırgan. Onun istimalçılarının zor köp qismi 3-4 qatardagi şəhərləgi tarqalgan. Danlıq marki qoğlaşmaydı, pəqat ixtidar baha nisbitini qoğlaşıdı. Pindodo, Jingdong, Taobao qatarlıqla oturusudigi riqabət tipik ötüşmə riqabət bolub, həmmisinin özgə xas ekologiyelik oranı ba. Şuna o'xshash sharoitda raqobatchingizdan mu yaxshi qila olishingiz nihoyat tas, ammo raqobatchingizga o'xshamaydigan qimmat yaratish raqobatchingizdan mu yaxshi qilgandan ko'p oson.

tarqıtış bilan setiş yolları, tarqıtış bilan setiviliş ayırıb etilgan. Amma bugünkü bevasita körüstüşdə məhsulatını ekran seyirib tapa alaysız, kör alaysız, dərhal setib ala alaysız. Ticaret bilan setiş, tarqıtış bilan setiş yolları, tarqıtış bilan setiviliş birləşdirilgan. Şuna soğuda xarakterlik tarqıtışının önümü yenilanmaqda. Növbətdəki parça setiş dəvrdə məyli bevasita körüstüş elektronluq soğudusu, məzmun ictimai rayoni, ya ki elektronluq soğudu boyuca məhəllə kollektiv setiviliş bozsun, məhsulat yanıla ilgirki məhsulat, xeridarlamı yanıla ilgirki xeridarla, amma soğudu qurulması özgərdi, olunuş usulü özgərdi, eqim miqdari kiriş eğizimi özgərdi. Tordi yetkizüş usulü özgürüplü qalma yana tor sırtıdı yetkizüş usulumu yanılandı. Konu soğudu əndizisi də, Bayıtlıq alğan kariforunun malcağızları naaydı egiz, torusqı taqışılğan bolub, nurğun kişi ən yuqır qəvətki mallanı qol yetmək alamaydı. Hazırqı yeni soda əndizisi de bolsa, Xima Şenşanının malcağızının egizliki ilgirkinin yerimçiliki məməz. Bunun səbəblərinin biri, kişilərinin pikirlişiş və almaşdırışıqı qolaylıq yardış. Onun üstüge, o çoxum tamaq edidigan cay təsqiludu. Siz, Xima Şenşanda rak, Qısqışbaqa degen dəhləni setib alsınız, pul qoşub xizmətçi xadımlığa pişiqlat qoşsınız, yana texi şu yerdə istimal qılsınız boludu. Ximanın bunda qılışı pul tepişdən başqa yana xeridarlığa illiqlıq yetküzüşünü məqsəd qıqan. Növbətdə ticarəti yaxşı tor sırtı dükkanları xeridarlığa illiqlıq beğişləb, ulanı dükkandıqı vaxtım naidə əhmiyyətlik ötdiyi degen tuyğuğu kəldürüşünü yadırı qılmaqda. Qımmət yetküzüb pul tapqandın kiyin qımmətini təqsimləş gerek. Pul tapdınız. Onu təbii halda təqsimləyisiz. Əgər 10 milyon yuan tapqan bolsanız, bu pulni qandaq təqsimləşinə oylaşıvatsız? Bazarğa təqsimləmsiz, ya ki tədqiq qılış, eçiqimu və ya ki layiyəqimu? Bazarğa bir qısmını təqsimləsiniz, pulni tor bazarğa xəşləmsiz, ya ki əməli bazarğımu? Ənənəvi elektronluq soğudusuqumu, ya ki qızıqış elektronluq soğudusuqumu? Rəğbətləndiriş mexanizmi boyunca xadımlarınızı tarqıtamsız, ya ki payçıqlığa payda təqsim qılamsız? Bulanın həmisi qımmət təqsimat məsələsi. Barlıq karxanılarının məsələsi qımmət yaratış, qımmət yetküzüş və qımmət təqsimləşdən ibarət 3 basqışqı mərkəzləşkən, bu yip qalqını düşəngəndin kiyin, kiyinki qədəmdə bahani qandaq bekitişinə ögünüşkü doğru gəlidu. Bağa bekitişkə yana tarqıtış yollarını bekitiş, mədəniyyətini bekitiş, marki hikayesini bekitiş qatarlıqla əgişib gəlidu.

Hörmetli radyo anlıqucular, bugünkü Tan Sadası programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızın riyasetçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlıq programımızda görüşəli, xayr xoş.

Hürmetli radio dinleyiciler, endi Jungoğa nazar programımızını anlatımız. Ben Şirin Yıldoğdi. Aldı bilen, bugünkü programımızdan kısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysılar. Xi Jinping dövlətni idarə qilish toğrusidanın 5-ci tomunun fransuzca, rusca, ərəbçə qatarlıq nusxaları və xanzuca mürəkkəb xat nusxası nəşr qılınıb tarqıtıldı. Guyang və Changji şəhəri ögünüş, təkşürüş, tüzdüşünü bir gəldiləşdirib ilgiri sürüb, ögünüş tərbiyəni çoğqor əməli ilgiri sürdü. Kəyfiyyət istimali tərəqiyyət yeni hərəkət energiyasiyə aylandı. İyilik tikləş yolda muvaffaqiyyət qazanğan yaş karxanacı. Bu xil uzuqmuş usulunu sınab yığın. Baş terisini ulap bəsə, çayış rastılı ösəmdü. Tövəndi deyiqdanla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bolsun.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Si Jinping dövlətni idarə qilish toğrusidanın 5-ci tomunun fransuzca, rusca, arabca, ispancha, portugalca, nemisca, yaponca və xanzucha murakkab xat nusxası qatarlıq 8 xil nusxası yaqında chat al tili yazığı nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınıb, məmləkət içi və sırtığı tarqıtıldı. Si Jinping dövlətni idarə qilish toğrusidanın 5-ci tomunu Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü, Goyan Axbarat İşxanası, Mərkəzi Komitet Partiya Tarixi və Hüccət Tədqiqat Yurdu, Jungo Chat Al Til Yazığı Nəşir Qilish Tarqıtış İşləri İdarəsi bilən birlikdə təhrirləyən bulub, Başçı Si Jinpingnin 2022-ci ili 5-ci ayının 27-ci günüdən 2024-ci ili 12-ci ayının 20-ci günügeçi bolğan məzgildəki dokladı, sözü, söhbəti, nutqı, təbrik sözü, maqalası, yol yorğu qatarlıqlardan 91-i kirgizilgən. Yana Başçı Si Jinpingnin bu məzgildəki sürətidən 41 partisi kirgizilgən. Bütün kitap 18 məxsus temiga bölüngən bulub, kəskin, mürəkkəb, xalqara mühit və müşkül, eğir, işki, islahat, tərəqiyyat, muqumluq vəzifisi aldıda, yolda Si Jinping yadrolıqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin dövlət içi və xalqaradın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş pilalab, yeni tərəqiyyat ideyasını toluq, toğra, umumyüzlük izcillaşdırıb, yuqarı sifətlik tərəqqiyatqa küçəb türtkü bulub, islahatını yenim umumyüzlük çoğunqurlaşdırışını pilallab və ilgiri sürüb, yuqarı səviyyəlik sırtqı içivetişini alğı sılcıdıb, ötkəlgü ucum qılıb, cəsarət bilən ilgirləb, sosialistik zamanı bilaşqan dövlətini umumyüzlük quruşda puxta qədəm taşlaşqa türtkü buluş canlıq əməliyyəti xatirləngən. İşkigi birləşdürüşdə çıng duruş. Marksizmni jungochilashtirish, davrlashtirishni ilgari surishdagi eng yangi natijalari markazlik namoyon qilingan. Partiyamizning insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasi barpo qilishni ilgari surish uchun qo'shgan aql parasti loyihasi to'liq aks ettirilgan. Bu Si Jinping yangi davr jungoch sotsializm ideyasining eng yangi natijalarini umumyuzlik, sistemlik aks ettirgan nopozlik asar. Si Jinping dövlətni idarə qilish toğrusidanın 5-ci tomunun xanzucha, ingilizce nusxası 2025-ci ili 7-ci ayda nəşr qılınıb tarqıtılğandan buyan dövlət içi sırtıda qızğın inkas qozğadı. Si Jinping dövlətni idarə qilish toğrusidanın 5-ci tomunun fransuzca, rusca, arabca qatarlıq nusxaları və xanzucha murakkab xat nusxasının nəşr qılınıb tarqıtılışı xalqara cəmiyyətinin Si Jinping yeni dövr jungoch sosializm ideyasının ən yeni tərəqqiyatını vaxtıda düşünüşügə yardım verib, jungo ideyası, jungo layihəsi, jungo əql parastıgə boğun düşünüşünü çoğunqurlaşdırıb, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdəsini tən quruşda mühim əhmiyyət geyib.

Hürmetlik radio anıqıcıla, doğru siyasi netice karışını turğuzuş ve ameliyatı körüstüş boyunca ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan Quyucu ülkesinin Quyan şəhəri, Sənşi ülkesinin Çanji şəhəri ögünüş, təkşürüş, tüzdüşünü bərəgərdiləşdirib ilgiri sürüp, çonqur təkşürüb oturuğu qoyub, tüzdəşini çın tutub, əməli tədbirlə arqılıq ögünüş tərbiyənin özlüksiz çonqurlaşı, əməli buluşunu ilgiri sürdü. Quyucu'nun Quyan şəhəri çonqur ögünüş, inçki özləşdirişkə küş sərib qılıb, ögünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüşdə çın durub, əməli tədbiri qolunub, əməli önümgə əhmiyyət bədi. Şucay partili kadrlarını karxana, məhəllə, kənd bazar qatarlıq çaylağı berib ziyarət qılış, təkşürüb tədqiq qılışqı təşkilləb, ammının fikrini kən dairdə anladı. Şəhər ahallarının hökumət işlərini beceriş önümü və qolaylıq dərəcəsini yanımı östürüş üçün Quyan şəhərlik Qunan İdarəsi, Xalq İşləri, Təbii Baylıq Qatarlıq Nurğun Tarmaqla birləşib həm törtkü bulub, sallıq məlumatlardan ortaq bəhrəman buluşunu küçəydib, şirkətini özgərtib tızımlaşını öz içigə ağın 216 türlük işini tez becerişini işqə aşırıb, şəhər ahallarının otırıcı iltimas materiali, saqlaş vaxtının 20-dən köprəgini qısqartdı. Növətdə, Quyandakı nahiyə başqarma dərəcəlikdən yuxarı rəhbərlik bənzəsi cəmi 1400-dən artıq məsələni təkşürüb oturuğa qoydu. Təkşürüb oturuğa qoyulğan məsələ tizimliki və tüzdüş-tüzəş hesabat dəftəri turğuzdu. Sənşinin Çanji şəhəri təlim-tərbiyə ilib berişdə çın turub, hər dərəcəlik rəhbəri kadrlarını asası qatlamda təkşürüb tədqiq qılışqı təşkiləb, fikir sandıqı 12345 qızıq liniya telefonu qatarlıq yolla arqılıq amının sadası qulaq saldı. Asası şəhər rayonuğa caylaşqan 100 güllükü məhəlləsi də 3000-dən artıq ahalı bağ bulub, avtomobil toxtuş qiyin buluş, toxlaş əsləlir az buluş məsələsi bir qədər gövdlik buldu. Ögünüş tərbiyədə rayonluq xoculuq başquruş mülazimət mərkəzi, məhəllə qatarlıq tarmaqla başlamçı bulub, ahalləni ziyarət qılıb, köp tərəbnin maslı işçi bilən bu bir nəçə gündə yenidən qurulğan 10 nəçə toxlaş lapısı və toxluğuşni rəsmi işqə kirişdirdi. Ögünüş tərbiyə paliyyidi qanat yaydırılğandan bu yan, Çanji şəhəri diqqətini amma aldırğan, qiynalğan, ğəmqığan, təqəzəb olğan məsələləgi mərkəzləşdirib, dərhal təkşürüb, dərhal özgərtişdə çın turub, tarmaq rayondaki mikro özgərtiş, yezlani su bilən təmələş qatarlıq bir türküm xəliq turmuşu məsələlərini həl qaldı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, keyfiyyat istimali tərəqiyyat yeni hərəkət energiyası aylandı. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu axtı xəbər verirdi.
1: Yıqında muhbir Yevu Uşaq Tavarla şəhərdisini ziyaret qılıb, türlük, saqiyiş, tilək-tiləş, həmra buluş qatarlıq keyfiyyat ehtiyacı mücəssəmlənən məhsulatlarının davamlıq bazır iştikişkərlikini, tilək-tiləş moda uyarlardan tatıb, qol bilən işlənən buyumla, Aqli iqtidarlıq əmra məhsulatlarıca keyfiyyat qiymətinin uşaq tavarla istimaldiki yadroluq setiş nöqtələrinin birgə aylanğanlıqını payqadı. Muxbir Yevuda ziyarət qılıb, at yılığı münasibətlik məhsulatlarının ızcıl bazır iştikişkərlikini payqadı. Bunun içində dərhal xoş buluş, yürüşlük məhsulatları, dərhal bay buluş, dərhal layıqı buluş, dərhal amət geliş qatarlıq kiçik zənnət buyumlarını yasaş arqılıq, köp mənbəlik layihə arqılıq, yeni yıllıq arzu armanlarını götürüb, istimalçıların güzəl arzu armanları üçün pul tələşdiki aldın tallışıqa aylandı. Çağın məzgildiki tilək məhsulatlardan başqa, keyfiyyat qiyməti texmi köp türləgi kengaydı. Balıq oncaqlarının kiyim ticareti bilen şuğullandıqan layılı gücü, Guhuijiyanın məhsulat yönelişi, ilgiri asaslıq oyuncuq kiyim keçeklerinin ehtiyacını kandıratdı. Hazır o kollektivden her günü az digendim o 5 yıl yeni məhsulatını bazarğı selişdi. Moda oyuncuqlarına şırnın çaşqıs küçünü maslaştırıp, kutluq gül nusquluq kiyim keçeklerini kiyişini tələb qıldı. İstimalçılarının keyfiyyat ehtiyacını səzgürlük bilen ilgiləş arqılıq, qobul qılğan zakkaz bütün dünyadaki nurgun dövlətlərini qapladı. Ticaretçi Gu Huijie mondaq dedi. Siz çıkarsanız da dərhal setilip oludu. Hazır zavodumuzun günlük mal çıkırış miqdarı 50 mingdan 100 mingçe bolup atadı. 2026-cı ilki şirketimizin xizmet neticesinin yeni bir hesse işini ümit qılaman. Moda mədəniyyət icadiyyatından başqa qol hünərvençilik DIY türmü keyfiyyat istimaldaki mühim müsabaqa yolu bulup qaldı. Yevuda pırçaq tizish, marjan tizish qatarlıq məhsulatla ijadiyyat arqılıq davalab saqaytish xaslıqıga tayınıp, davamlıq bazır iştik boldi. İlgiri dukandaki məhsulatla balala oyuncuqı dep ataladdi. Hazır yeniləngan ijadiy nusqığa anı bala həm türkü buluşdan çoğla besimli yeni xildişkici bolğan bütün yaş basqıçılıkı keyfiyyat ehtiyacı yüklengen bolup, nurğun qol hünərvençilik dukanlarının xeridarları toplandı. Biz pırçaq türdikilədə ızcıl yeniliq yaratdıq. Başqa məhsulatlarda mı ızcıl yenilik yaratdıq. Andın köpləb mal çıxardıq. Hazır bizim zakaz salonumuz 4-cü ayının axırıqca tizilib oldu. Keyfiyyat istimalının davamlıq eşi Yevu bazarının yenilik yaratış ritmini yenimə tezlətdi. Bu xil pən marib və yisiyyat almaşdırış ixtidarıqı igə AI üsbitliş maşını adımı hazırqı zaman ailələrinin ata anı bilən balı otursudiki münasibətinin ihtiyacıqı maskeldiğən bulub, Yevu'da naidə tezlər bazar iştik məhsulatqa aylandı. Ticaretçi Li Jun mundaq dedi. Til modeli köçürülgəndən kin bu məhsulat biz bilən ortaqlaşalaydı. Məsələn, o bizim tələbimizi fərqləndirəlaydı. Nurgun çoğqur qeyliq dərəcəsi yuqur məsələləgi cavab verəlaydı. Ərmək ayvallarını beqiş, yaşlarının hissiyatını bağlaşdıki mühim usul bulu süptü bilən, oxşaşlı keyfiyyat istimalının yuqur iş yolu hesablandı. Ərmək ayvan buyumları kəsbi bilən şüğullanğınıqa 17 yıl boğan Wang Xing'nin bu vaxtki təsiratı intayın roşan. Yevu şəhəri Cüngo Uşaq Tavarlar Şəhərtisi Sodigərlər Uyuşmisi Ərmək Qayvallar Buyumları Kəsbi Sodigərlər Uyuşmisinin başlıqı Wang Xing mundaq dedi. Tez sürətdə aşdı. Hər yıllıq kəsiblərinin birikmə iş nisbəti təxminən 30% ətrafıda boldu. Mən yeni kəsib bilən şüğullanğanda Ərmək Qayvallar Buyumları Kəsbi Yevu və onun ətrafıda idi. Məyli işləb çıxarğıcı zavod, yak sodigərlər bolsun, pəqət nəçə oldu idi. Toluqsız statistikaga asaslanganda, Yevu və onun ətrafındakı işləb çıxırış zavodları 1000-dən 2000-gəcə. Yürüşləşkən elektronluq sodu bilən şuğullandıqanlar 80000-dən 10000-gəcə ikən. Muxbir küzdüş arqılıq Yevuda keyfiyyat istimalının uşaq tavarlar kəsbinin yeni türünü barlıqı kəltürüplü qalmay, yana ənənəvi kəsiblərinin tərəqqiyyat logikasını qaytadan tikləyənlikini bayqıdı. Ticaretçi Chen Huijun 10 neçə il ilgiri faqat ənənəvi asqullarını yasığan bulub, məhsulatları asaslığı əmri iqtidarqılı ege idi. Bugünkü kündə o, məhsulatının küş berişi və yeniliş dərəcəsini östürüş arqılıq tavar setişdən keyfiyyat setişə özgürüb, ənənəvi uşaq tavarlarını sicil hissiyat cəlb qılış gücünə ega qıldı. Ticaretçi Chen Huijun mundaq dedi. Menimcə, keyfiyyat istimali hayajalınış istimali emas. O bir xil texmi səgək, texmi mulayim bolğan öz-özünü tallaş. Köpçülük kereklik nərsilərini seti veriş qılı köngül bölməsdən, bəlki, özün saqışıq əmra bulduğun bir qısım məhsulatlarqı köngül bölüdü. Bizdən yenilik yarışı kəsbimizgi nisbətən etkanda, bizdən satıdığınımız kiçik zinnət boyumu bulmasdən, bəlki keyfiyyatının çıxış iğzi, ruhunun kiçik bulunu.

0: Hörmətlik radio oxucular. Tövəndə müxbirimiz Polad Amannuri iyilik tikləş yolda müvəffəqiyyət qazanğan yaş karxanıcı Huang Yibonun hekayəsini sözləb verirdi.
1: Terisi qaramtul, boyu igiz, bəstilik gəlgən. Qarmaqqa tənərkəçilərgə oxşub ketidigan, çıraydın qaysərlik çıxıb durudigan 35 yaş ətrafıdakı bu yigit, adətdə kişilər topu arasında közgə alaydı çılıqıb durudu. Onun ismi Huang Yibo. Әмілетті оның әқиқи салайды тәнәр кәтші болмастың, бәлкі игілік тіхләш yolu да муапқиет қазанған яш қарханычы. Оны тонуйдығанларының көпінісі жасар тұрғып тұрыды. Қалысы өткір, қаттарғы тәвәккіл қылышқа жүрәт қылыды. Тұрмышыны қызғын сөйді дәп тәріплейді. Лекін Хуан Ибо бұ кәплеріні аңлығыны да мейі қыды күліп құйып, мән пәкәт адди бір таққы ямаш құчы дейді. Huang Yibo igilik tikləş bilən taqqı yamışını mahiyyət cəhətdən oxşaş dəb qaraydı. Çünki hər ikisi də tuman içində yönülüşünü toğır bekitiş, xətər içində təmkin buluş, tikqiyağı duş gəlgəndə ritmini muqumlaşdırış, boran çapqın içində işənşini yoxatmasıq gərək. Onun hayatı taqqı yamışış digən bu söz bilən ziş bağlanıp getkən bulup, hər qıtım igilik tikləş yolu da duş gəlgən türlü qeyinçilik yadığı gəlgəndə, hər xil müşkülatlarını yığıp, igiz taq çoxısıqı çıxıp, qəlibi xoşallıqıqa alqış yanırtış bilən igilik tikləş yoludaki qeyinçiliklarını yığışının mahiyyətlik bağlanışı barlıqını yes qılıdı. Uruq tuqqan, dost bıradər və xizmətdaşları daim onundan, nem üçün igilik tikləymən, taqqı yamışımən dəb bunçı cəpa tartısən deyəndək suallarını sorğını da, Huang Yibo onlarının sualıqa Georgi Malori'nin çünki taq u yerdə deyən pəlsəbəvilikkə bay bu bir cümlə sözü bilən addiyla cavab verdi. O, kündülük adıtı bu içə xizmət üstülüge dönülüb ketidigan tür planı, məlumat cədvili qatarlıq ərxil materiallarını təpsili görüb olğan dinkin, deriz sırtı qarab, Irakdaki appaq qar bilan qaplangan buğdu çoqqısını görgəndə qalbi hayajan qutuludu. Bundaq çağlarda öz özgə taq qayərdə, taq av yerdə dəb piçirlaydı. Arqıdınla qoya taqdın yanğan, taq bu yerdə, taq mış yerdə digən əks sadani bilinər bilinməz anılğan dəkes qılıdı. Rahat caydın ayrılış. 2018-ci ili bar bayramıdın kiyinki ürümçidə ətiyazının soğuqı xeyli küşlük idi. Bar bayramlıq dəmiliş axırlaşıb, işqı düşkən tuncu günü, 27 yaşlıq Huang Yibo nurğun adamının kalısını ötməkdiğən Cungo köşmü xəbərləşişi Şincan şirkətidiki muqum xizmətidin istifa verişini qarar qılıdı. Bu işdən xəbər tapqan yıqın bir dostu onunğa, obdan oylandın mı? Bundaq yaxşı xizmətini nurğun adam tapalmaydı. Дәп қайт-қайта нәсиет қылыды. Хуан Ибо Ирақты қат көтіріп тұрған бұғды чоқысы қарғынычы, чоң салық мәлімат кәлгісідікі мұқарары үзіліш, сынап бақай деймен дейді. Игілік тікләш үлі найты жапалық ел. 2018-лі 3-ші айда Хуан Ибо шеркет құрыды. 40 квадрат метр келедіған кичік ішханыда шеркеттікі бір қанчы қызметші қадым білен қыстылышып олтырып ішлейді. Şirkətin kəsbi tərəqqiyyat siyasətini tüzüb yol qoyğıca, Huang Yibo şirkətin kəlgüsü tərəqqiyyat planı, məbləğ, ixtisaslıqlar məsələsi qatarıqlardan naiti əndiş qılıdı. Daim kəs saat 11-12-gəcə işxandı yalğız oturub, şirkətin kəlgüsü tərəqqiyyat planı üstüdə ızdınıdı. Sırtı ləpildəb qarayıqvatqan bir günü kəşdə o dadısının həqiqi ərkək asallıqçı yıqılmaydı. Navad yıqılıp tüsümü dərhal orndın dəst turalaydı diyen gepini esik alıdı. Taqqı yamışış arğamçısı. Şirketinin türlü xizmətlərinin künseri qəlipleşişi qəkşib, Huang Yibo taqqı yamışışdın ibarət bu tənərkət türüdün ilham elib, ərqandaq bir karxana tərəqi qılmən deydikən, çoxum şu karxanının özgü təvə taqqı yamışış arğamçısıqa muhtaş boludğanlıqını barğan sıra çonqır düşünüb, şirket partiyaya çeksi kuruşunu qarar qılıdı. Çünki o bu məsələyə nisbətən karxana tərəqiyyatıda qeyinçilik qanç köpəygən sıri, karxana küşlük bir tayançqa şunça muhtaş boludikən. Partiyaya çeksi kuruş taqqı yamaşqandı işiltildiğən muz çoxuş bolqısı qoxşaş, Karxanığı nisbətən müstəkkəm terək hesablını dikən dəb qarğanı dey. Huang Yibo'nun oylığını dək bu qarar şirkətini müşkül əkvalda məzmut putdirəb duruş imkaniyyətiyə iki qılıplı qalmay, yana keyingi taraqqiyot uchun puxta asos soladi. Shirkat partiya cheksining yetakchiligida kollektiv tirishib, yetarsizlikni tepib chiqib, texnikalik qiyin masalalarni hal qilib, Alibaba, Tengshun, Huawei, Jingdong qatorliq donliq korxonalarining mulozamat o'lchimini andiz qilib, turlik plan loyihalarini qayta tuzib chiqdi. Bu mezgilde Huang Yibo işxanısıda neç keç gündüz uxlumay cephalıq işləb, közleri qızırıb, işib getgen bolusumu, əmma kalısını naiti səgək tutudu. Kollektivinin bir niyet təmkarlışı arqısıda şirket alqılıq zakasını muvabqiyyatlı qoluq gəltürüb, keyin keyirliq ticaret somısının milyon yuendin eşişiğa asa salıdı. Şununla birlə karxana köp mənbəlik ticaret orunlaşdırmasını yol qoyub, balılar könleçiş, yemək işmək, Mədəniyyət tarqıtış, sayahatgə məbləq siliş qatarlıq yeng kəsiblərini pahalı kinə itib, oğuşlu xalda tərəqiyyatının

ایش ملازمتی قطرق کسبلر بلن شغل ندو. موز قیادن حلق بیتش. یعنیدن یول قویلغان کسبترلرنن تأثیر ده کارخاننن کلمی ازیکسیز کنیب ترقیات سورتی اشقندک تیز بلودو. بو نتیجلر خوان یبانی کلگسیگی نسبتن طلب تاشقان ایشنچگه ایگه قلودو. براق تویخسیز دوشکلگن برقیتمنق سناق گروهنن بالالار کونلیچیش و یمکشمک توری کسبنی ایغر زربیگ اوچیرتودو. Bu qetim qısınaq Huang Yibo'nun tunji qetim kəsb alqıb kengiyişinin pasib təsirini esqiliş idi. Balılar şatlıq baxtısıdiki qaynam taşqıllıq bir dınlı toxtab, sodisi qızıp ketken yemək işmək dükkanlarının əmisi taqılıp qalıdı. Karxanının ziyini kündün küngü köpüydü. İşçi xizmətçilərimi barğansır azlaydı. Tuyuqsız gelgen bu sınaq aldı da Huang Yibo xizmət üstüli aldı doldurup, Qolodiki maliyyə məlumat cədvəligə tikilib qarığın içə, nemi qilişini bilelmək qalıdı. O, tallaşda pərx görüldü mu, ya ki qarğularca kəngaytıldı mu? Və ya ki sürət bək tez bulub getdi mu? Davamlıq çişimini çişləb bərdaşıq birey mu? Ya ki bolmasa ziyanını azaytıb, məbləğinin bir qismini qaytırıb giliş üçün, xizmətçilərini qısqartışım kerek mu? Digən məsillər üstü də qayt-qayt oylundu. Bu vaqtda karxandiki iş xizmətçilər içində xizmətindən ayrılıb qalışdan ənsirəb təşvişlənish əhvalı görüldü. Muşundaq kəskin tallaşqı duş gələn peyddə Huang Yibo qətilik bilən qeyinçilik qanç eğri bolğan siri ictimai məsuliyyətini şünç köp zimimizge ilişimiz kerek dəb qarar çıxırdı. Şunda qılıb o iş xizmətçilərin qısqartmaylı qalmasdın, yana şirkətinin məbliğini maddi əşya setilib iyanı qılış qışıltıdı. Huang Yibo bu qıdımqı krizisini iyilik tikləş yoldaki ən tik muz qıyağı oxşdudu. O, iyilik tikləşinin hər bir qədimigə xəvib xətlərinin yoşurun qanlıqını. Qaysərlik bilən türlü qeyinçiqlar üstünün qalib gəlgəndilə, muhabqiyyət qazanqılı bulu dıqanlıqını obdan bilgəşkə, bu qıdımqı qeyinçilik aldı da, o və onun kollektibi texımı qaysər buludu. Onlar ticaret taktikisini dəl vaxtı dənşəb, paydının yeni iş noxtisi üstüdə pahal ızdındı. Taqqı yamaşqıçılarının yol başçısı. 2020-ci ili 10-ci ayda açılğan Şinjan Yaşları İgilik Tikləş Uyuşmasının quruluş yığınında Huang Yibo nait ayacalanğan halda bu uyuşmanın kengeş başlıqlıq vəzifəsi təyinləş təklifnaməsini tapşırıb aladı. Yığın meydanındakı yaş igilik tikləgüçilər Huang Yibo'nun bu şan şərəfi üçün alqış sadalarını yağırtdı. O köpçülükkə igilik tikləş taqqı yamış qoxşaydı. Haqiqi qalbə məlum bir egizlik yetiş bolmasdın, bəlkə texim köp kişini başlap, birlikdə yamışdır, deydu. Şunundan etibarən texim köp yaşlarının igilik tiklişigi başlamçılıq qiliş, onun yeni bir muyum nişanı qaylındı. Şinjan yaş qarxançılar cəmiyyətinin tərəqqiyyatı köngüldikidək bolmayotqan aşı məzgildə, Huang Yibo dadlılıq bilən ilgir kiyim bulub bu cəmiyyətinin qanuni vəkili, baş katibi, və icraiyyə cəmiyyət başlığı qatarlıq vəzifələrini üstüq alıdı. Şununla başlayıb, o ilgirkidən texmi aldıraş bov getirdi. Bütün Şincanlıq ərqaysı vilayət, oblas, naiyyə, şəhərlərini aylınıb, şücəydiki rəhbərlə, yaş qarxançılar bilən söhbətləşib, pikir almaşdırıb, türlük sahələr bu içə pahaliyyətlərini təşkilləb, yeni əzalarını pahalı qobul qılıb, axırda Şincan yaş qarxançılar cəmiyyətinin əzasını 300 nəçik kişi yetküzdü. Şinjandaki çoğun tipteki karxanlılar, ızbasarları, münevver igilik tikli güçler topi, qatarlıq toplarını qorup çıxıdı. Bu məzgildə Huang Yibo Şinjan Yaşlar İgilik Tikləş Uyuşmasının başlığı salayeti bilən arzunu işqaşırış yepek yolu yaş karxançılar səpiri. Yeni dəvirge minnettarlıq bildiriş, kötürəngi ruh bilən yeni tərəqiyyatqa atlanış, yaş karxançılar üzara ziyaret qiliş, sahə söhbət yığını. Amivi mənpəddarlıq pahal etdi. Yaş qarxançılarının kütülüş zali baş temliq saloni, yaş qarxançılar birləşmə dostluqi, yaş qarxançılar dərs xanisi, yaşlar iqlik tikləş boşluqi qatarlıq yürüşlük pahaliyyətlərini sıcil ötküzdü. O, adəm tərbiyələşini yadro, yaşlarının yanıq yartışı, iqlik tikləşigi mülazimət qilişini asasi məqsəd qilib, baylıqını biriktiriş, xizmətini birləşdiriş, küşünü mücəssəmləş arqılıq, İgilik tikligen yaşlar və türlük igilik tikləş amilləri bilən kən dairdə alaqılışıb, torda canlıq pahaliyyət qılalaydıqan, özərə həm türtkü bolalaydıqan, baylıqdın ortaq bəhirlin ələydıqan,
Алақ иқтидори күчтик болған яш игілік тиклеш ихтисослиқлари ижтимаий топи ҳамда ҳар даражалик коммунистик яшлар

bu xil oziqlanish usulini sinab yiqing. Tövende bu haqdagi xabarimizni diqqatingizda bo'ladi. Oziqlik sog'lomlikning ultisi. Biz har kuni qancha xil oziqlik moddasini qabul qilishimiz kerak? Har bir xil oziqlik modda qanchalik qabul qilinsa muvofiq bo'ladi? Jungo oziqlik ilmiy jamiyati tuzgan jungo aholining yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdorida yuqorqi savolga javob berishni muhim foydalanish o'lchami bilan ta'minladi. Oziqlik ilmi bilan avom sog'lomligining munosabati to'limiz ich. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdoridan foydalanish oziqlik ilmining yadroli xizmati. Jungo oziqlik ilmiy jamiyatining kengash boshlig'i Yang Yuishin tanishtirib mundaq dedi. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilishda foydalanish miqdori sog'lom yakka va to'pning oziqlanish moddalarini muvofiq qabul qilishiga kafolatli qilish uchundir. Shunga buning kam bo'lishi yoki eshib ketishdan saqlanish kerak. Bu tavsiya qilingan kundalik o'rtacha oziqlik qabul qilish miqdorining bir guruhi ilmiy foydalanish qimmati yoki o'lchami hisoblanadi. Yangi nusxadagi DRIS ilmiylik sijillik qaratmalik, maqsadlik bo'lishdan iborat to'rt cho'ng asosiy prinsip asosida o'xshash bo'lmagan jins, o'xshash bo'lmagan 20 guruhpa va o'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi kishilar to'pi qabul qilgan jami 70 necha oziqlik moddasi va boshqa yemaklik tarkibining o'xshash bo'lmagan tekshirishga tuzilish kirgizdi va bekitdi. Tanishtirilishicha yangi nusxadagi DRIS'ning 9-nji nashri bilan 8-nji nashrining orasida 10 yil vaqt o'tgan bo'lib, oldingi nusxasiga solishtirganda yangi nusxadagi DRIS oqsil, tömür, yod qatorliq oziqlik moddalarini tavsiya qilib qabul qilish miqdoriga tuzilish kirgizgan. Oqsilni misolga olsak, jungo kasalliklarining oldini olish tizginlash markazi oziqlik va sog'lomlik o'rnining tadqiqotchisi Yang Shaoguang tanishtirib mundaq dedi. Ilgari yashanganlarga tavsiya qilingan oqsilni qabul qilish miqdori odatdagi quramiga yetganlar bilan o'xshash edi. Yangi nusxada tunji qitim 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarning tavsiya qilingan oqsil miqdori ayrim-ayrim o'tirg'i qo'yildi. Uning tavsiya qilgan miqdorining sonli qimmati odatdagi quramiga yetganlarga qaraganda o'tir hisob bilan 7 gram atrofida ko'p. 65 yoshdan tuban quramiga yetganlarga yangi nusxadagi DRIS'da erlarning kuniga 65 gram, ayollarning kuniga 55 gram oqsil qabul qilishi tavsiya qilingan. 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarga nisbatan erlarning kuniga 72 gram, ayollarning kuniga 62 gram oqsil qabul qilishi tavsiya qilingan. Diqqat qilishga arziydigan shuki, yangi nusxadagi DRIS yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilishni tavsiya qiladi. Yopirmoq kislotasi odam badaniga zarur bo'lgan suvda erishgan vitamin bo'lib, odam badanida birikmaydi. Cho'qim tomoqdan erish orqali fiziologik ehtiyojni qondirish kerak. Yopirmoq kislotasi mo'l bo'lgan yemaklardan hayvonot chigiri, purchaq turdikilar, qattiq po'stiq mevalar qiyniq yeşil yopurmaqlıq köktatlar ba. Çıngdao daşıysi oziqlıq ve sağlamlıq tatqiqat yurtunun başlığı Ma Aygo Monolanı bildirdi. Hamildar ayallalı emez, bir kısım alahidi kişilə topumu yopurmaq kislatasının oziqlıq əhvalıqı diqqat qilish kerek. Hamildar buluşunu pilallıqan tuğut işidiki ayallar ve hamildar ayallar özünün fiziologilik madda olmuşuş ihtiyacı va homilning tez o'sishi sababidan yopirmoq kislotasiga bo'lgan ehtiyoj eshib ketadi. Shunga cho'qim yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilish kerak. Davlatimiz homildor bo'lishga tayyorlik qilayotgan ayollarning homildor bo'lishdan 3 oy ilgaridan homildorlikning dastlabki mazgiligacha bo'lgan 3 oyda har kuni 0.14 mg yopirmoq kislotasi to'liqlashni tavsiya qiladi. Yashanganlarning fiziologik alohidligi va uchayning modda almashtirish iqtidori tuvanlash bilish iqtidori tövəlləş səbəbindən yopurmaq kislatasının qəbul qılınışına teximi köngül bölüşkə toğru kilidi. Oxşaş tiplik yerim suyuqlandırılğan amino kislatalıq qan kesili bay kişilə topi. Yopurmaq kislatası toluqlaş səkdə və yürək qan tomur kesəlikləri və yaşanqallaki divanlı kesilinin qozğılış xəvbini tövəldidi. Burunqı nusxısı bilən seleştirğanda yeni nusxıdiki DRIS başqı tamaq tərkiblərini azaytdımı ya ki azaytmadımı? Zhongshan Daxuesi Amavi Sahiya Shuyan'nın profesori Lin Wenhua tanıştırıp mındaq dedi.
Bu qitimqi tüzdüş kirgözüş elimiz ahallarının yemek-işmek istimalının özgürüşü və ozuqşınaslıq tətqiqatıdiki yeni ilgirləşki asasən, əsildiki ösümlük ximilik maddalarını saqlap qalğan. Həm də Coenzyme Q10 qızılçı işxari, Coxar gülü talqını və dallıq sıraət polisaxarının alahidi qımmatını oturuqa qoydu. Elimiz ahallarının bu yeməklik tərkibini muvaffaq köpəydiş arqılıq, yürək miyə qan tumur kesəliklərinin olduğunu ilişiqə yedəkçilik qılışqı paydalıq. Şunaqla, üçəy yolu bakteriya topunun tüzülüşünü yaxşılab, üçəy sağlamlıqını ilgiri sürüdü. Diabet kesili bimarları tövən GI yeməklərini yaxşı talışı gerek. Karbon su birikmələrinin süpüti umumi xalqının sağlamlıqı təsir görüstüdü. Yaqınqı yıllardan bu yan, qan çekirinin hasılı qılış körsətküçü GI-nin uqumi bara-bara həmməgi tonunuşqı başladı. Qandiki qant miqdarı tövən yeməklə, yəni tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən kişilərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Tövən GI yeməklikinin aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Sömürlüş nisbti tövən. Gelikozun qoyub yerlişi asta. Gelikozunun qanğı kirgəndən kiyinki çox qımmatı tövən boludu. Qandiki qant miqdarını toraqlaşdırıb, qan çəkərdə asallıqçı davalğış görülməydiğən yeməklə, diabet kesli, yürək miyə qan tumur kesəlikləri qatarlıq, sozulma xarakterlik kesəliklərinin olduğunu iliş və onu davalaş cəhətdə mühim rol oynaydı. Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti uyuşturğan, oralğan yeməklərinin qan şəkərinin hasılıqlış körsət küçünü körstüş qaidisinin kollektiv ölçümünü ilan qılış yığınıda bu ömək bəlgesinin məsuli. Cungu kesəliklərinin olduğunu iliş, tizginləş mərkəzi, ozuqluq və sağlamlıq ornının tədqiqatçısı Şösungu tonuşturub mundaq dedi. Bu, ilimizin tuncu qitim aldın oralğan yeməklik GI-nin bəlgi ölçümünü bir kitici hesablandı. GI bəlgisiyə maskildiğən yeməklik törləri və GI yeməklərgi hökum qılış asası aydınlaşdırıldı. Bu, ammanın tövən GI yeməklərini teximi toğru düşünüşü və talışıqı nisbətən tolumu paydalıq. GI ufqumunun otturuğu qoyuluşu, kelinki doktorlarını karbon su birikmelerinin sani, ən muhimi, onun süpidiyə teximi köngül bölüşki yetəklədi. Profesor Liu Simen tonuşturup mundaq dedi. Tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən ozuqşunasla və kelinkilik mütəxəssislə tərbidin adam bədnigə aktiv təsir körüstüdüğalıqını dəlilədi. Diabet bimarları diabet kesilinin aldınqı məzgildə və eğirliqi eşib getgən kişilərinin tövən GI yeməklərini talışını təvsiyə qılımız. Çünki bu, qan şəkərini kontrol qılışqı paydalıq. Aldın oralğan yeməklərinin qan şəkərinin hasılı qılış körsətkicini körüstüş qaidasının kollektiv ölçümü də tövəndikidək bəlgələngən. Tövən GI bəlgisi işlətildiğən yeməklə ölçəm usulu bu yecə adam bədindəki GI-ni ölçəyəndən başqa, yenə hər bir tərkibədə az digəndə 7-10-5 gram karbon su birikməsi,

yoki karbon suv birikmasi bo'lgan barliq makro miqdorliq oziqlik moddalarining sifatini 50% dan yuqori nisbatni egallaydigan yemaklarni qondirishga to'g'ri keladi. Hamda belgilik energiya va oziqlik moddalar bilan ta'minlaydi. Belga jiyayg'i mas keldigan yemaklik turlari donliq ziraat turdagi yemaklar, purchaq turdagi yemaklar, meva mahsulotlari, ko'ktat mahsulotlari, qattiq po'stliq meva va urug' turidagilar, süt ve süt mahsulotlari, ichimlik ve başkalar qatarlıq 8 xil oldin oralgan yemeklerini öz içiga aladı. Bunun içinde GI qiymeti 0-dan çoğ hem kiçik yoki teng 55-dan tüven bolgan yemekler tüven GI yemekligiga tabe. GI qiymeti 55-dan çoğ hem de 70-dan kiçik yoki teng bolganlar içinde GI yemekligiga tabe. 70-dan yuqori bolganlar yuqori GI yemekligiga tabe. Tövən GI yeməkləri asaslıqı tərkibədə karbon su birikmələri mol bolğan, yəki tamaqdan keyinki qan şəkərigə bolğan təsiri bir qədər çoğ bolğan yeməkləri göstərdi. Məsələn, asaslıq yeməklik, meyvə, içimlik qatarlıqlar. Şanghay şəhərlik 6-cı xalq doktorxanası kelinkilik oziqlik bölümünün müdiri Qışın Əskərtib mondaq dedi. Kündülük turmuşda tövən GI yeməklərini tallaş, həm də arlaşma qızalınış usulunu qolunub, qandiki qənd miqdarını kontrol qığandan başqa, bir bütün tamaqni muvaqıq maslaşdırışını mı unutub qanman? Oturu Cungu Pəntexniki Daşösi Amivi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Liu Leigan tonuşdurub mondaq dedi. Bu qidimki bəliyə xəlqaradiki alaqadar ölçəmlərdən toluq paydılınış asası da, Dövlətimizin aldın oralgan yeməklik türlərinin mol alahidliki və dövlətimizin qanun nizamlarıqı birləşdirib tüzülgən. Dövlətimizin əhvalıqa teximi maskilidu. Yaşanqalların bədən iğirliqi bək tüvən bub getməsilik gerek. Yaşanqallar üçün itqanda rastalla qancı oruq bolsa şünci yaxşımı? 14-cü növətlik Asiya Oziqlıq Yığını məzgilədə Nurğun Mütəxəssislə Cungu Oziqlıq İlmi Cəmiyyəti yıqında ilan qığan Cungudiki yaşanqallarının bədən nisbəti körsətkicinin muvaqıq dairəsi və bədən iğirliqini başqırış qollamısını düşəndirdi. Cənub TB daşıyosu Amivi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Mao Chin tunuşdurub mondaq dedi. Bu bəlgilimə hər dərəcilik davalaş saxlına saxlaş aparatları və davalaş bilən kütüşünü birləşdiriş mülazimət aparatlardakı xizmətçilərinin yaşanqallarının tən sapası körsətkici səviyyəsini bahalaş və bədən iğirliqini başqırış xizmətini qanat yaydırışıqı işildildi. 60 yaşdan 79 yaşıqçı bolğan yaşanqallığı nisbətən etqanda, biz Cungudiki adətki quramığı yetkənlərinin bədən süpti körsətkücüge əməl qılış təklifini birimiz. Bu, BMI, yəni bədən iğirliqini boy iğizlikinin kvadratıqı bölüş. Bu ölçəni təşəbbüs qılğıçılarının biri, Cungu kesəliklərinin aldını eləş tizginləş mərkizinin muavın müdiri Şi Xiaoming Munulanı təkidlədi. Bədən süpti körsətkücü bütün dünya itiraf qılğan tən salamətlik əhvalını əks etdirdiğən mühim körsətkücü. Adətki quramığı yetkənlərinin bədən sapası körsətkücü yaşanqallığı məskəməkdir. Yaşanqallarının bədən iğirliqi bək tövən bub getməsilik gerek. Ondaqda yaşanqallarının BMI-nin muvaqıq dairəsi nim üçün adətki quramığı yetkənlərinkidən yuqori boladı. Şi Xiaoming-nin düşündürüşçə bunun da asaslığı tövəndiki üç cəhətki səbəb var. Sağlamlıqqa təsir körüstüş cəhətdə yerli kişilər topunu tədqiq qilish arqılıq yaşanqallarının BMI-nin bədən iqtidarı zəxmilniş və ölüş xəvbi qatarlıqla bilən tətür yönlüşlük bağlanışı var. Yəni, BMI-nin səviyyəsi qancı yuqori bolsa, Çoğun yaşlıq yaşanqallarının bədən iqtidar zəxmilniş və ölüb getiş xəvbi şüncü tüvən boludu. Ölçək cəhətdə köp mərkəzdiki yaşanqallar tədqiqatıdır körüsülüşcə, yaş vaxtıdiki boy iğizliki bilən siliş durğanda yaşanqallarının boy iğizliki yaşının çoğun işıq əgişib tüvənləydi. Hər qaysı yaşanqallar qrupisidiki yaşanqallarının boy iğizlikinin oturucu tüvənləş dairəsi 4.3-9.8 cm-ğı yetidu. Bunundan başqa, yaşanqallarının sömürüş iqtidarı tövənləydi. Onun üstüyə daim köp xil ast xarakterlik, xoraş xarakterlik kesəliklə əgişib gelidi. Yuqri BMI yaşanqallarının oziqlıq qısabısı əhvalını əksətdürüb yerişi mümkün. Bu arqılıq salamətlik əhvalının naçarlışıdan kilib çıxıdığan oziqlıq yetişməsikdən saxlanqılı,
yoki uni kechiktirgili bo'ladi. 80 yosh va undan yuqori yoshdagi yashanganlarning organizmining chekinish xarakterlik o'zgarishi tuban badan og'irligi hodisasining umumiyuzlik bo'lishini keltirib chiqaradi. Cho'ng yoshlik yashanganlarning ko'p xil so'zilma xarakterlik kesilning qo'zg'alish va o'lib ketish xavfini oshirib yetadi. Shejoming tunishtirib mundaq dedi. Cho'ng yoshlik yashanganlarning BMI'ning muvofiq doirasi va badan og'irligini boshqarish o'lchamini bekitish kerak. Yaşanganlarning badan sifati ko'rsatkichi o'lchamidagi bo'shliqni to'ldirib qolmay, shundaqla elimizning yaşanganlar sog'lomligi mulozamat sistemasi qurilishini ilmiy tarak bilan ta'minlaydi. Cho'ng yoshlik yaşanganlarning navbatda BMI'ning mos keladigan doiraga yetishi bir qadar qiyin. Shunga bu xil kishilar to'pi qarata yakkalashgan badan og'irligini boshqarish taktikasini qo'llanishga to'g'ri keladi. Jungo kasalliklarning oldini olish va uni tizginlash markazi o'zoqshunoslik bosh mutaxassisi Jao Wenhua tunishtirib mundaq dedi. Qo'llamada munosib badan og'irligini boshqarish taklifi berildi. BMI muvofiq doirada turayotgan yashanganlarga nisbatan navbatdagi badan og'irligi saviyasini saqlashga mos keladi. Bundaq bo'lganda badan og'irligining yanami tuvallab ketishdan saqlangili bo'ladi. BMI muvofiq doiradan tuvan bo'lgan yashanganlarga nisbatan tadbir qo'llanib badan og'irligining yanami tuvallab ketishdan saqlanish kerak. Bundaq bo'lganda badan og'irligini muvofiq oshirg'ili bo'ladi. BMI muvofiq doiradan yuqori bo'lgan yashanganlarga nisbatan badan og'irligi saviyasining muqimligini saqlashga mos keladi. Badan og'irligining yanami eshishi yoki tuvallishdan saqlanish kerak. Ko'rsatma talabi Öz aldığa tamaq yiyəlaydıqan, həm də BMI muvafiq dairdə bolğan yaşanqallığı nisbətən sağlam uzuqlanış adətini saqlaşqı rəqbətləndiriş. Yeməkliknin köp xıllıqı çıngdırıb, zörür bulmuğan yeməklik çəklimizini azaydış. Yumşaq, yütüş asan, sınışlik, uzuqluq madlanın sışlığı yuqri və energiyası muvafiq bolğan yeməklərin yeşki maskilidu. Cavunqa monolana təkidləri. Cho'ng yoshlik yashanganlarning sog'lomligini boshqarish va oilda holdan xabar olishni kuchaytirish kerak. Ularni qarallik holda salomatlik tekshirishga qatnashtirish kerak. Sog'lomlik arxivi turg'izib, bo'y egizligi, badan og'irligining o'zgarishiga yaqindan diqqat qilishni tavsiya qilamiz. Cho'ng yoshlik yashanganlar har yili oz deganda bir qitim bo'y egizligini, har oyda oz deganda ikki qitim badan og'irligini o'lchashi kerak. Shuning bilan birga Qonuniyatlik badan harakatini saqlash kerak. Jim o'tirish vaqtini azaytish. Cho'ng yoshlik yashanganlarning jamiyatga faol singib kirishi. Ko'p xil madaniyat, istirohat faoliyatlariga qatnashishi tashabbus qilindi. Osiyo oziqlik yig'inini Osiyo oziqlik ilmiy jamiyati birlashmasi tashabbus qilgan bo'lib, har 4 yilda bir navbat o'tkazildi. Osiyo davlatlari va dunyoning har qaysi joylardagi oziqlik va yemaklik sohasidagi tadqiqotchilar Pan tadqiqat apparatlari qatorliqlarni kasbiy ilm almashtirishga ilhomlantirishni maqsad qilgan. Oziqshunoslik sohasidagi eng yangi tadqiqot natijalaridan tang bahraman bo'ladigan. Oziqlik ilmiy va ommaviy sihhiya sohasidagi eng yangi pan tadqiqot natijalarini namoyon qildigan. Oziqlik fanlarining umumiyuzlik taraqqiyotini ilgari suradigan muhim supaga aylandi. Badan sifati ko'rsatkichi butun dunyo e'tirof qilgan tan salomatlik ahvolini aks ettirgan muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Odatki quramiga yetganlarning badan sapasi ko'rsatkichi yashanganlarningkiga mos kelmaydi. Yashanganlarning badan og'irligi bek tuvan bo'lib ketmasligi kerak. Uningdan boshqa oziqlik ilmi bilan avom sog'lomligining munosabati to'limizich. Yemaklik, oziqlik moddalarini qabul qilish miqdoridan foydalanish oziqlik ilmining yadroli xizmati. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilishda foydalanish miqdori sog'lom yekka va to'pning oziqlik moddalarini muvofiq qabul qilishiga kafolatlik qilish uchundir. Shunga buning kam bo'lishi yoki eshib ketishdan cho'qim saqlanishi kerak.

0: Baş terisini ulap bese çayış rastılı üsemdu. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər biridu.
1: Siz mu her günü baş terisini ovulap verse çaş üsüdü diyen gepni anlap bakamadınız? Bazıla sınav bekip paydası yok diyen. Yani bazıla hakikaten sınav bakkandan kin çeçinin anca düşmeyenlikini es kılgan. Ondaq da zadı paydası var mı yok? Bugün biz bu axtı anlap bakaydı. Baş terisini ovulaşının zadı paydası var mı yok? Aval yekünni anglap baqayli. Oğlash arqalıq ölgen tük xaldısını tirildirgili bolmaydı. Lekin haqiqatan çaş asrashnın yaxşı yardımçısı. Baş terisini oğlash ersiyat yoki hormon keltirib çıqargan çaş tüşüşni davalay almaydı. Amma kündə çaş köp tüşüş, çaş astı üsüş, çaş süpti nacarlışış qatarlıq məsələlərə qarta önümü bolışı mümkin. Oğlash baş terisinin qan ayınışını ilgir sürüdü. Tük xaldısığa texmi yetərlik ozuqluq və oksigen yetküsüp berüdü. Çaşının süptini yaxşılapla kalmay, çaşını texmi qara və parqıraq qılıdı. Yana tük xaldısının yetilişini qıdıqlap, çaş tüşüş sürütini astıldıdı. Çaşının qurğaqlışı, üzülüb getişinin aldın ilişdimi yardıma ba. Bizning baş terimiz tüpraq qoxşaydı. Tük xaldısı bolsa, uruq qoxşaydı. Tünəş, besim eğir buluş, uzaq oltırış, qanayınlişli astıldıb, tük xaldısı ozuqlıqı erişəlməydi. Şunun bilən, tük xaldısı astasta uxlap qalıdı. Bunalıq bilən çaşla yumşap, köp düşüb, astı üsüdü. Uzun məzgil başını oğulab bərgəndə baş deyirsinin qan ayınışını ilgir sürüdü. Tük xaltılarını oyğıtıb, çaş düşüşünü azaydıdı. Yəni, besimini pəsəytib, baş deyirsidiki tere yağ bezi acırtıb çıxırışını tənşəydü. Adi qılıb etqanda, baş deyirsini oğulaş çaş asıraşdiki qoşumca ötkür qural. Lekin tez önüm berdiğin çaş östürüş doğru səməz. Uzaq müddət davamlaşdırğandala çaş qoyuqlaşıdı, çaş tüşünün azayış önümünü körgeli boludu. Hər günü 5 minut yuqur önümlük baş terisini ovlaş. Ətigən və kəştə 5 minutdın barmaq bilən baş terisini ovlap bərgə yaxşı. Ovlaşdın buron iki qolunuzunu pakız yuyun. Çaş arlıq sızıqıdın başlap, çəmbirək zaman ovlap, asta-asta başının çoxısıqa, arıq meniğe, çekigicə ovlaş gerek. Noktalı kalda başının çoxusunun dəl oturusu və arqı mena doka oturuşkan cayını oğulaş lazım. Her şiki oğulaş 30 sekundun bolsu buldu. En ahırda barmaq bilen çaşını asta yukarı tartıp, yana asta koyup berin. 3-dün 5 qetimgiç tekrarlan. Bu jariyanda yana dikkat kılın ki, çaşını oğulaşının salmıqı yenik buluş gerek. Baş terisi azraq kızısılı boludu. Hergiz tırnaq bilen tatılman. Çaşını ilmi usuldu jüyüş. Maylıq baş terisini 2-3 gündü bir qetim jüyüş, qurgaq baş terisini 3-4 gündü bir qetim jüyüş gerek. Usuli, çaş yüz suyuqlıqını aval kolğı temitip, koldı mazgap çıxırıp, andın baş terigi sürkeş. Kol bilen başını yenik oğulaş gerek. En ahırda ilman su bilen baş terisini çayqı vetiş gerek. Su bək kızıq bulup ketmesin. Çaş meyi kepek köp bolğanda, həptide bir şiki qetim kiton oksazol yüz suyuqlıqı bilen çaş yüz təklifini verimiz. Baş terisinin besilişini azaytış gerek. Çaşını ziyade çanboğuş, qatarlıq, çaş tartılış, xarakterlik çaş tüşüdün saxılınış gerek. Baş terisige hava ötküzüşke əhmiyet verin. Her şiki həptide bir qetim çaşını ayırış yönelişini almaştırış gerek. Çaşını uzaq müddət bir tərəfkə ayırıb taraş, qısmən baş terisinin uzaq müddət aptap qıxaqlınışı, besilişini kəltürüb çıxırdı. Tük xaltısının hayati küçü təvəlləb, çaşının çeki kenayıb gedirdi. Çaşını az büdürə qılış, az boyaş gerek. Büdürə qılış doğrusunun tərkibidiki ximiyəlik tərkib tük xaltısı və çaşqa ziyan yetküzüdü. Hər yili büdürə qılış və boyaş qetimsani iki qetimdən eşib getməsik gerek. Çaşını büdürə qılgandan kiyin, şundaqla boyğandan kiyin, vaxtıda çaşını asraş gerek. Elmi ozuqlanganda çaşma ozuqlıqı iyi boludu. Çaş asaslıqı müngüz aqsıldın tüzüldü. Ozuqlıqı yetişmizsə qurğaqlaşıp gedidu. Adətdə aqsıldın başqa çaş quvvətləş ozuqlıq maddələrini noxtalıq toluqlaş gerek. Əla süpətlik aqsıllığa qarab baqayli. Tuxum, maysız göş, beliq, porçaq qatarlıqlarını köprək yap veriş gerek. Məsələn, kündə bir şiktal tuxum yap bərgəndə, hər həftədə salmon beliqi yəki sardina beliqidin 3-4 qitim yap bərgəndə həm aqsıl toluqluqlı, həm omega 3-ki erişkili boludu. Baş terisi yallıqını pəsəydidu, baş kepikini azaydidu, yəni çaş qurğaqlışının aldın alıdu. Halqılıq mineral maddıla, tömürkəmlik qanazlıqını gəltürüb çıxırıdu, tük xaltısının ozuqluq bilən təminləşigi təsir görsüdü, çaş tüşünü pəyda qılıdu. Sinik kemçil bolsa, baş terisinin may acırtıp çıxırışıqı təsir körsütüp, çaş kepəkləşiş, çaş tüşünü kəltürüp çıxırdı. Vitaminlar qaraydıqan bolsaq, vitamin B türdükilə baş terisinin madda almışışını ilgürüstürdü. Çaşının qurğaqlaşışını, yerləşini yaxşılaydı. Yirik gürüş, buğday unu bulkisi, maysız göş, porçaq, banan qatarlıqlarının hemisi yaxşı vitamin mənbəsidir. Kündelik asaslıq yeməklik oranına yirik gürüşünü qısmən gürüşünün oranında istimal qılsıma boludu. Vitamin C bədənin tömbirini sümürşigə yardan berudu, yana oksidlinişqə qarşı turalaydı. Tük xaltısını ərkin radikalının ziyindən saxlaydı. Hər günü müvafiq miqdarda meyvə yeyişini tövsiyə qılımız. Məsələn, apelsin, bölcürgən qatarlıqla. Vitamin D tük xaltı

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Биздеги докторлорго кеч күндүздүн алмашып келиши эч иш эмес. Аң кыйыны ошо hayat маматлык суалдарга жооп бериш. Ар кытым эрип чарчаганда, докторлукну башлаган чагдыки касмымны аслайман.
4: Медицинаның ізет өрміті мән мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, айатыны қадырләп, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
5: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Mərkəz Dövlətni Umumüzlük Qanun boyunca idarə qılış xizməti yığında qılğan ilmi nəzəriyyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zaman yivələşqan dövlətni umumüzlük quruşni küşlük qanunçılıq kapalıtıgi iyi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

davamlıq mükemmelleştirip, cemiyette ammivi menfaatini önümlü qoğdaş gerek. Partiya 18-ci kurultaydan bu yan Partiya Merkezi Komiteti bekitken bazı zor ıslahat türlerde intizam tevşürüş, reviziya organları, gongen organları, teptiş organları, sot organları, ədliyə məmuri organları öz məsuliyyətini ada qıladığan təqiqləş hüquqi, təptiş qılış hüquqi, sot qılış hüquqi, icra qılış hüquqi özara maslaşıdığan tüzülmə mexanizmlarını takamullaşdırıb, qoyuvətməyi çın tutub, həqiqi türdə axırgıç tutub, əməli önüm hasıl qıldı. Yəqin qiladın buyan, qanun yürgüzüşdiki çiriklik deyil olurda, hüquq çək qoyuş, və hüquqni nazarət qılış cayıdı bolmaslıq məsələsi mərkəzlik aşqarlandı. Bəzlə pul arqılıq yol içib, qanundun müstəsna adəm bulayıldıb qalın. Ulanın kəyində siyasi qanun sistemisidiki nəcə on qadır ula üçün gəp qılıb, yol xeyti kesib berib, nazarətçilikini quruq cazıqa aylandırıb qoyğan. Şuna qeliblaşqan, Yukur önümlük çak koyuş nazarat kılıç sistemisini tezden berpa kılıp, katli türde münasibet torunu buzup taşlap, menfaat zincirini üzüp taşlap, eylim ikir, yuşurun işke eşkandak orun kaldırmaslık gerek. 2018 yılı 1. aydın başlap, 3 yıllık kara rezil küşlerini yokutuş meksuz kürüşünü memleket boyunca kanat yaydırdık. Qara rəzil küşlərini yoxdış məxsus kürüşü də qara rəzil küşlərə zərbi veriş bilən muhabizət külükəgə zərbi veriş, münasibət torunu buzub taşlaşını bir gəvdiləşdirib, olğı silcətib, əmmi ziyan salğan bir türküm mərəzlərini yoxatdıq. Yəqinki 3 yıldın bu yan, beçit qılınğan qara rəzil küşlərə çetişliq təşkilat, aldınki 10 yıldikinin yığıncısıqı tən bulub, qara rəzil küşlərini küşlük çöçüttük. Cəmiyyət tərtibi buzğunçılı qılıdığan qanunqı qılab cinayi qılmışlığa davamlı qanun boyucu zərbi berib, bulub mu, qara rəzil küşlərini yoxdışını daimlaşdırışqı türütkü bulub, qara rəzil küşlə və ulanın muhabizət külükigə uzaq çıqətdi təvrənməyi zərbi berib, şəhər yezlani texımı tiniş, ammini texımı xatır cəm qılış gerək. 9-cı Dövlət içindeki kanunçılık bilen çetelgi çetişlik kanunçılık ne bir tutaş olgı sılcıtçı için duruş gerek. Kanunçılık, dövlətinin yadroluk rıqabet gücünün mühim məzmuni. Növette, dünyada 100 yılda mükörlüp bakmağın zor özgürüş tezliş vatıdı. Tınışlık ve terakiyat yanıla devrinin asasi temizi. Lekin, xalqıra muhitta muqumsızlık, iniqsızlık körnerli köpeydi. Yeni taşsıman öpki yallığı yokumi kən tarqılıp, kən əm çonqur təsir payda qıldı. Döltimiz üzlüksüz tərəqi qılıp zorayıp, dünya səknisinin mərkizigi künsürü yıqıllaşmaqda. Çətəlgi çetişlik qanunçılıq xizmetini strategiyelik uğurlaşdırışını tezildip, dövlət içindeki idarı qılış bilen, xalqaralıq idarı qılışını mas alığı sılcıtıp, dövlətinin igilik hukuki, xəvpsizliki, Tərəqiyyat mənfəətini teximi yaxşı qoğdaş gerək. Çətəlgi çetişlik sistemiliq, mükəmməl qanun nizam sistemisini tez şəkilləndirib, çətəlgi çetişlik qanun icra qiliş, qanun yürgüzüş önümünü östürüş gerək. Qarxana, puralani sırt çıxış cəriyanıda şücayının qanun nizamları və örüb adətləri gə teximi anlıq raya qilişqa. Qanunçillik və qaydidin paydılınıb, Qanunluq hüquq mənfəətini qoğdaşqı yetəkləş gerek. Xalqırada aldınqı qatar turduğan bir türküm kesim aparatları, avukatlıq orullarını yetiştirişki əhmiyyət berib, çətəlgi çetişlik qanunçılıq kapalıdı və mülazimiyyəti xizmətini teximi önümlük işləş gerek. Biz Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yadro qılınğan xalqıra sistemini qətti qoğdışımız. Xalqıra qanun asas qılınğan xalqıra tərtibini qətti qoğdışımız. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Nizamnamısının asasi məqsidi

qonunga rioya qilish, qonunni tatbiqlashni rahbariy kadrlarning ongliq harakatiga va zarur sapasiga aylantirish kerak. Yo'ldoshlar, davlatni umumiylik qonun bo'yicha idora qilishni cho'nqur olg'a siljitish uchun jazman partiyaning markazlik bir tutash rahbarligida ching turish kerak. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari qonunchilik qurilishiga bo'lgan tashkiliy rahbarlikni kuchaytirib, zo'r o'rlashtirma, muhim vazifa, nuqtalik xizmatlarni o'z qo'lida tutib, joyida amaliyalashtirishga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Partiya 19-cı növbətlik Mərkəzi Komitetin 5-ci umumi yığınının royunu çoğqır ızçılaşdırıb, 14-ci 5 il məzgilidiki ixtisadi, icdimai tərəqiyyat və qanunçılıq quruluşunu mas qədəmdə pılallaş, mas qədəmdə uğurlaşdırış, mas qədəmdə alğı sildiş gerek. Partiya Mərkəzi Komiteti Patarda qanunçıl cungu quruluşu yirik planı və qanunçıl cəmiyyət quruluşunu yolu qoyuş proqramısını besib tarqıtıdı. Yeni qanunçil hükümet kuruluşunun yolu koyuş programısı mı Patar'da ilan kılınıdı. Her derecelik partiye komitetleri ve halk hükümetleri bunu çın hakiki yakış tutuş gerek. Her kaysi sep, her kaysi tarmakla kanunçilik karışını küçeytip, katli türde kanun boyca iş görüp, her kaysi sahadaki hizmetlerinin kanunçilişi seviyesini üzlüksüz östürüş gerek. Qanunçılıq xizməti tarmaqları məsuliyyətini ümumiylik toluq ada qilishi kerak. Mərkəz dövlətni qanun boyunca idarə qilish işxanası bir tutaş maslaşdırış, heydəkçilik qilish təşürüş, əməliləşdirüş kütürütkü buluş məsuliyyətini ada qilib, məsələləni vaxtıda bayqab, muhakimə qilib həl qilish kütürütkü buluş kerak. Şəkilvazlıq, bürokratlıqdan qattıq saxlanıb, Dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilishə dair türlük vəzifələrinin həqiqi türdə dəlcayda əməlləşişigə həqiqi kapalatlı qilish kerak. Dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilishni alğı siljitish, dövlətni idarə qilishdiki bir çoğqur özgürüş, ilmi nəzriyəni itəç qilib, nəzriyəvi təpəkkürünü küçəytib, nimə üçün dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilish kerak. Dövlətni qanda qılıb umumüzlük qanun boyunca idarə qilish kerak degan bu zor dövr temasiga nəzriyə cəhətin cavab verib, nəzriyə bilan əməliyyatni birləşdiriş əsasında yeni nəticələri üzlüksüz qolğa gətirib, partiyanın yeni dövrdəki qanunçılıq quruluşunu küçəytiş toğrusidiki ideya nəzriyə nəticələrini yaxşı yekunlab və yaxşı tətbiqləb, dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilish xidmətlərinə Texmi yaxşı itəkçilik qilish şərt. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü ünüş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 11-ci ayının 16-cı günü Mərkəz Dövlətni Ümumiylik Qanun boyunca idarə qilish xidməti yığında qılğan ilmi nəzəriyyəni itəkçi qılıb Sosialistik zaman yuvalaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıdaki ilgi kılıç gerek namlı sözünün bir kısmını anlattı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının Radio Kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texımı köp təcrübə və düşəncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanını davamlıq anlatımız. Yaxtırıb anlaşınlarını ümit qılımız.

Şərq tərəfi bolsa tik yar. Egiz tağ çoqqıları həyvət bilən çılğı mərkəzigə sürk üstüb durdu. İki tərəfdəki çoqqıla bir-birəgə qarışıb durduğan bolub, təbii tosıq asılı qığan. Tikiyala astıdan bulaq soluru oxçıb durdu. Tianşan teğideki qar erindilərdən şəkillənən süp süzük uluq bir eqin muşu bostanlıqnın otdurustan eqib ötüdü. Eqinin iki tərəfi taki tağ bağırığı sozulğan üzümzar. Ətraf yeşillik pürkünüp durdu. Bütün bostanlıq quyuq östürülgən tereklə, gülgiyaqla, meyvelik tərəxləblən qaplanğan. Dehqanların qoylu aramları tağ bağırdaki yantoluqa egiz bəs çaylaşqan. Bu yerdeki hoylaların hemisi de egiz kütürlüp yasalgan tek paranları ba. Bu yerde yerlik dehqanların en-envi uslubdaki turalğolarını ve en-envi turmuş usulunu uzunğu sozulgan yap-yeşil təklik bağlanı ve xılmıxıl üzüm sortlarını kökülüp oludu. Bu yerin mənzirisi acayip sihirlik. İşki yeqi giyaqsız taqır tağ. Tağ bağıra caylaşkan dehqan öyleri, kapkara sayı taşlap durduğun cücem, örük, yanak, terek, karyağaş katarlıq, her xil meyvelik, meyvesiz dəldarakla. Tutaş ketken təklikle. Oynaqşıp ekip durduğun taram-taram bulaq ve özden suları, öpüde içilgan gülle. Sap hava, aram bəxş muhit, en-envi turmuş şekli üzümzarını koya, güzel bədii sürətki aylandırıp, rivayetlədiki canğı-can qoşıdığan, aram bəxş güzel bağının tüsüge kirgüzgən. Cılğının ğarbi yan yamzarlıqı yılan bağırı sozulğan bir tağ taş yolu. Bu yol, cılğı mərkəzdeki süzük eqınğı oxşaş, tar, uzunğı sozulğan bostalıqını kesip ötüp, nahiye bazır bilən Tianşan teğı bağırıqı caylaşqan kan zavudlani, ve tağının şikirisiyle caylaşkan Ciğan Köldeki mahallen tutaştırıdı. Şunu bu yol tar buluşu karmay nahayta avat. Muşu taş yoldan cilğının merkezi karab, yantoluğunu boylap tövellep ketken nurğun əgri bügürü tar koçulaba. Tutaş ketken uzunğu sozulğan mahallele muşu koçulanın şikikasını qığı caylaşkan. Təhlik bağla mahallelən kirəlişib bu cilğını acayip güzellikki toyundurgan. Yeni yıldız ətərdədiki öyləmü, təhləmü, bir bütün üzümzar çılgısıdiki oxşaşla naidi zid çaylaşqan. Öy, öygə, öygüzlə, öygüzləgi tutaş. Oyla, oylığı tutaş. Öy, oylala, təhlik bağlağı tutaşqan. Təhlik bağla, təhlik bağlağı tutaşqan. Paka, derisiz kemir öyle, oyldaki tek paranları oyla ve dervazı aldıkı kuyuk üsken cücemlerinin daldısı da közge anç çılıkma etdi. Keçileri tekimi şundak. Hemeli yani kuyuk üsken daldarak ve tek paranları kaplap durgaşka adamın sür baskıdak derecede kapkar köründü. Keşküzünün ufuk götürülüp Şərq asmında çaqnab durğan çolpanğı tutaşqan məzgildə üzümzar kəndidə dağ-dağ qığan dağ avazı yağırdı. Bu dağ avazı tağlağı urulub tar bostanlıqda əksada payda qılıb qaytqandan kin kemir öylərinin uçuq tünglüklərdən kirib öyləni lərsə keltirdi. Öy öylədə kəyni-kəyindən panar çıraqlar yandırıldı. Bu yerdə Nəçi yılının altında bir kiçik su elektrə stansı qurulğan bulub, təminləş quvvəti yetişməyənlikdən pat-patlı buzulub qılıb, ə digəndə tok yetişməyənlikdən tok çıraqlarını köp hallarda yandırğılıb olmaydı. Şuna panar çıraqlar yanına daimlik yortuş əsvabı hesablanardı. Aysımxan dan avazdan oyğunub orundan turub, tam məşinin üstüge qoyulğan panar çıraqını yandırdı. Panar çırağının yandırılışı bilen öy quva yoruğanda kudretmi orundun türdü. Bunun denkin zərbə darlıqı sən çıxmısan bolam dekin, dedi o kiyin geç xotunuğa.
bir neçe numunu bosumu artıqraq ilivasaq, taqsimatta bir neçe koy pul artıq kese, balığa kışlık kulaqçı ilip beremiz. Qamatnın kulaqçısı kiçik kep kaptı. Onu ufkis kiyse, qamatke başqan əpəmizsək bolmaz. Onun üstüge, mən yengip yetip qasam, yeni pul lazım boludu. Aysımxan şu gepləni degeş, kiyinip tək boldi. Qamat olanı atı anının hissiyatıgı çömdürgen. Atı anılıq məsuliyet tuyğusu və atı anılıq bəxt tuyğusu müyəssər qığın tuncu pərsəndi. O hazır 8 yaş kırıp qaldı. Ufkısı sabit 4 yaşlı idi. Eğirlişip kettin. Talağı dexe yoruq mu düşmüdi? Alım adız bira iş bop qas qandaqı qılıq, dedi Qudrat kandın düşü etip. Avaylısamlı boluduğu, hiç iş bommaydı. Aysımxan şundaq degeş, uxlavatqan qamət bilen sabitnin yolqını tüzəşdirib qoydu da, kandın düşüb, panar çıraqnın odunu pəsildib, Qudratke əgəşdi. Ola taş qırqı öyge çıxıb, tımız qılap yürüb, kətmən görcəklərini elib, üçnisigi artıb, sırt qımandı. Sırt texi qaranqı idi. Şundaqdımı, tarlı vatqan ufuq bilen ğarib tərəbdi çaxnab durğan yıldızlanın yoruqıda nəslani ilgi qığılı boladdi. Qudrat 30 yaşın halkıgan oruqraq arı boyu kəgən kişi. O, baldur tuğulub qeliş səbəbidin tini aciz. Onun üstüge tuncu balı boğaşqa atısı bilen apısı onunğa Qudrat digən ısımını qoyub qoydu. Qudratın atanısı xət savadaba kişilə bulub, öz düşüncesi bu yece bu sınlı pərzantını Qudratlik, ini sınılını baş kuralaydıgan bolsun dəb aciz toğulup qalgan pərzantləgi. Ya ki, tuncu pərzantləgi koyulsa muhabıq kilidu dəb bilətdi. Yılanın ödüşü bilən Qudrat sağ salamət çoğun boğan bolsun mu, əmma çoğu kiçik bop qaldı. Qudratki qarığanda Aysımxan ustıxallıq həm ətlik idi. Onun üstüge Aysımxan eğir ayaq səbəblik qosığı xeylə tutun peyip çıqqaşqa o avıq erinin yenada teximi yoğan gəudlik görünətdi. Şuna Qudrattin aran bir yaş kiçik Aysımxan qarmaqı erdin çoğunda hil toyğı belətdi. Ola toy qığan denkin, əyni çağdaki adət boyu yecə 5-6 yıl çoğla bilən billə turuşi. Atanısıgı yardamlaşıp, eni sınırlardın bir yaki işkisini öylük ucaqlı qığan denkin, andın öy ayırıp çıkışı kerek edi. Barak Qudratla, ailesi de adam köp boğaşqa, qamet doğulup uzaq ötmeyle, ailesi de gila olanı öy ayırıp, kiçik ətrətinin taşlandıq atxanısının karavulluq öyge çıkırıp qoyuşdi. Kiyin, Qudratlan Aysımxan, karavulluq öyünün yendiki boş çayğa bu kemir öyünü silip çaylışı valdi. Və ətrapını qorşap, oyla qılıb aldı. Ula baranlıq qoyuldan çıqqan denkin, ətrap səlpəl yorğandək tuyuldu. Aysımxan çaxsını taqab, Qudratın axısını minib getdi. Qudrat onu yetişib mansun dəb, ətək astımandı. Müşküllədə kündüzü anç soğuq bomuğan bilən, keçisi, bulubmu səhərdə soğuq özünü xeylili körüstüb qoyaddı. Şundaq, bu yədə keçi bilən kündüzün temperaturu pərqi çoğun. Kündüzü qoyaş çanqıb çıqqanda, hava illiq boğunu bilən keçisi qoyaş yer şarının o tərbəgi ötüb getkəndə soğuq küçünü körüstüdü. Bəlkim, bu yanın kişmiş üzümünün şu qədər tatlıq buluşu, keçi bilən kündüzün temperaturu pərqinin çoğun buluşu bilən münasibətlik bozu gerek. Kişilə öylərdən aldırab tenəb çıxıb, tuşmu tuşdun etiz qarab menişdi. Ədrətnin oranlaşdırışı bu yecə, yaşanğan ağırıq sılaq kişilə, tuğudluq, tuğudu yıqılaşqan ayalla, zərbidarlıq əmgəkəyə qatnaşmaydıq Allah hesab bulunatdi. Qudrat bilen Aysımxan egiz bəs, əgri bögri tar yollanı boylab, çoğun bir parça təhlik etib gəldi. Bu çağda yoldız tarlıb, obdalı yoruq çüşüb qağan idi. Aldın yetib gəgən bir top ayal, etiz beşiği dövləb qoyulğan
mahallavi o'g'itning atrofida uni buni deyishib kulib turatdi. Arla bo'lsa allaqachon ishqi tushib ketgan edi. Ular baslashib o'rak kolavatatdi. Arlaga qazg'an o'rakning soni va cho'ng kichikligiga qarab nomor beriladi. Qudratmi kelibla o'rak kolashni boshlabdi. Tahla yig'ilib bo'lgan edi. 8-9 aylarda üzüm üzüb ilingandan keyin tahla yig'ishdan ilgari tahning meyve berib bo'lgan shonglari va bo'y tatib ketgan shonglari kesib etildi. Bu tah qirqish deyildi. Tahla qirqilib bo'lgandan keyin shonglari tüp pishig'i sangizdek yumaloq qilib o'rab shig'ildi. Kumushdan ilgari mahalliy o'g'it bilan qondirilib o'g'itlandi. Tahni o'g'itlashda tah tüp pishining cho'ng kichikligiga qarab bir yoki bir qancha yerdan 50-60 santimetr chuqurlikda, kengligi 20-30 santimetr, uzunligi ahvol qarab 50 santimetrdan 1 metrgacha tüz yoki yaysiman o'rak qo'linib, o'rakka mahalliy o'g'it to'ldirildi. Andan o'g'it ustiga biroz xom to'p tashlab qo'yildi. Qudrat o'ruq cho'g'i kichik bo'g'ini bilan ishqi epiba. O tez-tez qolab özdün burun kilip ışkı tüşkelerge yetişip aldı. Kudret, yıkılıp tüşme yana, demin eli bilip işle. Yıkılıp tüşse, onun av yoğan hotunu yolu aldı. Şuna, hatır cemdanla bu avak. Etraptikile Kudret'nin işini av tüp kılıp atkallıkını görüp, onun çak kıldı. Aslında kemsiz Kudret, etraptikilerin çakçıkı gıpsan mı kımay, beşini silip işini kılıverdi. Xotinlarmu Aysimxonning tompayib chiqqan qo'sig'ini endi ko'rayotgandek shu chog'da uningga diqqat qilishdi. Aysimxon qo'saqlari optali tompayib qapti. Qancha oylik bo'ldi? 5 oylik bo'ldi. Aysimxon ko'pchilikning diqqatini tortishni xohlamagandek susqini javob berdi. Atiyalik sarbidorligi chiqmisli bo'pti ekan. Qarang'uda bir ish bo'lib qas qanday qildilar? Qudrat mu o'zlardan birdan mu ayrilmaydi uchimi? Bo'lmasa umi meni chiqmagan degan, o'zim chiqaman deb turib oldim. Aysimxon yana so'z javob berdi. U rasla ko'pchilikning ha deganda o'zi to'g'risida tugimas gap qilib ketishni ancha xalab ketmaydi. Qani guruhi boshlig'i? İşini başlaydı mı? Erle ne vaxt ışığı tüşüp oğulay? Dedi o, ayala grupısının başlığı qarab. O muş usul arqılıq öz toğrısı bulunuvatkan gepni axırlaştırmaqçı boğan idi. Grupı başlığının maqullışı bilen ayala ışığı tüşüp getdi. İşki ayal bir zembil bilen oğudni erle kolıgan orakı apırıp tök etdi. Bernacı ayal zembilge oğud usup eletdi. Grupı başlığı Aysimxonni o'g'it to'ldirilgan o'raklariki o'g'itni dastab chingdab ustiga xom to'p tashlash ishi qo'ydi. Bu ish yenik bo'lib Aysimxonga muvofiq keladi. Ayollarga ishning turiga qarab kunlik nomor hisoblanadi. Aysimxon qilgan ishga yarim emgak kuchining nomori beriladi. Ayollar grupı boshlig'ining safarvar qilishi bilan tang ish boshlaydi yoki tang aram aladdi. Odatda atiganlik zarbidorlikda yoki kashlik oydingdagi zarbidorlikda ish orliqida aram ilinmaydi. Biroq ayollar o'raklarni to'ldirib bo'lib ha deganda parang'i dum tushadi. Ularning parangi uy va ko'chadagi hamma ishlarga chetlatdi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dikdiğinizde bolu vatqını, yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

damlım bəyən kən deymən. Bolmasa bu iğir japalağı çıdığılı bolatdı mı? İğir jükni ayalağa, küş kuvvetni çu, ərləyi berdikən deysə? Ayalağa küz işçi bilən çıdamını berdikən. Bolmasa bu cihanın tamponluğu nem bop kitabı etikən tan? Ayal kişi bir işkini toğu ağan denkin toğmısı bulmamdı deymən. Toxtamay qosaq kötürey vəsə ne mükün bu ayalağa? Qosaqna mı aramı yok? Ayal kişi yuğan qosığı bilən ərgimi sət görünüp durgan. Qeynap sığımı sət görünüp durgan. Toğmısa tek sət görüngen. Xotun kişi deyən çü balı toğudu. Xotun kişi boğan denkin balı toğmay nemiş qılıdı? Rəs, balı toğuş mu bir bəxtçü mu ayalağın ısbətən? Rəs dəyisiz, aslamı toğama yürgən ayalanın dədəgə vay. Yürgən ayalanın dədəgə vay. Yürgən ayalanın dədəgə vay. Yürgən ayalanın dədəgə vay. Yürgən ayalanın dədəgə vay. Yürgən ayalanın dədəgə vay. Yürgən ayalanın dədəgə vay. Yürgən ayalanın dədəgə vay. Yürgən ayalanın dədəgə vay. Yürgən ayalanın dədəgə vay. Yürgən ayalanın dədəgə vay. Yürgən ayalanın dədəgə vay. Yürgən ayalanın dədəgə vay. Yürgən ayalanın dədəgə vay. Yürgən ayalanın dədəgə vay. Da işqi keçikib kep qalğan Cəmilxan gəp qılvatqan xotunun quldun zəmbilini aldı. Özlə birdəm aramasla, yerib qalğan oxşaydıla, dedi o. Mən özləni demidim cümü, dedi aldırab, aslanma toğama yürgən ayallanın dədiyə vay deyən gəpini qalğan ayal, Cəmilxanı körüb oğaysızınıb və odulığı kilib qalğan Aysımxanğa lappıda bir qarab qoyub, tılını çıxırıb qoydu. Bu onun Aysımxan'dan əpul soruğunu idi. Cəmilxan Aysımxan'nın sığınısı. Şuna o muşu usul bilən özünün bayqımay, Cəmilxan'nın aldıda kalaymıqan sözləb sağalıqını tən ilib atatdı. Aysımxan ündümədi. Bu arqılıq Aysımxan sığınısıqı vakaldan onu əpul qınmaydıqalıqını ifadladı. Hiç kısı yok. Tuğam mayvatkalla mənləməz qo? Dedi Cəmilxan Aysımxan'nın orunda cevap verib. O mu səl oğaysızını qalğan idi. Şunun deyinkin balı toğırsı digi gəp çimaqdi. Biznin adamnın deyişcə, nəç günün aldı da Tursun mocan bilən düycan soğuşup getib demiş. Dəb gəp başıldı, uzun tıra oruq kəgən ayal. Nemi kən desə, Tursun Mocan, elgi ғani deyən balısını oqtamay, tötincilliqti toxtu vaptikən. Şərifə muallim, ulanın üyü sözləşkili bir qan çıxıdın beribdu. Şərifə muallim, ғani'nin oqışı yaxşı, o oqımısı bulmaydı. Məktəbki əvət bəslə, oqsa paydasını özleri kördüla dəb düşəndiribdi. Tursun Mocan bolsa, bala əmdi oqumaydı. 10 yaşı kirdi, hünər ögündü, sılı qaytıp gəlsilə dəb tərs alıqıb durvabdı. Şərifə muallim yəni iğiz içib, balının oqumusu bulmaydı qalıqını. Oqışının paydasını düşəndirib dikən, Tursun Mocan zərdiz qaynab, Şərifə muallimini haqarətləb, öydün həydəb çıxırıbdı. Şərifə muallim könlü yerin bulub, məktəb qaytıvatqanda yol üstüdə Düycanğı yolqıb qapdı. Düycan Şərifə muallimnin şığılğan biçarı qiyabtını görüb, nemə əhval boğalıqını onundan sorabdı. Andın Şərifə muallimni məktəb yolğı sap qoyub, udul Tursun Mocanın öyge kapdı. Şu çağda Tursun Mocan bilən oğlu ғani oylı dikəndi. Düycan onundan, balanını məktəbdən toxtu aldın mı, dəb soraddı.
Tursun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Ayalla öylərəki qarab minib, uzaq ötmək yenə dağının küşlük avazı anlandı. Bu qitimki dağının avazı səhərdəki dağ avazdan roşan pərxilnətdi. Səhərdəki dağ avazı bom, asta, ritimliq bulub, adəmgi bir xil xatırcəmlik tuyğusu birətdi. Uxlavatqan adəmni uyğutışqa dəl moşındaq avaz muvabıq. Bu avaz ədrət başlıq urğan dağının avazı. Ədrət başlığı ədrət əzalarını yığınqa ya ki əmgək çakırğanda dağını həmişi moşındaq uratdı. Bunu ətrətdikilərinin həmisi bilir. Hazır alınıvatqını bulsa, oxşaşlı bir dağının avazı bulsu mu, bıraq uruş usulu oxşamaydı. Həm ciddi, həm zıl bulub, Adəmni ənsizlik keselib

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanəsi proqramımız müşiyyədə xərləşdi. Ətki proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özümüz Arğın Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Bugünkü proqramımızın riyasətçisi və muhariri Şeringül Toxdi. Karışdırıcısı Abdıxalıq Əhməd. Məsul muhariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə deyək qıdınla, stansımızdan anıtlış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Əynəki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Əynəkimizdə qaysı məzmunla ayan buldu ki, bələkdə qulaq sepa qaylı. Siz kuşlarının qada qoxlaydıqalıqını biləmsiz. Səmirgən zir oğruluşub getidu deyiş, hər qız çaqçaqəməz. Nemiş üçün çivilla əxlatar süt yürsümü?

0: güzeli. Cahan ne nige? Günde anlatım es.
1: Erkettim koçlarda kişilerden əxlət taşlığını görsəm, əxlətini itirib əxlət sandığına taşlayım mən.
2: Anam mühit asıraş işçisi. O, her günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, her günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağan zırı mihrim düşüb qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su işbeliğinə.
5: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişçilərgə ehtiram.
1: Ana, çapan çəkdiniz.
6: Qadirlik dostlar, nemiş üçün öy çevirləri əxlətləşçi düşürüsümü ağırıb qalmaydı? Öy çevirləri 60 nəçıxıl kesəllik bakteriyasını elib jürüb, xolera, tolğaq, tuberküloz, balla paraliçi qatarlıq kesəlliklərini tarqıtıdı. Amma olanın bədən mühiti bu kesəllik bakteriyalarının zor maqtarda köpeyişigi maskənməydi. Öy çevirinin tindiki immunitet geni bir qədər küşlük boğan bakteriyaga qarşı axsıl işləb çıxıralaydıqan boğaşqa, öy çevirlərdə küşlük immunitet iqtidari hazırlanğan. Onun üstüge olanın əzim qılı sürüdü intayın tez bulub, adətdə yeməklikdə bədəngə kirgəndin kiyinki bir nəti sekund işi də əzim qılınıb, bədən sırtıqı çıxırıb etilgəşkə, çirgənd yeməkliklənin ziyinliği ziyad uçurmaydı. Şuna öyçivəlləri əxlət içindeki nəsəni yesimu ağırıb qanmaydı. Bıraq qayda öyçivəllərimu ağırıb mı qalıdı? Ola yeşil qatırıqıcı bakteriya uruq dışıdiki zəmburuqla, suringin tayaqçı bakteriyası qatarlıq kesəlik qozqatqıçılar bilən asan yuqumlunub qalıdı. Öyçivəllərinin ömrü 30 gün giyitidu. Kesel bolğandan kin pəqət 5 gündün 15 gün geçili yaşayalaydı. Bıraq bu kesellik qozqatqıçılar nuqulalda insanların taşlandıq əxlətləri işçidili payda bulmaydı. Kesel bolğan öyçivəlini pərq etməkmü onca asan emez.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oynayma. Hər gizmi qop quruq öyünü yurtdıb, qəmət enerjiyəni bekarlı ısraf qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayım mən. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
6: Tamaki çəksə asalla öpkürakıqı qırptar boludğalıqını yəməmiz bilimiz. Amma nurğun kişi tamaki çəkməydiğən turuqluq yəni nemişki bu kesəlgə qırptar bolub qalıdı. Çünki rak payda qılgıcı faktor bəlkim öydəki aşqandı boluşu mümkün. Barğan seri köpligən tətqiqat nəticələrdə körüstülüşcə, qorumu qoruş yeryanda şəkilləngən buz öpkürakını payda qılıdığan mühim amıllarının birikən. Bulub mu, tamaki çəkməydiğən ayal bimarlayışçıdə, öy işçidiki istütək təsir görüstüdüğən amil texmi gəvdilik boludikən. Aşxanadakı buzun tərkibi intayın mürəkkəb olub, təkşürüb çıxılğan zəhərlik ziyanlıq maddalar 200 xıldan aşıdı. Bula köp balqılıq aromatik hidrokarbon, aldigit qatarlıqlarını öz içə alıdı. Bunun içində benzopirin qatarlıq köp balqılıq aromatik hidrokarbon türdəki maddalar öpkürakının xətərlik amili hesablandı. Öyünüzdəki çömüş tutqıcığa qarab yıqın, bu xətərlik adət və əhvallarının qaysı barkin? Birinci xətərlik adət bulsa, buz çıxqanda andın buz satqını içiş. Aşxanadakı buz yıqılğu qaz köygəndə köp xil ziyanlıq qazı payda qılıdı. Əgər tamaq içişini başlayıb, aşxanda buz payda bolğandan kiyin, andın buz tartqını açsa, həqiqətən bəki çıxan boludu. Qorumu qorub olğandan kiyin, aşxanda yana qorumu qorğandakı buz qalıdı. Ailədəki tamaq etidğan adamın, əgər uzun məzgil qorumu qorub olğandan kiyinla buz tartqını itib etidğan adıtı bolsa, öpkünün sağlamlıqına təhdid edilib gəlidi. Yəni, bəzi tamaq etidğanlar daim qorumu qorğanda buz tartqını etişini unutub qalıdı. Bu xil əhvalda ailədəki tamaq etidğan adamın salamətlikə boğan zeyni teximi çox boludu. Tədqiqatlardan məlum bulışca, tamaq etidğanlığı nisbətən etqanda, tamaq ətkəndə bütün cəryanda buz tatqını içib qoyğanğı qarğanda, buz tatqını aşmasıqının öpkü rakıqı qırıqları buluş xəlbi texim yoxur bolar ikən. Bunun toğrusunu tövəndikcə, tamaq etiş hərkəti başlanmay turub, ot yıqıb qorumu qoruşunu başlığan aman buz tatqını içiş gerek. Qorumu qorup oğandın kin aldırab etməsik gerek. 3 minutdan 5 minut qışı turğuzub, andın buz tatqını içiş gerek. Aşqanının derisi barla derizini içib, sap havanı kirgizüş gerek. İkinci xətərlik əhval, qorumu qoruyduğan qazanının tigi bək nipiz buluş. Əgər qorumu qoruyduğan qazanının tigi bək nipiz bulub qalsa, qorumu qorğanda may temperaturası asallı örləb getudu. Nəticədə, qorumu silişqi ülgürməklə qazandaki maydın quyuq ısı tutək çıxıb getudu. Bu vaqtda PM2.10-15-ni təkşürüb baxsaq, çoxum ölçəmdən xeylilaşqalıqını hiss qılımız. Toğru solu mındaq. Bir qədər qilin, sıxlıq siyğimi bir qədər çoğun boğan qazanı tallaş gerek. Bunda qılganda temperaturunun örləş vaqtını uzartıb, busunun payda buluşini azayt qılıb oludu. Üçüncü xilxatəlik adət, yerlik may bilən qorumu qorışını yaxşı görüş. Süzük çəkilənən yeməklik meyğiz iliştirğanda, ənənvi usulda tartılğan yağda yerik may arlaşması köp. Küyüş noktası yoxri. Tamaq etiş cəryanda payda buludugan aşqanı busumu teximi köp oludu. Ənənvi usulda tartılğan yağının tərkibi deyənə aflatoksin buluşu mümkün. Uzun müddət istimal qılınsa, rak payda qılış xəlpimi var. Bunun doğru solu bolsa, ənənvi usulda tartılğan yağını işlətmək, imkan qədər montizm yolla arqılıq, tonuşluq markılıq çəkilənən yağ setiviliş gerek. 4-cü xil xətərlik əhval, mayını qızıtıb, ısı çıxanda andın qorumunu qazanğa seliş. Qazanı qızdırğanda, yeməklik meyinin ısı çıxış temperaturası ısı noxtisi ya ki, küyüş noxtisi dəp atılıdır. Oxşaş bolmağan yeməklik meyinin ısı noxtisi, küyüş noxtisi mu oxşaş bolmaydı. Çəkiləngəndən kiyin, sap mayının ısı noxtisi adətdə 200 Celsiya gradus ətrapıdı buludu. Oxşaş bolmağan küyüş noxtisidiki yeməklik meyini qızdırğandən kiyin, parçılınıb basılı bolğan metabolizm hasılatları ya ki ziyanlıq madala oxşaş bolmaydı. Yeməklik meyini qızdırıb bulub, ısı çıxandan kiyin, andın qazanğa qorumu silib qorusa, əməli temperatura əmişə yeməklik meyinin ısı noxtisi ya ki küyüş noxtisidən eşib getidi. Bu temperaturdaki yeməklik meyi busunun tərkibində köp xil ziyanlıq maddalar var. Məsələn, akrolein, benzol, formaldehid, krotonaldehid

0: Soya pırçak meyi, kömük qonaq meyi, gazır meyi qatarlıq yeməklik maylarının tərkibədə toyunmağa yağ kislatası mol bolub, ısıqı çidamçalıqı naçar. Yuqarı temperaturda asanla zərlik, ziyanlıq maddalar və rak payda qılğıcı maddalar payda boludu. Şoğa bu maylar yeməklik meyi qılıb, maydı qoruş və pişiqləb işləşkə maskənməydi. Toğru sulu bolsa, zeytun meyi, palma meyi, seyriq may, yaki kokus meyi qatarlıqlarının toyunuş dərəcəsi yuqarı. Isqı nisbətən texnimi muqum. Yuqarı temperaturda payda boludugan ziyanlıq maddalarının miqdarı zor dərəcədə tövəlləydi. Şoğa o mayda pişirilgan, qorma qoruyduğan yeməklik meyinin aldıngı talışı hesablandı. 6-cı xil xətərlik əhval, yeməklik pişirilgan mayını qayt-qayt işiltiş. Mayda pişirilgan, məsələn, beliq, kumulaş, quymaq qatarlıq yeməkliklərini işiltib olğandan kəyin, bu mayını yəni bir qitim qorma qoruş işlətsə, ya ki aralaşma maddalar aralaşıb getkən mayını yəni bir qitim işiltib, tamaq əssə, yeməklik may nöqtisi, küyüş nöqtisi körünəlik tövəlləydi. Bu, yeni bir qitim yuqarı temperaturda qorumu qoruganda payda bulduğun busunun texmi köp bulduğalıqıdan deyirək berudu. Toğru sulu bolsa, yemeklik pişirilgan mayını yana qorumu qoruş qışıldıştın saxılınış gerek. Dümlə pişirilgan qoruma, ya ki yutaz qatarlıq yemeklik və ya ki peçin pranikləgi işlətkəndə aşqandaki busun bulğun işini körünəlik azayt qılı. Tamaqat küçünün öykü sağlamlıqı boğan ziyinini mu azayt qılı buludu. 7-ci xil xətərlik əhval, birinci qorumunu qorup oğan dengin qazanı jumayla ikinci qorumunu qoruş. Nurgun kişi bir xil qorumunu qorup oğandan kiyin işini azaytış üçün qazanı jumayla ikinci xil qorumunu qoruydu. Birinci xil qorumunu qorup oğandan kiyin qazanın pakizlığını görgən təqdirdimu, əməliyyatı qazanın sırtqı yüzügə yeməklik meyi və yeməklik qaldıqları çapdışıb qalıdı. Yəni bir qitim yuqarı temperaturda qızıtıb, qorumu qorğanda küyüş nöqtisi bilən ısı nöqtisi oxşaş bolmağanlıqdan aşqanda asanla buz payda boludu. Bunun doğru solu bolsa, qorumu qorğan dərgi zorunluq qılmaslıq. Bir xil qorumunu qorup oğandan kiyin qazanı bir qitim yuyish kerak. 8-ci xil xətərlik əhval, mayni ocaq pişiqi quyuş. Bundaq boğanda gerçə tamaqat pişiqi qolaylıq bolsumu, likin ocaq yendiki temperatura adəti naidi yuqur bulub, mayının oksitlinç reaksiyası tezleşib, başqış puraq payda buludu. Bundaq yeməklik maylarının uzuqlu qımeti tüvəlləbli qalmay, qorumlanın məzlik təmimi acizlab getudu. Yəni uzun məzgil, çömüş tutudan aşbəzgi bir qatar münasirətli kesəliklərinin yoşurun xalpını meyilib geludu. Toğru sul bolsa, yeməklik meyini ən yaxsi, salqın, kün nurdun saxlındıqan şikapqı selib, kün nuri və yuqarı temperaturdun saxlınış kerek. 9-cı xil xətərlik əhval, yeni may bilən konu mayını birgə qaçalış. Yeməklik maylarının oksitlinç reaksiyası yoqumçalıqı egi bulub, köp qısım konu maylar məlum dərəcədə oksitlinib buludu. Əgər yeni sitib ağan yeməklik mayları qaldıq konu maylaba may qaçılırıqı tökü etilsə, naidi tezli yoxuşudu. Onundan başqa, may çaynigini uzun vaqt yumuğanda, çaynaktiki mayının süpütümü körünəlik tüvəlləb, məzlik tamlanın təmigi təsiri yetiplik qanmay, yenə tamaqat küçünün salamətlik xatırını maşır uydudu. Toğru sul bolsa, konu mayını işiltip oğandan kiyin, may çaynigini juyup bir tərəp qılıb, andın may çaynigi yeniden setip ağan mayını seliş kerek. Hər 3 ay atrapıda may çaynigini çoxun bir qitim faks tazlaş kerek.
1: Əməd pişiq, doktorxanığı beripla mertleşip getdi.
2: Bu operasiyaga 100 necha ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samad Jayil doktorni ko'riblar, qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi, bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
1: Doktorxonada yetishning kepi bo'ladi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Namatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling, xeridor meni saqlab atadi.
7: Aldıraş bolsanız operasyonu kendini sürüp delemse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçılığı tükümeydi. Özünüzü kümün bölüşünü her vakit unutup kalmam.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından buyan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu vətis səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
1: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tan atqılış səbəblik, xizmətim normdan eşib gidip, tügüşəli dəb kaldım.
3: Uzun məzgil uxlamay tan atqılış, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
4: Mən pakız su ambarıdan geldim.
3: Güllükte güllərini soğur mən.
4: Cümekni çın etmepti. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
3: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Hürmetlik radio anlıqçılar, tövende kanun liniyası programımızını anladığımız, bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Başkalarının üyini uxuşmayı bezap koyğanda toluqlama berişini tələb qılsı bolamdu. Öy salğanda xoşillardın vaqtlıq yündü turbisi yoli ariyat ilişki bolamdu. Amavi sorularda kütülmeyen əhval yüzbərsə məsuliyyətini kim üstü yoludu? Tövende diqqetinler programımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

Başqalarının öyünü fuxşmay bezəb qoyğanda toluqlama berişini tələb qılsa bolamdı. Xiaoming xoşnısının öyünün yağaş taxtıydın bir tal hası yasıdı. Xiaoli bezəş cəryanıda xoşnısının öyünü fuxşmay bezəb qoydı. Xiaowang fuxşmay özünün öyüdeki haqını xoşnısının qumuğa arlaşdırvətdi. Xiaoming, Xiaoli, Xiaowang şu səbəbdən xoşilər bilən macıralışıp qaldı. Ondaqda hasa bezəb olğan öy və qum arlaşdırılğan haq kimning iqtidarlıqıdı boludu. İxtilaf qanun dəsturunun 322-ci maddəsi də mundaq deyilgan. Pişiqləş, biriktiriş, arlaşdırış arqalıq barlıq kəlgən nərsinin təvəlliki haqqıda pütüşülgən bolsa, şu pütün boyucu boludu. Pütüşülmügən ya ki, eniq pütüşülmügən bolsa, qanundaki bəlgilimi boyucu boludu. Qanunda bəlgilimi bolmasa, şu nərsinin ünümini toluq cari kıldırış və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyuca bekitilidu. Bir tərəfinin xatalıqı səbəbidin, ya ki, nərsinin təvəllikini bekiti səbəbidin, yəni bir tərəf ziyanı uçurgan bolsa, töləm ya ki, toluqluma veriş kerek. Bu misal, əxtiləb qanun dəstordiki qoşulub getiş məsələsigi təvə. Adi qılıb etqanda qoşulub getiş 2 ya ki, 2-dən artıq oxşumağan əxtiləb subyektinin nərsi birləşib, bir yeni nərsigə aylınışını körstüdü. Adətdə qoşulub getişini pişiqləş, biriktiriş, arlaşdırışdan ibarət 3 türgə ayrışqı boludu. Məsələn, yağaş taxtaydın hasa yasaş, yağaş taxtayını pişiqləqallıq boludu. Öynən temini bezəş, biriktirişkə təvə boludu. Haq bilən qumunu arlaşdırıb etiş, arlaşdırış dəb atılıdı. Pişiqləş, biriktiriş, arlaşdırışdan yeni nərsə hasıl boludu. Qoşulub getiş, oxşumağan iki əxtiləb subyektiqi təvə nərsə birləşib bir yeni nərsəyə aylanqallıqdın, bu yeni nərsinin təvəlikini bekitişkə toğır kilidu. Əxtiləb qanun dəsturunun 322-ci maddəsi də bu həqdə bəlgilimi çıxırılgan. Birincidən əxtiləb qanun dəsturi alaqıdarlarının arzusuğa hürmət qılıdu. Alaqıdarlar yeni nərsinin təvəlikini bitişkən bolsa, yeni nərsinin təvəliki bütün boyucu bekitilidu. Məsələn, Xiaoming bilən xoşnisi yağaş taxtayını pişiqləğəndən kiyin ki, hasının yanıla xoşnisinin iqdarlıqıda boludığalıqını pütüşkən. Şuna toxtamdiki pütün boyca Xiaoming'nin xoşnisi hasının iqdarlıq hukukuğa iqi boludu. İkincidən alaqıdarlar yeni nərsinin təvəlikini pütüşməyən ya ki, eniq pütüşməyən bolsa, yeni nərsinin təvəliki qanundiki bəlgilimi boyca müayyənləşdirildi. Əgər qanunda mı bəlgiləmə bolmasa, yeni nərsinin təvəlliki ünümini cari qıldırışqı paydalıq buluş və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyunca bekitilidu. Məsələn, Xiaowangın xoşnisi öy setib alğanda, Xiaowang fuxşmay özünün öyüdeki haqını xoşnisinin öyüdeki qumğa arlaşdırğan. Qum arlaşdırılğan haq bilən öyünü oğşaşqı boludu. Qum arlaşdırılğan haq Xiaowangın xoşnisiqi təvə bulub, onun rolini cari qıldırışqı paydalıq. Yana alaylıq. Xiaoli xoşnısının öyünü fuxşmay bezəb qoyğan bolsa, xoşnısı da bu işinin yüz berişigi qarda eşqandıq səvəllik yox. Səvəllik ötküzməyən alaqıdarını qoğdaş prinsipi əsasən bezəlgən öy Xiaolinin xoşnısının iqdarlıqı da bolsa boludu. Diqqət qılışqa tegeçdiki şu ki, yeni nərsinin təvəllikini bekitiş, əsli nərsinin iqdarlıq hukukudun məhrum bolğan tərəbkə ziyan yetküzüşü mümkün. Adıl buluş prinsipi əsasən qoşulub getişdə, yeni nərsigə iqdarlıq qılğucunun xatalıqı bolsa, yeni nərsigə iqdarlıq qılğucu əsli nərsinin iqdarlıq hukukudun məhrum bolğan tərəbkə tölən berişi kerek. Əgər alaqıdarının pişiqləş, biriktiriş, arlışının yüz berişidə xatalıqı bolmasa, yeni nərsigə iqdarlıq qılğucu əsli nərsinin iqdarlıq hukukudun məhrum bolğan tərəbkə toluqlama berişi kerek. Məsələn, xoşnisi bezəlgən öyge erişkəndin kiyin Xiaoliga muvaffaq toluqlama berişi kerek.

Өй салғанда қошылардың вақытлық юнды тұрбысы елі ариет елішқы боламды. Яқында Шаумин өзінің өйлік ерге өй салғанда юнды тұрбысы ятқызыш үшін қошнесі Шаулидің юнды тұрбысы елі ариет еліп, Шаулидің қойлысыдың өтішке тоғыр келді. Lekin Shaoli Xiaomi'nin yundu turbisi yo'li ariyat elish harakatini o'zining kundilik turmushiga ta'sir yetkazadi deb qarab, ishchilarning o'yligi kirib turba yotqizishini xolimidi. Xiaomi qo'shnilar ara ko'yinish, o'zaro yordam berish, o'zaro bir-biriga qulaylik yaratib berishi kerak. Shaoli o'zining yo'l ariyat elishiga yo'l qo'yishi kerak deb qardi. Shundan keyin bu ikkalaning o'tirsida ziddiyat paydo bo'ldi. Undaqda uy salganda qo'shnilardan vaqtliq yundi turibisi yo'li ariyat elishqa bo'lamdi. Haqtalab qonun dasturining 288-moddasida qo'shindarchilik to'g'risida mundaq deyilgan. Ko'chmas mulkdagi qo'shna huquqlar qo'shindarchilik munosabatini ishlab chiqarishga foydali bo'lish, turmushqa qulaylik bo'lish İttifaqlaşıb özara yardım veriş, adil muvafiq buluş prinsipi boyunca toğra bir tərəf qılışı kerek. Köşməs mülük hüquqları, imarət siliş, remont qılış, şunundak toksimi, kabel, su turbisi, par turbisi, gaz turbisi qatarlıqlarını tartış, yatquzuş ehtiyacı bilən xoşni yer və xoşni imarətdən faydalanış zörür bolub qalsa, şu yer və imarətnin hüquqları zörür qolaylıqlarını yartıb verişi lazım. Köşməs mülük hüquqları yer kolaş, imarət seliş, turbu yatquzuş, şunundak üskünü ornitiş qatarlıqlarda xoşna köşməs mülüknün bir xətərlikigə xəyib yetküsü bulmaydı. Köşməs mülük hüquqları su işlitiş, su çıxırış, yol yürüş, turbu yatquzuş qatarlıq işlərini qılış üçün xoşna köşməs mülükdün paydılınışda, xoşna köşməs mülük hüquqlarına ziyan yetküzüşdün imkan qədər saxlanışı kerek. Өй селишта башқаларның көшмәс мүлкідің вақытлық пайдаланышқа болуды. Лекен пайдаланатқан көшмәс мүлік чоқым хошна яр яки өй болуш, хәмдә хошна көшмәс мүлікнің бихатерлікіге хәуіп еткізмәстік. Хошна көшмәс мүлік оқуқтарының мәнпәтіге зиян еткізмәстік керек. Haqtalab qanun dasturining 288-moddasidagi belgilimi asosan, xoşni yer, öy qatarliq Köşməs mülük hüquqları xoşnudarçılıq münasibətini işləb çıxırışqa faydalı buluş, turmuşqa qolaylıq buluş, ittifaqlaşıb özara yardım veriş, adil buluş prinsipi boyunca toğra bir tərəf qılışı kerek. Şunun bilan bir vaqtda əxtələb qanun dəsturunun 292-ci maddəsida köşməs mülük hüquqları quruluş qılış, toksimi tartış, turbu yatquzuş qatarlıqlar ehtiyacı bilan Xoşna köşməs mülükdün vaqtlıq paydınlışqı toğır kəlsə, xoşni yerinin iqisi ruxsat qılışı, həm də zörür qolaylıqlarını yartıb verişi lazım da bəlgiləngən. Bunundan başqa, əxtələb qanun dəsturunun 295-296-cı məddəsidiki bəlgilimələr qəsasən, köşməs mülük hüquqları xoşna köşməs mülükdün paydınlanğanda, xoşna köşməs mülükdün bir xətərlikigə xəvb yetkisib olmaydı, həm də xoşna köşməs mülük hüquqlarına ziyan yetkizişdən imkan qədər saxlanışı kerek. Bu misalgı konkretlaştırganda, Xiaoli Xiaomi'nin xoşnisi buluş süpiti bilen, Xiaomi'nin öy selişiğa zörür kolaylıqlarını yartıp berişi. Xiaomi'nin otturgu koygan yundu turbisi yolu arqılıq, eliş təlipini rət kılmastıqı kerek. Şunun bilen bir vaqtta Xiaomi'nin Xiaoli'din yundu turbisi yolu ariyet alganda, Xiaoli'ga təsiri ən küçük bolgan layihani tallab, Xiaoli'ga ziyan yetküzüştün saxlanışı kerek. Əgər quruluş cəryanında Xiaomi'nin köşməs mülük bir xətərlikigə ziyan yetiş ehtimalı bolsa, Xiaomi vaxtıda tədbir qolunub xətərini tügütüşü kerek. Əgər ziyan kəltürüb çıxarsa, vaxtıda tölən verişi kerek.

Amevi sorularda kütülmügən əhval yüzbərsə, məsuliyyətini kim üstüqə alıdı? Kişilər amevi sorularda tasadibi yarlansa, ticaret başqurğuçı tərəb məsul bolamdı ya ki, zəximlənguçı cavabkarlıqını özü üstüqə alamdı? Yıqında Fujian ölkəsi Şişi Şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi bu həqtə ilgiri becirgən alaqadar deyilolarını rətləb çıxdı. Sodiyə oxşumağan deyilolarının konkret əhvallıq asasən analiz qılıb, deyilo arqılı qanunu düşəndürüb, amövi sorunlardakı ticaret başqurğuçularının bexətərlikkə kapalətli qılış məcburiyyətini ada qılışını, amının mu aldığını ilişqa diqqət qılışını əskərtdi. Deyilo misali, ticaret meydanına öz meyli çıkırıp suda tuncıqıp ölüş. 2022 yılı 12. ayının 8. günü səhər saat 5-də Laoyan öz beşimçilik bilən Şişi şəhirdeki məlum şirkətinin ticaret meydanına kırıp, əski tüski nərslərini terip, bu şirkətinin qapqıqı yapılmağan yer asti qodqığı düşüp getip, suda tuncıqıp ölüp qalğan. Laoyan'nın ailesidikiler, Laoyan suda tuncuqıp ölüp kalan ornini Şişi şehirdeki məlum şirket ticaret üçün

hüdüyə alğan. Ölüm vəqəsi yüzbərgən meydan bu kənit ahalı komiteti təvə. Bu kənit ahalı komiteti Muşu bazarlıq hökumətgə qaraşlıq bolğaşqa bazarlıq hökumətinin təvəlikdiki kənit məhəllələrini başqoruş məcburiyyəti var. Bu Muşu şirkət bu yerini başqoruşqa səl qarab, özüki təvə rayondaki quduq qapqıqını yapmay, lauyəndən küşüb gitib ölüşünü kəltürüb çıxarğan. Kənit ahalı komiteti, bazarlıq hökumət və o şirkət bir xətərlikke kapadetlik qılış məcburiyyətini ada qılmıqan. Şuna hər qaysi tərəblər töləm cavabqarlıqını ortaq üstüge ilişi. Yəni, ölüm töləm puli 750 min yuandan artıq, dəbni puli 20 min yuandan artıq bulub, cəmi 770 min yuandan artıq pulini ortaq tölüşü kerek dəb qarğan. Kengişişdən nəticə çıxmağaşqa Lauyanın ailəsidikilər kənit ahalı komiteti, bazarlıq hökumət və şirkət üstüdən sot məhkəməsi dəvə qılğan. Şişi şəhərlik xalıq sot məhkəməsi sot qılış arqılıq, diloğu çetişliq meydan bu şirkətinin ticaret meydanı bulub, amıvi rayon əməz, kənit ahalı komiteti, bazarlıq hökumət və şirkətinin münasib bir xətərlik kapalıdı məcburiyyidi yox dəb qarğan. Lauyan ailəsidikilərinin təşəbbüsünün paket və qanunluq asası yox, qollaşqı bolmaydı o dəb qarab, onların dəva təlifini rəd qılış haqqıda hüküm çıxarğan. Lauyan ailəsidikilər qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. İkinci sotda əsli hüküm saxlab qilinğan. Şəxsi sahə amıvi sorularğa təvə əməz. Cunha Xalıq Cumhuriyeti Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1198-ci maddasının birinci tarmıqıda Mihmanxana, Sodu Saray, Banka, Bikət, Ayrı Durum, Təntərbiyə Meydani, Köngül İçi Sorunu Qatarlıq Ticaret Sorulları, Amivi Sorularının Ticaretçiləri, Başqurğucuları, ya ki amivi paliyyətlərini təşkilliqçilərdən bir xətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyidini ada qılmay, başqalarga ziyan salğalları, hüquqa çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek də bəlgiləngən. Bir xətərlikke kapalətli qılış məcburiyyidiyə xilaplıq qılış əhvalının mövcud ya ki mövcud əməslikini biktiş və cavabqarlıqını qandaq üstüge ilişinin aldınqı şərti və qə yüzbərgən sorun Cunha Xalıq Cumhuriyeti Əxtələb Qanun Dəsturunun 1198-ci maddısıdır bəlgiləngən ticaret sorunu amıvi sorunğa təvə buluşu kerek. Xüsusi sahə amının kırışı məni qılınğan rayonğu təvə bulub bu qatarğı kırməydu. Bu diloda vəqə yüzbərgən orun Şişi şəhərdəki məlum şirkətinin ticaret orunu bulub, həmi kişigə içiyitilgən amıvi sorun əməz. Ticaret başqurğucular, xadımlar, gərcə ticaret sorundakı kişilərinin ziyanı uçurmaslıqıqa kapalətli qılış bir xətərlik kapalıdı məcburiyyidini üstüge alğan bolsumu, ligin bu bir xətərlik kapalıdı məcburiyyidinin obikti alayda kişilər topi və alayda vaqt bilən çəklinişi. Yəni, bu şirkət kirişkə ruxsat qılğan alaqadar xadımlar bilən çəklinişi kerek. Bu şirkətinin başquruş və kontrol qılış iqtidari işçidə bir xətərlikki kapalətli qılış məcburiyyidi buludu. Lauyan toluq əxtələb hərkət iqtidarıqa iyə kişi bulu sübüti bilən bu şirkətinin ruxsatını almayı turub, diloğu çetişlik sorunu qaraydıqan adam yox əhvalda səhər saat 5-lərdə öz beşimçilik bilən meydanı kirib, Əski tüski nərslərini terib, ziyanlıq aqibətinin yüz berişini kəltürüb çıxarğan. Ziyanın aqibətdəki qarda cavabqarlıqını özü üstügə ilişi kerek. İkinci deyil o misali. Haraq işkəndin keyin baxçıdaki kölçəkdə tuncuqıb ölüş. 2017-ci ili 11-ci ayda Meyiblar Birləşməsinin təsdiqləşi bilən, məlum nailik Meyiblar Birləşməsi Şaubağa Meyiblik Qovaqnamısı tarqıtıb bərgən. Qovaqnamiyə 2-ci dərəcəlik royi meyib dəb eniq yazılğan. 2020-ci ili 7-ci ayının məlum bir günü Şaubağının yalanaş halda nahiyyədiki məlum baxçıda kölçəkdə tuncuqıb ölüb qalğalıqı bayqalğan. Kölçəkinin qərib tərpədiki qırqaqda bir qoğur rəngli qısqı yanlıq mayqı bayqalğan. Nailik Qoğan İdarısının maddi ispatını bahalaş işxanısı çıxırıb bərgən, bahalaş pikri də ölgücü suda tuncuqıb ölgən dəb görsülgən. Şunundin kiyin Şaubağının atanısı sot məhkəməsi gə dəvə qılıb, Nailiki qaraşlıq bu kənit ahalı komitetidin Şaubağının ölüm tölən puli 910 min yuan, dəbni puli 40 min yuan, royi təsəlli puli 50 min yuan bolub cəmi 1 milyon yuanın 50%-ni, yəni 500 min yuandan artıq tölən berişini tələb qılğan. Sotta qarab çıxış cəriyanıda Şaubağının atısı Şaubağ öz yalğı sırtta öy icarı ilib olturğalıqını. Şaubağının ölgəliki bayqalğan künnün aldınq günü kəştə baxçıq berib Şaubağını izdigəlikini.
Ləkin kəşdə işdən düşüb bək yeyirib kətdi.

kelikdən aram alğanlığını eytqan. Şunun bilən bir vaqtda Şaubaunun atısı vəqa yüz bərgəndə Diloğu çetişliq baxçıdiki kölcəknin yeniğa agaqlandırış taxtısı oranı tılğalıqı və kölcəknin tört ətrapıqa aylanma taş qoyulğalıqını itiraf qılğan. Sot məhkəmisi sot qılış arqılıq Şaubaunun atı anısı vəqa yüz bərgəndə Diloğu çetişliq baxçıdiki kölcəknin yeniğa agaqlandırış taxtısı oranı tılğalıqını, kölcəknin tört ətrapıqa taş qoyulğalıqını, Vaqa yuz bergəndə, gerçi bu baxçıdakı kölçəkkə müdafiye rişatkisi ornitilmagan bolsumu, lekin kölçəknin tört ətrafıqa tört agaqlandırış taxtısı ornitilganlıqını, onun üstigə kölçəknin ətrafıqa aylanma taş quyulganlıqını etiraf qılıdı. Bu nahiyədiki bu kənit ahalı komitetini şu baxçının başqurğucusu deb bekitiş kerek. Baxçıdakı kölçəknin yoşurun xəvpigə qarta bixatarlikke kapalatlı qilish və xatarni uxturuş məcburiyetini ada qılgan. Şaubaunun ödümüdə cavabkarlıq məsuliyyeti yox. Şaubaunun atanısı bu kənit ahalı komiteti kölçək boyuğa müdafiye rişatkisi ornatmağan digənli bahanı qılıb, kənit ahalı komitetinin bixatarlikke kapalatlı qilish məcburiyetini ada qılmağalıqını təşəbbüs qılgan. Roşenki başqurğucunun məcburiyet dairisini əddidin ziyadə yoxur kötürgən dəb qarğan. Onundan başqa ölgücü Şaubau rohi kisəliyə qırıbdar bolğan bolub, Qunan idarısının bahalış pikrige asaslanğanda Şaubau hayat vaxtıda haraq şikən buluşu mümkün. Onun üstügə ölgəndə bütün bədini yalanaş bolub, Şaubau özü suğu çükəndin kiyin suda tuncuqıb ölgəlikini çətkə qıqışqıb olmaydı. Lekin Şaubau'nun atanısı Şaubau'nun rohi kisəliyə qırıbdar bolğalıqını bilib durub, onun yalğız turuşuğa, Sırtkı çıkışıga yol koymay, vaqa yüz bergen künü keşte, Şaubau'nun atısı, Şaubau'nun yokap ketkerlikini baykap, bağçıgı berip, izdep netice çıkmağan denkiyen, davamlıq izdimigen, ya ki sağçıga məlum kılmağan. Ameliyette vesilik mesuliyetini ada kılmağan. Yığıp etkanda, Şaubau'nun atanısı, oturgu koygan təşəbbüsünün kanun asası yok, kollaşqı bulmaydı. Sot məhkəmisi Şaubau'nun atanısının dəva təlifini rəd qılış haqqında hüküm çıxarğan. Hüküm çıxırılğandan kiyin dəvalaşqıcı iki tərəf hükümge qayıl bolub dəvanı toxtatqan. Bixatarlıkka kapalatlı qılış məcburiyeti muvaffaq çək dairisi də buluşu kerek. Bu diloda rohi kisəlge qırıbdar bolğan Şaubau naməlum xətərini iniq bilişi natayın. Şaubau'nun atanısı Şaubau'nun vəsisi bolu sübüti bilən, Əslində Şaubau'ğa qarata münasib bixatarlik kapalatı məcburiyetini üstüge ilişi kerek. Lekin vəsilik məsuliyetini ada qılmağalıqdın, Şaubau'nun suda tuncuqıb ölüb ketişini kəltürüb çıxarğan. Şuna bu nəticə üçün münasib cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Baxça, amının aram iliş və bədən çeniqtürüşüdeki amumi paravallıq xarakterdeki paliyet sorunu bolu sübüti bilən əxsiz içiütiş alayidlikigi igə. Onun başqırış tarmaqları üstüge alğan bixatarlikke kapalatlıq qılış məcburiyeti pəqat eyni vaqtdiki iqtisadi, cəmiyyət tərəqiyyat səviyyisiga uyğunlaşqan, muvafiq dairdiki bixatarlikke kapalatlıq qılış məcburiyeti bilənli çəklənudu. Bixatarlikke mutlaq kapalatlıq qılış məcburiyeti əməz. Bu diloda bu kənit ahalı komiteti bixatarlikke kapalatlıq qılış məcburiyetini ada qılğan, şuna töləm cavabkarlıqını üstüge almaslıqı kerek.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşiyarda ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasetçisi Kırış Türgücüsü Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Yaşları jurnalından ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızdan 140%-ge tän kelgidek besim uçuraydu.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'gece. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlgə aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün, әмі әрзейді.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılığa, bugün 2026 yılı 6 ayının 4 günü, Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılığa, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Puxta ihtiyaççan bulup, toğırları çıntırıp, yenilik yaratıp, cungucu pul muamele terakiyat yolu da yakşı meniş gerek. Dinşöyşen yönlendə təkşürüb tətkik qaldı. Xancın Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının keyinki növətlik baş katibi namzatı bilən görüşdü. Toğru siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyatı körüstüş, ögünüş tərbiyesi Mərkəz Yetəkçilik Qorpusunun xizmət söhbət yığını və davamlıq əvətlədiğən Mərkəz Yetəkçilik Qorpusu tərbiyyələş yığını ecəldi. 15-ci bəşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş, məxsus axbarat ilan qılış yığını da Beijing, Sanxi, Shizang'ın 15-ci 5 yıl məzgilidiki yuqur süpətlik tərəqiyyatının asaslıq nişani və mühim vəzifələri tonuşduruldu. İran armiyası Amerika armiyasının komandallıq paraxotuğu zərbi bərduq, dedi. Amerika zontonu İran bilən bolğan söhbət onuşluq boldu, dedi. Hörmətlik radiyanlıq ucula, tövəndədik qıdanla xəbərlərimizin təbsili məzmunlardı bolsun.

0: 30 yılgıça medeniyet küçlük rayonu, sayahat küçlük rayonu kurup çıkıdı.
1: Stansımız haberi. Jongu Asya Obruti ve Setiviliş Birleşmesi 6. ayının 3. günü, 5. ayda Jongu Asya Obrutçılıkı güllünüş görsat köçünün 50.3% bulup, kaydıdın kengiyiş dairesige kaytkallıqını ilan kıldı. Yeni zagaz görsat köçü o da 3 ay örledi. 5. ayda Jongu Asya Obrutçılıkının güllünüş görsat köçü de kesip umumi miktari görsat köçü 50.3% bulup, siliştirme nespiti 0.6% örledi. Rayonlar boyunca qaraganda Şarqi, Otra, Gərbi rayonlarının təkşi örülgən. Şarqi, Otra və Gərbi rayonlarının əşya obrut kəsbi ümumi miqdarı göstərgəci ayrım-ayrım 0.14, 0.17 və 0.15 point örülgən. Jongu əşya obruti uçur mərkəzinin müdiri Liu Yuhang mündəq dedi. Yaz kirgəndən bu yan kəsb zəncir bilən təminat zəncirinin yuqur tövən halqısı texımı maslaşdı. Kesip eşya obruti ihtiyacı da əsligi keliş vəziyyeti görüldü. Xalq turmuşi sahasının eşya obruti ihtiyacı muqim boldu. Yeni energiyelik avtomobil yasaş, elektronluq detal zapcas yasaş, qatnaş transport üskünülür yasaş qatarlıq sahalarının eşya obruti ihtiyacı bir qadar yuqarı iş süritini saxladı. Pəsillik, yeməklik, ailə elektri saymalları, tən tərbiyə, bədən çeniqdiruş, dalla sayahiyyəti qatarlıqlağı bolğan ahalılarının əşya obruti ehtiyacı aşdı. Yeni zakaz görsət köçü 50.2% bolub, aldınqı aydıqıdın 0.14 point örlədi. Şərqi, Otra və Qərbi rayonlarının yeni zakaz görsət köçü ayrım-ayrım 0.13, 0.15 və 0.12 point örlədi. Bunun içində Şərqi və Otırı rayonlarının yeni zakaz görsət göçü örlədi və dairəsi kengaydı. Karxanaların aldınqı yarım yıllıq bazarğa aldın hökum qılışı da aktiv ümid var vəziyyət görüldü. Kəsbi fəaliyyətinin közləmi görsət göçü 55.9% bolub, davamlıq yuqarı gülünüş dairəsi də durdu. Bunun içində tömür yol transport kəsbi, yol transport kəsbi, poşta tez yetkizüş kəsbi və köpxil usulda ulap toşu sahasıdaki kəsbi fəaliyyətlərinin közlümü körsət göçü aldınqı 20 yıldakıdın səl örlədi.
0: Stansımız xəbri. İran armiyası 6. ayının 3. günü yerim gecədə bayanat ilan qılıb. İran deniz armiyası Oman qoltuqda Amerika armiyasının bir qoğluğuç paraxotuğu zərbi berib, bu paraxotuğu təsis qılınğan İranga düşmənlik hərəkəti elib baradığan qumandallıq kontrol mərkəzigə zərbə bədi, dedi. Amerika bunu inkar qıldı. Amerika armiyası mərkəzi qumandallıq ştabi 6. ayının 3. günü mündaq, dedi. Bugünkü qədər Amerika armiyası 125 soğudu paraxotunun yönülüşünü özgərtdi. Həm də qamal qılış təlifigi rayi qılmıqan 6 paraxotunu hərəkət iqtidarını qaldırdı. Amerika zongtongu Trump 6. ayının 3. günü munulanı bildirdi. İran bilen bolğan söhbət nait oğuşluq bolıb atıdı. Yeni bir növətlik söhbət müşəbdinin ahiri ötküzülüşü mümkün. Kelişim imzalanğan dinkin, Hormuz boğızı dərhal qaytıdın eçiv etilidu. Şu günü Amerika parlamenti avam palatası bir qarar maquludu. Bunun dün məqsəd, Amerika zongtongu Trump'nın İran'a kural işiltişi hukukunu çəkləş. Trump'nın İran'a qaratqan hərbi hərkətini ahırlaşdırışına tələb qılış.
1: Stansımız xəbri. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınıda 6. ayının 3. günü Avstriya, Qırğızistan, Portugaliya, Trinidad və Tobago, Zimbabwe Xəbəbsizlik Kengişinin qeyri-daimi əzalıqı saylandı. Bunun içində Qırğızistan tonca qitim saylandı.
0: Stansımız xəbri. Ukrayna zongtuğu Zelenski 6. ayının 3. günü Rusya zongtuğu Putin bilen bivast söhbətlişini xalaydı qallıqını. İki dövlət başlıqlarının sözləşişi arqılıq, Rusya-Ukrayna toqınışının baldıraq axırlaşışıqa törtki boluşunu ümit qılıdı qallıqını bildirdi. Rusya hazırca inkas qaytırmıdı. Örmətlik radio anlıqıcıla, yuqırda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri İmincan İsmail. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə deyqıqtanla, anlatış aldı da turğan başqa məxsus proqramlarımızda bolsun.
2: Jahandaki ishlarni bizdan ola. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaqında Çinqu Amerika başlıqları suni aql məsələsi üstüdə ijobiy fikir almashtırıb, suni aql boyunca hökumətlər ara sözləşməni qanat yaydırışqa qoşuldu. Hazır Çinqu Amerika münasibəti ümumi cəhətdən möhkəm olub, Çinqu Amerika ijobiy strategiyalik möhkəm münasibətinin yeni orni bekitildi. İki suni aql çoğ dövləti bolub sübuti bilan Çinqu bilan Amerika suni aqlni taraqqi qıldırış və idarə qilishni birlikdə ilgari sürdü. Bu, həm işki dövlət başlıqları ortaq tonuşunu əminləşdirgənliknin konkret ifadəsi, həm suni əqilnin insaniyyət mədəniyyilikinin tərəqiyyatı və xalqara cəmiyyətinin ortaq bəxt saadətiga texim yaxşı mülazimət qilişiqi törtkü boludu. Əqli ixtidar cəhətdiki özgürüş tezlişi vatqan arqı görünüşdə, Çinqu bilə Amerikanın suni əqil sahəsədə almaşdırış və həmkarlıqını küçəytiş ya ki küçəytməsliki, həm suni əqil texnikisinin dərəcəsini özdürüş və qollanışını umumlaşdırışqa, həm onunla əgişib gəlgən xəvib xətər və xırısqa önümlük taqabül türüşqa münasibətlik. Amerikanın sabıq dövlət işləri katibi Kissinger ilgiri köp qeytdim mundaqtab görsətgən. Sünni əqildən ibarət bu dünyavi rəqabət aldıda Çinqu ilə Amerikanın həmkarlığı intayın mühim. İki tərəfinin sünni əqil sahəsində nurğun ortaq mənfəəti var. Şuna rəqabətləşiş, qarşılaşış təfəkkürüdən halqıb, sünni əqilnin tərəqqiyatını ortaq qoğduşu kerek. Çinqu ilə Amerika ilgiri Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı kengişədə özlərinin sünni əqil toğrusudaki qararlarını özara birləşib imzalab, İki dövlət ikinci yol qatlımıda daimlik əlaqə və sözləşməni saxlab gəlgən. Bu iki tərəfinin bu mühim sahədə yaxşı həm türtkü bola alaydığanlığını toliq düşündürüb verirdi. Çinqu Amerikanı öz içigə alğan xalqara cəmiyyət bilan əlaqə və maslışını küçəytib, keng ortaq tonuşqa igə dünyavi suni aql idarə qilish ramkisi və ölçümünü şəkilləndirishni ilgiri sürishni xalaydı. Yaqında Amerika radio şirkətinin muxbiri Beycanda şopırsız avtomobilni sınab gördü. Amerika Fox axbaratının riyasətçiləri Beycandakı Qulay mağazında ingilis tildə sözləb maşını adamdan 3 ay qapısı edib aldı. Ola Çinquda suni aql kəlgüsüdəki işlər emaskan, bu dəvr yetib gelib bopdu, dedi. Suni aql yüksək dərəcədə həmkarlaşıdığan sahə, kəng dairədə həmkarlaşqanda texniki tərəqqiyatını tezlətkili boludu. Kəsb sahəsidəkilər ümumiyyüzlük mundaq deyib qaradı. Çinqu bilə Amerikanın suni aql texnikasını tədqiq qılıb yaratish, qullanış, nazarat qılıb başqırış qatarlıq hər qaysi halqılada öz aldığa əhmiyyət berdiğən tərbi var. İki dövlətinin təcrübəsi bəlgilik özara toluqlaşcallıqı eygə. İki tərəb özara hörmətləş asası da üstünlükdən özara paydalınıb, özara mənbət yetküzüb, tən payda elib, suni əqil texnikasının tərəqiyyatı və qullanılışı, umumlışını tez ilgir sürsə tamamən boludu. Xuddi Amerika Massachusetts təbii pən və sənayət pəlləri pən texniki obzori torbektədə ilan qılınğan maqalda görsətilgənidək, suni əql sahəsində dünyadakı çoğ dövlətlər çoxum birlikdə həmkarlaşıb, bu texnikanın bütkül insaniyyətə həqiqi bəxt yaratışığa kapalətli qılış kerek. Bazar əməliyyəti şunu toluq ispatladı ki, Çinqu bilə Amerikanın suni əql həmkarlıqının yoşurun küçü qayət zor bolub, özara mənpəət yetküzüb, tən payda ilişini işqə aşırğılı boludu. Çinqu yer şarı boyuca suni əql patentiga ega ən çoğ dövlət. Dünyadaki əqliləşdirib tip özgərtişdiki mühim maturğa aylınıb, Amerika karxanlarını kəng bazar pürsti bilən təminlədi. Çinqunun tövən tənarıqlıq, yuqur önümlük mənbəni içiş çoğ modeli bütün dünyadaki kəsb sahasıdakilərinin davamlıq diqqətini tartdı. Nvidia, Microsoft, Chauvi, Yerim Ötküzgüş qatarlıq Amerika pən texniki karxanaları Çinqunun suni əql texniki ekologiyası bilən pağılcıb silişib, köp mənbəlik kəsbi həmkarlıqını qanat yaydırdı. Lianshan guruhi bilan Nvidia birlashib suni aql bulut darajadan tashqari zavodi qurishni yo'lga qo'yib, yangi bir avlod aqli ul asli hallarini o'rtaq o'rinlashtirib, kasb darajasini o'stirishga quvvat ato qilish orqali unumni oshirdi. Bir qator amaliy hamkorlik misollari Çinqu Amerika suni aql hamkorligining texnika, bozor, kasb qo'rg'inini buzib tashlab, qo'sh yo'nalishli quvvat ato qiladigan yangilik yaratish quvvatini maydonga keltirganligini to'liq namoyon qildi. Çinqu bilan Amerikanın suni aql sahasında rəqabətinin mövcud bolışı təbii əhval. Lakin yaxşı rəqabətləşişi, yana həmkarlış arqılıq çoğ dövlətlik məsuliyyətini ortaq namayan qılışı kerek. Növətdə, Çinqu bilan Amerikanın suni aql sahasındakı həmkarlıqı da yanılab bəzi real tosalğılar mövcud.
Amerika'daki bir kısım kişiler suni akılga nöl neticeli küs sınışış ruhi halde bilen muamele kılıp, suni akıl teknikisini siyasilaştırıp ve koralga aylandırıp, mevlağ silişki çak koyuş, özek eksportını kontrol kılış, bulut hesaplaş mulazımıdını başkurup tezgilleş katarlık koğdaş tedbirlerini oturgu koyup, suni hemkarlık toski peyda kıldı. Bu xildeki alaqını acizlaşdırış, üzüş, kiçik oyla egizdan payda qilish usuli pantexniki taraqqiyotining obyektiv qonuniyatiga xilof. Shundaqla ichki davlat korxonalarining qonunli huquq manfaatiga ziyon yetkazdi. Bu yer shari sun'iy aql kasbining mas taraqqiyotiga paydasiz. Besim qilish, cheklash oldida Jungu o'zining taraqqiyot huquqini qat'iy qo'g'dab, sun'iy aqlning dunyo taraqqiyotidagi umumiy manfaatlar motoriga aylanishini qat'iy ilgari surdi. Dünya suni aql tömür perdesi, suni aql çemberge payda kılışını körüşünü xalamaydı. Suni aqlının yaxşı buluşu, bütün insaniyetge bəxt yardışıga haqiqi kapalatlı kılış, Jungu bile Amerikanın suni aql sahasıdaki en çoğun ortak mənbədi. Amerikanın Jungu bile bir nişanı qarab ilgirləb, sözleşini küçəyitib, rekabətini başqorub, həmkarlıqını qanat yaydırub, suni aqlını Jungu-Amerika həmkarlıqının yeni sahasıga, insaniyet tərəqiyyatının yeni pəlampiyyə aylandırıb, Əxli iqtidarının texımı güzel kəlgüsünü yaratışını ümit qılımız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 11-ci ayının 16-cı günü Mərkəz Dövlətni Ümumüzlük Qanun boyunca idarə qılış xizməti yığında qılğan ilmi nəzəriyyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zaman yevləşqan dövlətni ümumüzlük quruşni küçlük qanunçılıq kapalıdığı iyi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Tənifnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Başqala başta əzan deyişilib. Kiyin qımmət bolsumu biz bütüşkən dəb özü cıxpaydı elib deyxanğı az berido. Rəs, biz dəl muşundaq məsləni tüzəyimiz dəb tırışıb atdımız. Həras, tamaq yedilim uçun ana. Yezi bazırıqı berib, tamaq yeb keləmdiq. Boldi, çüştə xoşnımız əkirgən tamaq ne yegəndim. Yürsülə, öy kirli. Mən sirəgi tamaq beri. Mən bu tamaq yeb kəgən. Əmsi Muşiyada ultırı parağın şaylı üçün ana. Biz tağdın bağdın parağın işib bərdəm ultırıqan denkin, o gəbnin temisini ötmüş xatirlərgə burudu. Eyrim bilən işkimiz yurtumuzdan çıxıb başqa bir yurtqı badıq. O, xumdan da xış qoydu. Mən aşqalladı qaçıyordum. Nəcci yıl şundaq ötdü. Kiyin, eyrimin dadısı izləb gəldi. Qeynatam, zərdilik, lekin könlü yumşaq adam idi. O, işkimizni tıllamadı, əyibləmədi. Pəqət, bizni yurtqı qaytırıb getdi. Əqıllı qeynatam, bizni öyrəki soruqçılıqlarını dadamın açıq yutub ölüb getgəlikini bilib dikən. Bəlkim, həy yaşlıq, əqılsızlıq, nadallıq təb içi getinib qalğan buluşu mümkün. Lekin, bizni yüzümüzgi zadı sanmadı.

uçuratdı. Qaynanam mağa nəfrətlən qaraytdı. Fəqat qaynatamla bu aciz qız, biz namı qızımız ba, bunda qımaylı dəp meni qoğdaytdı. On balı qosaq götürüb, sizge dəp bəginimdək hər xil səbəblərlən heç qaysısı turmay, ən axırda bir qızım turub qaldı. Erim işimecəz adam idi. Qaytıp getəydisəm, nəhə kedim mən? Qaysı yüzüm bilən kedim mən? Əl məhəlinin aldı da qandaq yaşaymən. Yaxşı et, ölükünü kösətməbdu deyən gəbba. Müşiyyət neyim bolsam bolay dəb çıdaq yaşıdım. Qeynatam, qeynanamlarının həmmiz ölüb gətdi. Yılla deyən rəhimsiz buldikən, biz nəmi qeyr etdi. Erimi qeyrib gətdi. O həmişə tamığını yap bulubla, vaqı çıxıb, müşiyyətə saatləb oldurub gedətdi. Bir günü çıxsam, yanaqlın bir şeyxini sundurub, piçaq bilən müşiyyəsini yasav etibdi. Hayran kaldım. Erimnin qadamları qısqırab, beli ağırıb, hasığı tayanmısa uzaq mağa maydağan bop qalğan idi. Neçə gün keçə bu hasını yasadı. Eli o yerini, eli bu yerini sılıqlab, ahırı pütürüb, parduqa çıxdı. Erim ölüb getkəndən kin, məmi bu yanaq tarqının astığı çıxıb ulduruşunu yaxşı gördüğən bop qaldı. Bu dərəx mağa erimni, ötmüşdü əsl dətdi. Bu yədə teniç ulduruq, ötkən işlani, bulup mu, erimle oylayım ben.

Dadam, anam məhəldə özünü heç kimə tən qılmay yurduğan adamlardan idi. Dadam, neymi gəp qısa, mau yurtda yüzümüzünü kütürüp yürsək boludu, dəb yüz abroy üç illa yaşıqandək yaşaydı. Mən olanın yüzünü yarqıldım. Dadamın şu vaqtiki haldını göz aldımğa kəltürsəm, mın para, tümən mın para bub gedimə. Dadam, iç küşlük adam idi. Numus onu içidən tügeştürvətdi. Adam qeyrğan sırı yalğızlıq his qıldıkən. Yurtdını qeyrindaşlarını seyğindikən. Ata-anamın qavrisi gibi bir bosumu onların keçirim sorvasam dəb öyləymə. Lekin, qaysı yüzüm bilən barı mən dəb yürüb, mana yılla ötüb muşalığa düşüb qaldı. Minəncə, bazıla həmiz xoş bulatdı çoğun ana. Sələ ulanı seyğindanğı oxşaş, ulan musulunu seyğindu. O işlani sələ oylumuzla ula oylab sorab getməkdi. Yılla həmin imnin rəngini öndürgəndək o işlanım unutuldur vətidu. Keçib kətimini bildiğən çoğla asasən ölüb tüyüyəndi o balam. Əm düşü, ballırıqı sözlə bəmi gəllib olsa. Ondaq dəyəb özlərgə bir isim qılvamısıla. Sələ ondaq ənsirgən bilən həmmə adam unutub kətkən işlə buluşu mümkün. Minəncə, biri vəslə, həmmə adam özünün qeymi bilən çoğana. Oğu, şu balam. Mən müşü ötkən keçkən işlanı oylab, künnün qandaq keçbub kətkəlikini bilməyini qalımən. Xoşınla, Keşkçili yağaqının astıda yalğız oldurub, soğuklarını aşırıqca öy kürsülə paranış oldursaq bulmamdı o deyişidu. Olanın yeniği çıxsam, gəp oynayıp, yeni şu minin kızımın gepi çıxıdu. Mimi qılımən yaramğı tuz sebib, onun din Muşiyyədi yalğız oldurğunum yaxşı. Çoğana, mim üçün haslarını almaştırıp birey digən sözüm ki onun mığallıqlarını əmbi düşəndim. Bu hasa həqiqətən bir vapadarlıqının simonu ikən əməz mi? Оны вападарлық тәпімі түшенмеден болам. Бір әріндеп, ата-анымдың кечіп, көмеген күнім қамапты. Әң ақырда, енімді қағыны шу ерім болды. Өткен күніңі ұнытма, шер чорқуңы құрытма деп, бұл хасы қарысым, бүтін хайатым кинода көрініп тұрды. Ерімнің мұшу яңақ тәріқі астыда бұл хасыны нәтч күн ясап олдырғыны. Қолдың түшірмәсіліге көз алдымға келеді. О кеткен күндің татып, бұл хасы менің қолымдың түшімеді. Bu hasını tutsam, xudu erimin qolunu tutqandak xatırca mağın mən. Hası bilən mağsam, erim bilən birli kitab atqandak yez qılı mən. Kiyin, yanşuji, yezimizni aynola bazı qılımızdəb, deyqallağı bu meyvini düşəndürüp yürgən çağda, mən aynola qoyuşqı onumudum. Erim dikkən köycətləni qandak kesi mən. Qolum varamdı, bununqı çıdamdım, xatırcam uxlayalamdım. Şundaqda cahillik yürüyibədim. Kiyin, Яңақчылан еш қанчы пұл болмады. Бұ қиыры жінім білін, я едізғы ішлейенмей, амалсыз беғымны өзгәтмекчі болдым. Хәмі нәсіге пұл кетінған кәпкен, оның үстіге қызым баттырса. Бұмы бір күлләді анамдап есі кәп қаса, бұл бағ, еғіп қойған пұлдырым шының әскетіп қала деп, бағыны әйн олығы өзгәтішке қошылдым. Менің қошылғалықымды аңлап, Яңшузи өзі өй кетті. Бағыны әйн олығы ұлтып ермен. Həm köçətlənimi özümün pulığı ilib, sizgə qoyub yermən, dedi. O, bəhlə isil adam idi. Minin yalğızlıqımını bir geçkə, daim hər xil şəkildə mənə yardan verib duraddı. Mən həmmi dərəxni kesib, ulusumu, muşu yanaq dərəxi təkməsliyini tələb qıttırıb aldım. Texnikla, əyn ola bilən yanaq bəllə tursa, əyn olma özsügə ziyanlıq, dedi. Yanşuci texnik bağvanlarını əkilib, ola bilən məsləddəşdi. Bağvanlar, Aynola köçətlərinin arlıqını səl yiraq qoyub olaydı. Bir tüp yanaq çox təsir qanmaydı o dey. Yanşuji yanaq tarixini saxlab qelişqi qoşuldu. Şü günü xeyli kəşkicə mumay bilən halmın qılışıb yataqı qaydıb gəldim. Ləkin Çolpanxan çox ananın qızı haqqıdki hikayinin axırını anlaş mümkün bulmadı.

0: qiz bek qaltışken.
1: Qandaq deysen?
0: Qaysı günü bir toy dişkimizni yigit qızning aldıda gül kötürüp meşqa orlaştırğan. Toyni tebrikleydiğan gəplərini dağla deyəndi, inçıqlap durup, toyunlağ mübarek olsun deyən gəpini aran deyəldim. Lekin gül qız.
2: Mən gül bəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bolsun.
0: Gül qız, sən bu gəplərini nə döyün gən?
2: Kitabdın.
0: Tünögün malın bizdin bakçıqa apırıp oynatkan bək-bək güzəlgən.
1: Gül qız qandaqmaq dedi.
2: Kəldi bahar, küldü qınca, köməl yayırdı, gül ışıqda xandan urup, bulbul sayırdı.
0: Bu qayış kitab tık kəpop kətdi əmdi.
2: Bu məqbi, dəbbə məymə.
1: Gül qız əməliyyətdə həmmini dəbbədi. Qara, bilim digən, külləb, aylab toplandıqan nəsə. Kitab oxuş adetini yitildirgənlə andın gəpni oğunlap qılqılı boludu.
0: Köp kitab oxuş onun məqbiyyətlikkəndə?
1: Toğırdaysə. Köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanaya apırıp gireyim.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Əynəki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Əynəkimizdə qays məzmunla ayan buldu ki, bələk tüqlaq sepə qaylı. Siz kuşlarının qada quxlaydıqalıqını biləmsiz. Səmirgən zirə oruluşub getidu deyiş, hər qız çaqçaq əməz. Nemiş üçün çivilla əxlət arsud yürsümü ağırıb qanmaydı? Aşqanda tamaq ətkəndə buz çıqqanda andın buz tatqını etiş doğrumu? Xoş qədirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Səyətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, quşlar bizning yaxshi do'stimiz. Biz doim quşlarning osmonda parvoz qilayotganligini yoki suvda yuzayotganligini ko'ramiz. Ammo ularning uxlayotgan holatini oz uchirtimiz. Siz quşlarning qanday uxlaydiganligini bilamsiz? Quşlarning uxlash holati har xil bo'lib, intayin g'alita holatda uxlaydigan quşlarmi oz emas. O'r turib uxlash. O'rmonlikda yashaydigan ko'p qism quşlar daraxt shixida o'r turib uxlaydi. Agar sharoit yor bo'lsa, ular yana bug baraqsan daraxt yopirmoqlari bilan o'zini daldiga oladi. Bu qushlarning daraxt shixida o'r turib uxlay olishidagi sabab shuki, ularning muqim turishiga turtki bo'ladigan tirniqining bo'g'anligida. Qushlarning tirniqi alohida tuzilishga ega bo'lib, daraxt shoxlarini tutishga eng tayin mos keladi. Qushlar daraxtda aranmaganda butun badanini erkin qo'yib yetadi. Badanning og'irlik kuchi ta'sirida ularning tizi tabiiy holda egiladi. Muskul paylari chingiyib, tirnoqlari juplanib, daraxt shoxlarini xuddi qamallagandek ching tutib oladi. Uyqunun çoğqırlışıqa ekişib, quşlarının tırnaqları dərək şeyhini teximi çın qamallab tutub alıdı. Bədinini qaytıdın tüzləşdən burun, tırnaqları özlikdən boşab kətməkdi. Ulanın tırnaqlarının sırt qıqtərisi jirik bulub, dərək şeyhi bilən boğan sürkülüş küçümü çoğun boludu. Şuna quşlar teximi bixətər və xatırcam uxlayalaydı. Bir put tirəb durub uxlaş. Turna, leylək, qaqır qatarlı quşlar bir putu tirəb durub uxlaşını yaxşı görürdü. Yeni bir puti qanat bəyləri işçidə aramalıdı. Çarçısa putunu almaşdırdı. Quşun aslanın qarışca ulanın bunda qılışı energiya sərfiyyatını azaytış üçünki. Quşlarının putu da pəyib olmağalıqdın, ula keçidə uxluğanda bir putini pəyləri arasıqı elə verib, sıxlıqının tar qılışını azaytış arqılıq bədən temperaturasını saxlaydı. Gerçi bu quşlar bir putuğu taynıb uxlusumu yıqılıb düşüşdün qoxmaydı. Quşlarının kiçik menisi alaydı tərəqi qılğan bulub, intayın küşlük tamponu qıtıdarıqı egen. Uxlaganda quşlarının menisindeki tamponluq mərkizi yenili rolunu cari qıldırıb, bədənin tamponluqını saxlaydı. Tumışqını pəyləri işçiyi yoşurub uxlaş. Tətir tumşuq layxorək, yığını qoyruqluq ördək, yeşil baş ördək qatarlıqla uxluganda tumşuqını illik mörü piyinin astığı yoşurub alıdı. Çünki quş pəylərinin ısıqlıq saxlaşı rolu yuqru bulub, tumşuqını pəylər işçiyi yoşurub uxluganda ısıqlıqının sırtqı tarqılıb keçişini önümlük azaytıb, tən araritini saxlıqılı buludu. Aqqo qatarlıq su quşlarımı muşunda uxlaşını yaxşı gördü, bıraq ulanın köpüncisi su yüzdü ləyləb uxlaydı. Bəzi su quşları və su keş küçük quşlar küşəndilərdən saxlanış üçün kiçik tipdiki yigan aralarını izləb aramalıdı. Əgər oğluq uçular yıqıllaşsa, sunun çarçıqan avazi və sunun təvrinişi ulanı əskər durdu. Gözünü içib uxlaş. Müşk yapla uxluğanda bir gözünü içib, bir gözünü cümü alıdı. Şu vaxtın özdə ulanın çoğminsinin 20 uxlaş aldı da durdu. Qalğanı 20 nisbətən səqəq alətdə durdu. Ulanın bu xıl alayda alətdə uxlayalış edikə səbəb şu ki, ula insanlığa tüptün oxşumaydıqan uxlaş əndisi, yerim şar, astı dolqulluq uxlaş əndisi qeyi bulub, bu xıl uxlaş əndisi ulanı uxluğanda səqəqləş durdu. Müşk yapla uxluğanda çoğminsinin işki yerim şarı növətləşib aramalıdı. Başdan axır 20 səqəq durdu. Bunda qılğanda zihni küşçünü toluqluğulu bulub qanmay, yana uxluğanda hoşarlıqını saxlab, ətrafdiki mühitini hər vaxt küzdüb, küşəndisinin hücumidin saxlanğılı və başqa tuyuqsuz yüzbərgən əhvallarına vaxtıda taqabıl turğulu buludu. Bir tərəfdən uçub, bir tərəfdən uxlaş. Ferigat quşi, hayran yani yuyen boran quş qatarlıq uzun musafirlik uçuşqa ehtiyaclı quşlar bir tərəfdən uçub, bir tərəfdən uxlaydı. Bunların hamısı yerim şar astı dolqulluq uxlaş əndisigə ega. Quşlar tuğulışıdılla uyqını kontrol qıla alaydı. Bir tərəfdən uçub, bir tərəfdən uxlaydığan quşlarının uxluğanda minisin 20 aramalıdı. 20 səqəq alətini saxlaydı. Səqəq 20 minə yol başlaş rolunu oynaydı.
1: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr yürüyüb gəlmədik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bilə çiniqimizdə biz içilgan bolduq, mana.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vitiş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrez yoluğa ixip gettim.

Hürmetlik radio anlıqçılar, tövende kanun liniyası programımızın anladığımız, bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Başkalarının üyini uxuşmayı bezap koyğanda toluqlama berişini tələb qılsı bolamdu. Öy salğanda xoşillardın vaqtlıq yündü turbisi yoli ariyat ilişki bolamdu. Amavi sorularda kütülmeyen əhval yüzbərsə məsuliyyətini kim üstü yoludu? Tövende diqqətinlər programımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

Başqalarının öyünü fukuşmayı bezəb qoyğanda toluqlama berişini tələb qılsa bolamdı. Xiaoming xoşnısının öyünün yağaş taxtıydın bir tal hası yasıdı. Xiaoli bezəş cəryanıda xoşnısının öyünü fukuşmayı bezəb qoydı. Xiaowang fukuşmayı özünün öyüdeki haqını xoşnısının qumuğa arlaşdırvetti. Xiaoming, Xiaoli, Xiaowang şu səbəbdən xoşnılar bilən macıralışıp qaldı. Ondaqda hasa bezəb olğan öy və qum arlaşdırılğan haq kimnin iqtidarlığı da boludu. İxtilab kanun dəsturunun 322-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırış arqalıq barlıq kəlgən nərsinin təvəlliki haqqıda pütüşülgən bolsa, şu pütün boyucu boludu. Pütüşülmügən ya ki eniq pütüşülmügən bolsa, kanundaki bəlgilimi boyucu boludu. Kanunda bəlgilimi bolmasa, şu nərsinin ünümini toluq cari kıldırış və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyuca bekitilidu. Bir tərəfnin xatalıqı səbəbidin, ya ki nərsinin təvəllikini bekiti səbəbidin, yəni bir tərəf ziyanı uçurgan bolsa, töləm ya ki toluqluma veriş kerek. Bu misal, əxtiləb kanun dəstordiki qoşulub getiş məsələsigi təvə. Adi qılıb etqanda qoşulub getiş 2 ya ki 2-dən artıq oxşumağan əxtiləb subyektinin nərsi birləşib, bir yeni nərsigə aylanışını körstüdü. Adətdə qoşulub getişini pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırışdan ibarət 3 türgə ayrışqı boludu. Məsələn, yağaç taxtaydın hasa yasaş, yağaç taxtayını pişiqliğallıq boludu. Öynən temini bezəş, biriktiriş ki təvə boludu. Haq bilən qumunu arlaşdırıb etiş, arlaşdırış dəb atılıdı. Pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırışdan yeni nərsə hasıl boludu. Qoşulub getiş, oxşumağan iki əxtiləb subyektiga təvə nərsə birləşib bir yeni nərsəyə aylanğanlıqdan bu yeni nərsinin təvəllikini bekitişkə toğru kilidu. Əxtiləb kanun dəsturunun 322-ci maddəsi də bu həqdə bəlgilimi çıxırılğan. Birincidən əxtiləb kanun dəsturi alaqıdarlarının arzusuğa hörmət qılıdu. Alaqıdarlar yeni nərsinin təvəllikini pütüşkən bolsa, yeni nərsinin təvəlliki bütün boyucu bekitilidu. Məsələn, Xiaoming bilən xoşnisi yağaş taxtayını pişiqlığandın kiyinki, hasının yanıla xoşnisinin iqdarlıqı da boludğallıqını pütüşkən. Şuna toxtamdiki pütün boyca Xiaoming'nin xoşnisi hasının iqdarlıq hukukuğa igi boludu. İkincidən alaqıdarlar yeni nərsinin təvəllikini pütüşmügən ya ki eniq pütüşmügən bolsa, yeni nərsinin təvəlliki kanundiki bəlgilimi boyca müayyənləşdirildi. Əgər qanunda mı bəlgiləmi bolmasa, yeni nərsinin təvəlliki ünümini cari qıldırışqı paydalıq buluş və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyunca bekitilidu. Məsələn, Xiaowangın xoşnisi öy setib alğanda, Xiaowang fukuşmayı özünün öyüdeki haqını xoşnisinin öyüdeki qumğa arlaşdırğan. Qum arlaşdırılğan haq bilən öyünü onşaşqı boludu. Qum arlaşdırılğan haq Xiaowangın xoşnisiğı təvə bulub, onun rolini cari qıldırışqı paydalıq. Yenə alaylıq. Xiaoli xoşnısının öyünü fukuşmay bezəb qoyğan bolsa, xoşnısı da bu işinin yüz berişigə qarda eşqandaq səvəllik yox. Səvəllik ötküzməyən alaqıdarını qoğdaş prinsipi əsasən bezəlgən öy Xiaolinin xoşnısının iqdarlıqı da bolsa boludu. Diqqət qılışqa tegeçdiki şu ki, yeni nərsinin təvəllikini bekitiş, əsli nərsinin iqdarlıq hüququdun məhrum bolğan tərəbkə ziyan yetküzüşü mümkün. Adıl buluş prinsipi əsasən qoşulub getişdə, yeni nərsiga iqtidarlı qılğucunun xatalığı bolsa, yeni nərsiga iqtidarlı qılğucu əsli nərsinin iqtidarlı hüququdan məhrum bolğan tərəfkə töləm verişi kerek. Əgər alaqıdarının pişiqlaş, biriktiriş, arlışının yüz berişidə xatalığı bolmasa, yeni nərsiga iqtidarlı qılğucu əsli nərsinin iqtidarlı hüququdan məhrum bolğan tərəfkə toluqlama verişi kerek. Məsələn, xoşnisi bezəlgən öyə erişkəndən kiyin Xiaoliga muvafiq toluqlama verişi kerek.

Ammevi sorularda kütülmügən əhval yüzbərsə, məsuliyyətini kim üstüqə alıdı? Kişilər ammevi sorularda tasadibi yarlansa, ticaret başqurğucu tərəb məsul bolamdı ya ki, zəximlənguci cavabkarlıqını özü üstüqə alamdı? Yıqında Fujian ölkəsi Şişi Şəhərlik Xalq Sot Məhkəmisi bu həqtə ilgiri becirgən alaqadar deyilolarını rədləb çıxdı. Sodiyə oxşumağan deyilolarının konkret əhvallıq asasən analiz qılıb, deyilo arqılı qanunu düşəndürüb, ammevi sorunlardakı ticaret başqurğucularının bixətərlikkə kapalətlik qılış məcburiyyətini ada qılışını, ammının mu aldığını ilişqa diqqət qılışını əskərtdi. Deyilo misali, ticaret meydanına öz meylici kirib suda tuncuqıb ölüş. 2022 yılı 12. ayının 8. günü səhər saat 5-də Laoyan öz beşimçilik bilən Şişi şəhirdəki məlum şirkətinin ticaret meydanına kirib, əski tüski nərslərini terib, bu şirkətinin qapqıqı yapılmağan yer asti qodqığı düşüb getib, suda tuncuqıb ölüb qalğan. Laoyan'ın ailesidikiler, Laoyan suda tuncuqıp ölüp kalan ornini Şişi şehirdeki məlum şirket ticaret üçün hüdüge alğan. Ölüm vəqası yüzbərgən meydan bu kənit ahalı komitetiğe təvə. Bu kənit ahalı komiteti Muşu bazarlıq hükümetge qaraşlıq bolğaşqa bazarlıq hükümetinin təvəlikdiki kənit məhəllilərini başquruş məcburiyyeti var. Bu, Muşu şirket bu yerini başqoruşqa səl qarab, özüki təvə rayondaki quduq qapqıqını yapmay, Laoyan'nın çüşüb gitib ölüşünü kəltürüb çıxarğan. Kənit Ahalı Komiteti, Bazarlıq Hökumət və o şirket bir xətərlikke kapadetli qılış məcburiyyidini ada qılmıqan. Şuna hər qaysi tərəblər töləm cavabqarlıqını ortaq üstüge ilişi. Yəni, ölüm töləm puli 750 min yuandan artıq, dəbni puli 20 min yuandan artıq bulub, cəmi 770 min yuandan artıq pulini ortaq tölüşü kerek dəb qarğan. Kengişişdə nəticə çıxmağaşqa Laoyan'ın ailəsidikilər Kənit Ahalı Komiteti, Bazarlıq Hökumət və Şirkət Üstüdün Sot Məhkəmisi dəva qılğan. Şişi Şəhərlik Xalq Sot Məhkəmisi sot qılış arqılıq, diloğu çetişliq meydan bu şirkətinin ticaret meydanı bulub, ammevi rayon əməz, Kənit Ahalı Komiteti, Bazarlıq Hökumət və şirkətinin münasib bixətirlik kapaliti məcburiyyeti yox dəb qarğan. Laoyan ailəsidikilərinin təşəbbüsünün paket və qanunluq asası yox, qollaşqı bolmaydı o dəb qarab, onların dəva təlifini rədd qılış haqqıda hüküm çıxarğan. Laoyan ailəsidikilər qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. İkinci sotda əsli hüküm saxlab qilinğan. Şəxsi sahə ammevi sorularğa təvə əməz. Cunxa Xalq Cumhuriyeti Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1198-ci maddəsinin 1-ci tarmıqıda Mihmanxana, Sodu Saray, Banka, Bikət, Ayrı Durum, Təntərbiyə Meydani, Köngül İçi Soruni Qatarlıq Ticaret Soruları, Ammevi Sorularının Ticaretçiləri, Başqurğucuları, ya ki ammevi fəaliyyətlərini təşkilləyicilərdən bir xətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmay, başqalarına ziyan salğanları, hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge ilişi kerek deyə belgilengen. Bir xətərlikkə kapalətli qılış məcburiyyətiyə xilaplıq qılış əhvalının mövcud ya ki mövcud əməsliyini bikdiş və cavabkarlıqını qandaq üstüge ilişinin aldınqı şərti və qə yüzbərgən sorun Cunxa Xalq Cumhuriyeti Əxtələb Qanun Dəsturunun 1198-ci maddəsədə bəlgilənən ticaret sorunu ammevi sorunğa təvə buluşu kərək. Xüsusi sahə ammının kirişi məni qılınğan rayonğu təvə bulub bu qatarğı kirməkdir. Bu diloda vəqə yüzbərgən orun Şişi şəhərdəki məlum şirkətinin

ticaret ornu bulup, həmi kişiye içirtilgən amüvi sorun əməz. Ticaret başqurğucular, xadımlar, gerçi ticaret sorundaki kişilerin ziyanı uçurmaslıqa kapaletlik kılış bixatirlik kapaleti məcburiyetini üstüge alğan bolsumu, ligin bu bixatirlik kapaleti məcburiyetinin obyekti alayda kişiler topi və alayda vaqt bilen çəklinişi. Yani bu şirket kirişke ruxsat kılgan alaqadar xadımlar bilen çəklinişi kerek. Bu şirketin başquruş ve kontrol kılış iktidarı işçi de bir xatarlıki kapaletlik kılış məcburiyeti buludu. Lauyen toluq əxtələb hərəkət iktidarıqa iyi kişi bulu sübüti bilen bu şirketin ruxsatını almayı turup, diloğu çetişlik sorunu qaraydıqan adam yok əhvalda səhər saat 5-lərdə öz beşimçilik bilen meydanı kirib, əski tüski nərslərini terib, ziyanlıq aqıvətinin yüz berişini kəltürüb çıxarğan. Ziyanın aqıvetliği karta cevapkarlıqını özü üstüge ilişi kerek. Şikinci deyil o misali. Haraq şikendinkiyin bakçıdaki kölçekte tuncuqıp ölüş. 2017 yılı 11. ayda Meyiblar Birleşmesinin təsdiqleşi bilen, Məlum Nailik Meyiblar Birleşmesi Şaubao'a Meyiblik Quahnamisi tarqıtıp bergen. Quahnamiga 2. dərəcəlik royi Meyib dəb eniq yazılgan. 2020 yılı 7. ayının məlum bir günü Şaubao'nun yalıngaş halda nahiyyədiki məlum baxçıda kölçəkdə tuncuqıb ölüb qalğalıqı bayqalğan. Kölçəkinin ğərib tərpədiki qırğaqda bir qoğur rəngli qısqı yanlik mayıqı bayqalğan. Naili Qoğan İdarısının maddi ispatını bahalaş işxanısı çıxırıb bərgən, bahalaş pikridə ölgücü suda tuncuqıb ölgən dəb görsülgən. Şunundin kiyin Şaubao'nun atanısı suat məhkimisigi dəva qılıb, Naili qaraşlıq bu kənit ahalı komitetidin Şaubao'nun ölüm tölən puli 910 min yuan, dəbni puli 40 min yuan, royi təsəlli puli 50 min yuan bulub cəmi 1 milyon yuanın 50%-ni, yəni 500 min yuandan artıq tölən berişini tələb qılğan. Sotta qarab çıxış cəriyanı da Şaubao'nun atısı Şaubao öz yalğı sırtta öy icarı ilib olturğalıqını. Şaubao'nun ölgəliki bayqalğan künnün aldıngı günü kəştə baxçıq verib Şaubao'nu izdigəlikini. Ligin kəştə iştin çüşüb bək yerib ketkəlikdin aram alğalıqını eytqan. Şunun bilən bir vaqtda Şaubao'nun atısı vəqə yüz bərgəndə diloğu çetişliq baxçıdaki kölcəkinin yeniğa agaqlandırış taxtısı ornı tılgalıqı və kölcəkinin tört ətrapıqa aylanma taş koyulgalıqını itiraf qılgan. Sot məhkimisi sot qılış arqılıq Şaubao'nun atı anısı vəqə yüz bərgəndə diloğu çetişliq baxçıdaki kölcəkinin yeniğa agaqlandırış taxtısı ornı tılgalıqını, kölcəkinin tört ətrapıqa taş koyulgalıqını, vaqe yüz bergende, gerçi bu bahçedeki kölçekke müdafiye rişatkisi ornitilmagan bolsumu, ligin kölçeknin tört etrapıga tört agaqlandırış taxtısı ornitilganlıqını. Onun üstüge kölçeknin etrapıga aylanma taş koyulganlıqını itiraf qılıdı. Bu nahiyedeki bu kənit ahalı komitetini şu bahçının başqurğucusu deb bekitiş kerek. Bahçedeki kölçeknin yoşurun xavipigi qarta bixatarlike kapalatlı qilish ve xatarni uxturuş məcburiyetini ada qılgan. Şaubao'nun ödümədə cevapkarlıq məsuliyyeti yok. Şaubao'nun atanısı bu kənit ahalı komiteti kölçək boyuğa müdafiye rişatkisi ornatmağan deyəni bahanı qılıb, kənit ahalı komitetinin bixatarlıkke kapalatlı qılış məcburiyetini ada qılmağalıqını təşəbbüs qılgan. Roşenki başqurğucunun məcburiyet dairisini ədidin ziyada yoxur kötürgən dəb qarğan. Onundan başqa ölgücü Şaubao rohi kisəliyə qırıbdar bolğan bolub, Qoğan İdarısının bahalış pikrigə asaslanğanda Şaubao hayat vaxtıda haraq şikən buluşu mümkün. Onun üstüge ölgəndə bütün bədini yalıngaş bulub, Şaubao özü suğu çüşkəndin kiyin suda tuncuqıb ölgəlikini çətki qıqışqıb olmaydı. Lekin Şaubao'nun atanısı Şaubao'nın rohi kisəliyə qırıbdar bolğalıqını bilib durub, onun yalğız turuşuğa, sırtkı çıkışıga yol koymay, vaqa yüz bergen künü kəştə Şaubao'nun atısı Şaubao'nun yoqab ketkallikini bayqab, baxçıgı berib, izdəb nətici çıxmağandın kiyin davamlıq izdimigən, ya ki saxçıga məlum qılmıqan. Əməliyyətdə vəsiylik məsuliyyidini ada qılmıqan. Yığıb etqanda Şaubao'nun atanısı oturgu koygan təşəbbüsünün qanun asası yok, qollaşqı bulmaydı. Sot məhkimisi Şaubao'nun atanısının dəva təlibini rəd qılış haqqıda hüküm çıxarğan. Hüküm çıxırılğandan kiyin dəvalaşqıcı iki tərəf hükümge qayıl bulup dəvanı toxtatqan. Bixatarlıkke kapalatlı qılış məcburiyeti muvaffaq çək dairisi də buluşu kerek. Bu diloda rohi kisəlge qırıbdar bolğan Şaubao naməlum xətərini iniq bilişi natayın. Şaubao'nun atanısı Şaubao'nun vəsisi bulu sübüti bilən
Әсліда Шаубауға қарыта мұнасып бейхәтерлік қапалеті мәжбур

məsuliyyətini üstüge ilişi kerek. Lekin vəsilik məsuliyyətini ada kılmağalıqdın, Şaubao'nun suda tuncuqıp ölüp ketişini keltürüp çıxarğan. Şuna bu nəticə üçün münasib cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bağça amının aram iliş və bədən çeniqtürüşüdeki amumi paravallıq xarakterdeki paliyet sorunu bolu süpüti bilən əksiz içiyütiş alayidlikigi iyi. Onun başkuruş tarmaqları üstüge alğan bexatarlıkke kapadatlıq qilish məcburiyeti fəqat eyni vaqtdaki iqtisadi, cəmiyyət tərəqiyyət səviyyəsiga uyğunlaşqan. Muvafiq dairdeki bexatarlıkke kapadatlıq qilish məcburiyeti bilənlə çəklənidu. Bexatarlıkke mutlaq kapadatlıq qilish məcburiyeti əməz. Bu diloda bu kənit ahalı komiteti bexatarlıkke kapadatlıq qilish məcburiyetini ada qılğan. Şuna tölem cevapkarlıqını üstüge almaslıqı kerek.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi Kırış Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Yaşları jurnalından ilindi.

Hatta o başka yerdeki katta mehmanxanağa təklif qılanğankən. O şu yerə gəlib qaraqdak bolsa təklif qılan kişi dəl eləqə yağmurluq keçidiki natunuş kişikən. Demək, yaxşı qılış aql parasət cümləsidir. Bıraq bu bəzdə adamğa aql parasət demə mühim. Çünki həyatlıqda aql parasət işlətib mi erişkil olmaydığan nərsəyə kişiyə yaxşılıq qılış arqılıq, muhabbət veriş arqılıq erişkil buludu. Yaxşılıq unutulmaz degen söz şunundan qağa. Kişiyə qılınğan yaxşılıq aman bir günü şu kişiyə qaytıdı. Ən şundaq yaxşılıqlarını, həm yaxşı kişiləri əlbəttə hamımız yaxşı görürmüz də. Xoş, undaq bolsa, güzel naqşılarımız davamlıq şu yaxşı kişilərimiz üçün yaxşı.

Hürmetlik radio dinleyiciler, endi Jungoğa nazar programımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoğdi. Aldı bilen, bugünkü programımızın kısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysızlar. Xi Jinping dövlətni idarə qilish toğrusidanın 5-ci tomunun fransuzca, rusca, ərəbçi qatarlıq nusxaları və xanzuca mürəkkəb xat nusxası nəşir qılınıb tarqıtıldı. Guyang və Changji şəhəri ögünüş, təkşürüş, tüzdüşünü birgələşdirib ilgiri sürüb, ögünüş tərbiyəni çunqur əməli ilgiri sürdü. Kayfiyat istimali taraqqiyat yeng hərəkət energiyasiga aylandı. İyilik tikləş yolda muvaffaqiyyət qazanğan yaş karxanaçı. Bu xil uzuqmış usulunu sınab yığın. Baş terisini ulap bəsə, çaş rastılı ösəmdü. Tövəndə deyiqdanla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Xi Jinping dövlətni idarə qılış toğrısıdanın 5-ci tomunun fransızca, rusça, ərəbcə, ispanca, portugalca, nemisçə, yaponca və xanzuca mürəkkəb xat nusxısı qatarlıq 8 xil nusxısı yaqında çatal tili yazıqı nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınıb, məmləkət içi və sırtığı tarqıtıldı. Xi Jinping dövlətni idarə qılış toğrısıdanın 5-ci tomunu Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü, Goyan Axbarat İşxanası, Mərkəzi Komitet Partiya Tarixi və Hüccət Tədqiqat Yurdu, Jungo chat al til yizigi nashr qilish tarqitish ishlari idorasi bilan birlikda tahrirlangan bo'lib, boshchi Xi Jinpingning 2022-yil 5-oyning 27-chi kunidan 2024-yil 12-oyning 20-chi kunigacha bo'lgan mazkildagi dokladi, so'zi, suhbati, nutqi, tabrik so'zi, maqolasi, yo'l-yo'riqi qatorliqlardan 91 kirgizilgan. Yana boshchi Xi Jinpingning bu mazkildagi suratidan 41 partisi kirgizilgan. Bütün kitap 18 məxsus temiga bölüngən bulub, kəskin, mürəkkəb, xalqara mühit və müşkül, eğir, işki, islahat, tərəqiyyat, muqumluq vəzibisi aldıda, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin dövlət içi və xalqaradın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş pilallab, yeni tərəqiyyat ideyasını toluq, toğra, umumyüzlük izcillaşdırıb, yuqarı sifətlik tərəqqiyatqa küçəb türtkü bulub, islahatını yenimi umumyüzlük çonqurlaşdırışını pilallab və ilgiri sürüb, yuqarı səviyyəlik sırtqı içivetişini alğı sılcıdıb, ötkəlgü ucum qılıb, casarat bilən ilgirləb, sosialistik zamani biləşqan dövlətini umumyüzlük quruşda puxta qədəm taşlaşqa türtkü buluş canlıq əməliyyəti xatirləngən. İşkigi birləşdürüşdə çın duruş. Marksizmni jungochilashtirish, davrlashtirishni ilgari surishdagi eng yangi natijalari markazlik namoyon qilingan. Partiyamizning insoniyat taqdiri o'rtaq kavdasi barpo qilishni ilgari surish uchun qo'shgan aql parasti loyihasi to'liq aks ettirilgan. Bu Xi Jinping yangi davr jungoch sotsializm ideyasining eng yangi natijalarini umumyuzlik, sistemlik aks ettirgan nopozlik asar. Xi Jinping dövlətni idarə qılış toğrısıdanın 5-ci tomunun xanzuca ingiliscə nusxısı 2025-ci il 7-ci ayda nəşr qılınıb tarqıtılğandan buyan dövlət içi sırtıda qızğın inkas qozğadı. Xi Jinping dövlətni idarə qılış toğrısıdanın 5-ci tomunun fransızca, rusça, ərəbçə qatarlıq nusxıları və xanzuca mürəkkəb xat nusxısının nəşr qılınıb tarqıtılışı xalqara cəmiyyətinin Xi Jinping yeni dəvr cüngoç sosializm ideyasının ən yeni tərəqiyyatını vaxtıda düşünüşüge yardan berib, cüngo ideyası, cüngo layihəsi, cüngo əqil parastıge boğun düşünüşünü çonqurlaşdırıb, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdəsini tən quruşda mühim əhmiyyət giyib.

Hürmetlik radio anlıqıcıla, doğru siyasi netice karışını turguzuş ve ameliyatı körüstüş bu yüce ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandın bu yan, Quyucu ölküsünün Quyuyan şəri, Sənşi ölküsünün Çancı şəri ögünüş, təkşürüş, tüzdüşünü bərgərdiləşdirib ilgiri sürüb, çoğunkur təkşürüb oturuğu koyub, tüzdəşini çın tutub, ameli tədbirli arqılıq ögünüş tərbiyənin özlüksiz çoğunkurlaşı, ameli buluşunu ilgiri sürdü. Quyucu'nun Quyuyan şəhəri çoğunkur ögünüş, inçki özləşdürüşke küş sərib qılıb, ögünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüşdə çıngdırıb, əməli tədbiri qolunub, əməli önümgə əhmiyyət bədi. Şucay partili kadrlani, karxana, məhəllə, kənd bazar qatarlıq çaylağı berib, siyarət qılış, təkşürüb tədqiq qılışqı təşkilləb, ammının fikrini kən dairdə anladı. Şəhər ahallarının hökumət işlərini beceriş önümü və qolaylıq dərəcəsini yanımı östürüş üçün Quyuyan şəhərlik Qunan İdarəsi, Xalq işləri, Təbii Baylıq qatarlıq nurğun tarmaqla birləşib həm törtkü bulub, sallıq məlumatlardan ortaq bəhrəman buluşunu küçəytib, şirkətini özgərtib tızımlaşını öz içigə ağan 216 türlük işini tez becerişini işqə aşırıb, şəhər ahallarının oturucu iltimas materiali, saqlaş vaxtının 20-dən köprəgini qısqartdı. Növətdə, Quyuyandakı nahiyə başqarma dərəcəlikdən yuxarı rəhbərlik bənzəsi cəmi 1400-dən artıq məsələni təkşürüb oturuğu qoydu. Təkşürüb oturuğu qoyulğan məsələ tizimliki və tüzdüş-tüzəş hesabat dəftəri turğuzdu. Sənşinin Çangji şəhəri təlim-tərbiyə ilib berişdə çıngdırıb, hər dərəcəlik rəhbəri kadrlarını asası qatlamda təkşürüb tədqiq qılışqı təşkilləb, fikir sandıqı 12.345 qızıq liniya telefonu qatarlıq yolla arqılıq amının sadası qulaq saldı. Asası şəhər rayonuqı caylaşqan 100 il güllüki məhəlisi də 3000-dən artıq ahalı bağ bulub, avtomobil toxtuş qiyin buluş, toxlaş əsləlir az buluş məsələsi bir qədər gövdlik buldu. Ögünüş tərbiyədə rayonluq xoculuq başquruş mülazimət mərkəzi, məhəllə qatarlıq tarmaqla başlamçı bulub, ahalləni ziyarət qılıb, köp tərəbnin maslı işçi bilən bu bir nəçə gündə yenidən qurulğan 10 nəçə toxlaş lapısı və toxluğuşni rəsmi işqə kirişdirdi. Ögünüş tərbiyə paliyyəti qanat yaydırılğandan bu yan, Çangji şəhəri diqqətini amma aldırğan, qiynalğan, ğəm qığan, təqəza boğan məsələləgi mərkəzləşdirib, dərhal təkşürüb, dərhal özgərtişdə çıngdırıb, tarmaq rayondaki mikro özgərtiş, yezlani su bilən təmələş qatarlıq bir türküm xəliq turmuşu məsələlərini həl qaldı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, keyfiyyat istimali tərəqiyyat yeni hərəkət energiyası aylandı. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Yaqında muhbir Yevu Uşaq Tavarlar şəhərini ziyarət qılıb, türlük saqıyış, tilək-tiləş, həmra buluş qatarlıq keyfiyyat ehtiyacı mücəssəmlənən məhsulatlarının davamlıq bazar iştikişkənlikini, tilək-tiləş moda uyarlardan tatıb, qol bilən işlənən buyumlar, Aqli iqtidarlıq əmra məhsulatlarıca keyfiyyat qiymətinin uşaq tavarla istimaldiki yadroluq setiş nöqtələrinin birgə aylanğanlıqını payqadı. Muxbir Yevuda ziyarət qılıb, at yılığı münasibətlik məhsulatlarının ızcıl bazarı iştikişkənlikini payqadı. Bunun içində dərhal xoş buluş, yürüşlük məhsulatları, dərhal bay buluş, dərhal layiqi buluş, dərhal amət kiliş qatarlıq kiçik zənnət buyumlarını yasaş arqılıq, köp mənbəlik layiha arqılıq, yeni yıllıq arzu armanlarını kötürüb, istimalcıların güzəl arzu armanları üçün pul tələşdiki aldın tallışıqa aylandı. Çağın məzgildiki tilək məhsulatlardan başqa, keyfiyyat qiməti texmi köp türləgi kinaydı. Balıq oyuncaqlarının kiyim ticareti bilen şuğullandıqan layılı gücü, Guhuijiyanın məhsulat yönelişi, ilgiri asaslıq oyuncuq kiyim keçeklerinin ihtiyacını kandıratdı. Hazır o kollektivden her günü az digendimi 5 yıl yeni məhsulatını bazarga selişdi. Moda oyuncuqlarına şırnan çaşkıs küçünü maslaştırıp, kutluq gül nusquluq kiyim keçeklerini kiyişini tələb qıldı. İstimalçılarının keyfiyyat ihtiyacını sezgürlük bilen ilgiləş arqılıq, qobul qılgan zakkaz bütün dünyadaki nurgun dövlətlərini qapladı. Ticaretçi Gu Huijie mundaq dedi. Siz çıkarsanız da dərhal setilip oludu. Hazır zavodumuzdan günlük mal çıkırış miqdarı 50 mingdan 100 mingçe bolu atıdı. 2026 yılı şirketimizin hizmet neticesinden yeni bir hesse işini ümit kılımın. Moda medeniyet icadiyatıdan başka kolu nervençilik DIY türmü keyfiyyat istimaldaki mühim musabakı yolu bulup kaldı. Yevuda pırçaq tizish, marjan tizish qatarlıq məhsulatla ijadiyyat arqılıq davalab saqaytish xaslıqıqa taynıb, davamlıq bazır iştik boldi. İlgiri dukandiki məhsulatla balala oyuncuqi dəb ataladdi. Hazır yenilangan ijadiyy nusqıqa, anı bala əm törtkü buluştun çoğla besimli yeni xildişkici boğan bütün yaş basqıçıdiki keyfiyyat ehtiyacı yüklengen bolub, nurğun kol hönervancilik dukallarının xeridarları toplandı. Biz pırçaq türdikilədə ızcil yenilik yarattıq. Başqa məhsulatlarda mı ızcıl yenilik yarattıq. Andın köpləb mal çıxardıq. Hazır bizim zakaz salonumuz 4-cü ayının axırıqca tızılıb oldu. Keyfiyyat istimalının davamlıq eşi Yevu bazarının yenilik yaratış ritmini yenimə tezlətdi. Bu xil pən marib və yisiyyat almaşdırış ixtidarıqı igə AI üsbitliş maşını adımı hazırqı zaman ailələrinin ata anı bilən balı otursudiki münasibətinin ihtiyacıqı maskeldiğən bulub, Yevu'da naidə tezlər bazarı iştik məhsulatqa aylandı. Ticaretçi Li Junmun dedi. Til modeli köçürülgəndən kin bu məhsulat biz bilən ortaqlaşalaydı. Məsələn, o bizim tələbimizi fərqləndirəlaydı. Nurgun çoğqur qeyliq dərəcəsi yuqur məsələləri cavab verəlaydı. Ərmək ayvallarını beqiş, yaşlarının hissiyatını bağlaşdıki mühim usul bulu sübdü bilən, oxşaşlı keyfiyyat istimalının yuqur iş yolu hesablandı. Ərmək ayvan buyumları kəsbi bilən şüğullanğınıqa 17 yıl boğan Wang Xing'nin bu vaxtki təsiratı intayın roşan. Yevu Şəri Cungu Uşşaq Tavarlar Şəhərtisi Soğudigərlər Uyuşmisi Ərmək Qayvallar Buyumları Kəsbi Soğudigərlər Uyuşmisinin başlıqı Wang Xing mündaq dedi. Tez sürətli açdı. Hər yıllıq kəsblərinin birikmə iş nisbiti təxminən 30% ətrafıda boldu. Mən yeni kəsblən şüğullanğanda Ərmək Qayvallar Buyumları Kəsbi Yevu və onun ətrafıda idi. Məyli işləb çıxarğıcı zavud, yak soğudigərlər bolsun, pəqət nəçə oldu idi. Toluqsız statistikaga asaslanganda, Yevu və onun ətrafındakı işləb çıxırış zavodları 1000-dən 2000-gəcə. Yürüşləşkən elektronluq sodu bilan şuğullandıqanlar 80000-dən 10000-gəcə ikən. Muxbir küzdüş arqılıq Yevuda keyfiyyat istimalının uşaq tavarlar kəsbinin yeni türünü barlıqı kəltürüblə qalmay, yana ənənəvi kəsblərinin tərəqqiyyat logikasını mı qaytadan tikləyəlikini bayqıdı. Ticaretçi Chen Huijun 10 neçə il ilgiri faqat ənənəvi asqulanı yasığan bulub, məhsulatları asaslığı əmri iqtidarqılı ege idi. Bugünkü kündə o, məhsulatının küş berişi və yeniliş dərəcəsini östürüş arqılıq tavar setişdən keyfiyyat setişqə özgürüb, ənənəvi uşaq tavarlarını sicil hissiyat cəlb qılış küçügə yıqıldı. Ticaretçi Chen Huijun mundaq dedi. Menimcə, keyfiyyat istimali hayacalınış istimali əməz. O, bir xil texmi səgək, texmi mulayim boğan öz-özünə tallaş. Köpçülük kereklik nərsiləni seti veriş qılı köngül bölməsdən, bəlki, özün saqışıq əmra bulduğun bir qısım məhsulatlarqı köngül bölüdü. Bizning yengliq yaratish kasbimizga nisbatan aytganda, bizning sotadiganimiz kichik zinnat bo'yimi bo'lmasdan, balki kayfiyatning chiqish egizi ruhning kichik bo'lingi.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə müxbirimiz Polad Amannuri igilik tikləş yolda müvəffəqiyyət qazanğan yaş karxanacı Huang Yibonun hekayəsini sözləb verdi.
1: Terisi qaramtul, boyu igiz, bəstilik gəlgən. Qarmaqqa tənərkəçilərə oxşub getidigan, çiraydın qaysərlik çıxıb durduğan 35 yaş ətrafıdakı bu igit adətdə kişilər topu arasında gözə alaydı çılıqıb durdu. Onun ismi Huang Yibo. Əməliyyətdə onun həqiqi səlahiyyəti tənərkəçi olmasdan, bəlkə igilik tikləş yolunda müvəffəqiyyət qazanğan yaş karxanıçı. Onu tanıyanların köpüncüsü cəsarət turğub durdu. Kallısı ötkür. Xətərə təvəkkül qilishqa cürət qılıdı. Turmuşunu qızğın söydü deyə tərifləydi. Lakin Huang Yibo bu gəplərini anlığını da meyqidi külüb qoyub, mən faqat oddiy bir taqqı yamaşqıçı deydi. Huang Yibo igilik tikləş bilən taqqı yamışını mahiyyət cəhətdən oxşaş deyə qaraydı. Çünki hər ikisi də tuman içində yönəlişini doğru bekitiş, xətər içində təmkin buluş, tik qıyağı düş gəlgəndə ritmini muqumlaşdırış, boran çapqın içində işənşini yoqatmasıq gərək. Onun hayatı taqqı yamışış deyən bu söz bilən ziş bağlanıp getkən bulup, hər qitim igilik tikləş yolunda duş gəlgən türlü qeyinçilik yadıq gəlgəndə, hər xil müşkülatlarını yeğib, igiz taq çoxqısığı çıxıb, qəlibi xoşallıqıqa alqış yanırtış bilən igilik tikləş yoludaki qeyinçiliklarını yeğişinin mahiyyətlik bağlanışı barlıqını yes qılıdı. Uruq tuqqan, dost bürader və xizmətdaşları daim onundan, nim üçün igilik tikləymən, taqqı yamışımən dəb bunçı cəpa tartısən, deyəndək suallarını

Sorğunida Huang Yibo ularning savoliga Georgi Malorining chunki tog' u yerda degan falsafaviylikka boy bu bir jumla so'zi bilan oddiyla javob berdi. U kundalik odati bo'yicha xizmat ustiliga do'nilib ketadigan tur pilani, ma'lumot jadvali qatorliq har xil materiallarni tafsili ko'rib bo'lgandan keyin deriz sirti qarab, yiroqdagi oppoq qor bilan qoplangan bug'di cho'qqisini ko'rganda qalbi hayajonga to'ladi. Bundaq chaqlarda öz-özge taq qayerde, taq av yerde dep pichirlaydı. Arqadınla goya taqdın yangan, taq bu yerde, taq muş yerde digen eks sadani bilinər bilinmez anlıqan dek es kılıdı. Rahat caydın ayrılış. 2018-li bar bayramıdın kiyinki ürümçide ət yazının soğuki xeli küşlik idi. Bahar bayramlıq dəmiliş axırlaşıb, işqi düşkən tuncu günü, 27 yaşlıq Huang Yibo nurğun adamının kalısını ötməydiğən, Cungo köşmü xəbərləşişi Şincan şirkətidiki muqum xizmətidin istifa verişini qarar qılıdı. Bu işdən xəbər tapqan yaqın bir dostu onunğa, obdan oylandıngmı, bundaq yaxşı xizmətini nurğun adam tapalmaydı, dəb qayt-qayta nəsiyyət qılıdı. Huang Yibo yıraqtı qat götürüp durğan buğdu çoxısı qarğınıca, Çoğun sallıq məlumat kəlgüsüdiki müqərrəri yüzləniş, sınab baqay dəymən, deydu. İgilik tikləş yolu naiti capalıq yol. 2018-li 3-cü ayda Huang Yibo şirkət qurudu. 40 kvadrat metr kilidğan kiçik işxanıda şirkətdiki bir qanç xizmətçi xadım bilən qıstılışıb oturub işləydi. Şirkətnin kəsbi tərəqqiyyat siyasətini tüzüb yol qoyğıca, Huang Yibo şirkətnin kəlgüsü tərəqqiyyat planı, məbləğ, İxtisaslıqlar məsələsi qatarlıqlardan naiti əndiş qılıdı. Daim kəs saat 11-12-gəcə işxandı yalğız oturub, şirkətinin kəlgüsü tərəqiyyat planı üstüdə ızdınıdı. Sırtı ləpildəb qarayıq vatqan bir günü kəşdə o dadısının həqiqi ərkək asallıqçı yıqılmaydı. Navadı yıqılıb tüsümü dərhal orndın dəst turalaydı deyən gepini esik alıdı. Taqqı yamışış arğamçısı. Şirkətinin türlü xizmətlərinin künseri qəlibləşişi qəkşib, Huang Yibo taqqı yamışıdın ibarət bu tənərkət türüdün ilham ilib, ərqandaq bir karxana tərəqi qılmən deydikən, çoxum şu karxanının özgü təvə taqqı yamışış arğamçısıqa muhtaj boludğanlıqını barğan sırı çonqır düşünüb, şirkət partiya yəçikisi quruşunu qarar qılıdı. Çünki o bu məsələyə nisbətən karxana tərəqiyyatıda qeyinçilik qanç köpəygən sırı, Karxana küşlük bir tayançqa şunçe muhtaj boludikən. Partiya yəçikisi quruş, taqqı yamaşqandı işiltidigan muz çoxuş bolqısı qoxşaş, karxanıq nisbətən müstəkkəm terək hesablanıdikən dəb qarğanıdı. Huang Yibo'nun oylığınıdək bu qarar şirkətini müşkül əhvalda məzmut put terəb duruş imkaniyyətigə iki qılıplı qalmay, yenə keyinki tərəqqiyyat üçün puxta asas salıdı. Şirket partiya yəçikisinin yetəkçiliki də kollektiv tırışıb, yetərsizlikini tepib çıxıb, texnikilik qeyin məsələlərini əl qılıb, Alibaba, Tengshun, Huawei, Jingdun qatarlıq danlıq qarxanlarının mülazimət ölçümünü əndiz qılıb, türlük plan, layihələrini qayt tüzüb çıxıdı. Bu məzgildə Huang Yibo işxanısı da nəçə keç gündüz uxlamay cəpalıq işləb, közləri qızırıb, işib getgən bolsumu, əmma kalısını naiti səgək tutudu. Kollektivinin bir niyetli hamkorlashishi orqasida şirket halqalıq zakazını muvaffaqiyatli qo'lga keltirib, keyingi yillik tijorat summasining million yuandan oshishiga asos soladi. Shuning bilan birga korxona ko'p manbalik tijorat o'rinlashtirmasini yo'l qo'yib, bolalar ko'ngilchish, yemak-ichmak, madaniyat tarqitish, sayohatga mablag' silish qatorliq yangi kasblarni faol kengaytirib, o'ngishli holda taraqqiyotning tez sur'atli yo'liga kiradi. 2020-li 7-nji ayda Jungo Kommunistik Partiyasi Ürümçi Şəhərlik Komiteti Tor Bexatarligi və Uçurlaşdırış Komiteti işxanısı tərəfindən alaq tori sahəsindəki part nam verildi. Şu il 9-nji ayda Huang Yibo şirkət tərəqqiyatının ehtiyacını göz tutub, Şinjan Xaoyuan məbləğ siliş qurovi çəklik şirkətini qurub, igilik tikləş silimisi və uçur texnikisi boyunca məsləhət beriş mülazimti qatarlıq kəsiblər bilən şuğulunudu. Muz qiyadın halqıb ötüş. Yeniden yol qoyulğan kəsib türlərinin təsirdə karxanının kölümü üzüksüz kengiyib, tərəqqiyyat sürəti uşqandak tez buludu. Bu nəticələr Huang Yibo'ni kəlgüsüge nisbətən tulub taşqan işənçikə

bu xil oziqlanish usulini sinab yiqing. Tövende bu haqdagi xabarimizni qitinglarda bo'ladi. Oziqlik sog'lomlikning ultisi. Biz har kuni qancha xil oziqlik moddasini qabul qilishimiz kerak? Har bir xil oziqlik modda qanchalik qabul qilinsa muvofiq bo'ladi? Jungo oziqlik ilmiy jamiyati tuzgan jungo aholining yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdorida yuqorqi savolga javob berishni muhim foydalanish o'lchami bilan ta'minladi. Oziqlik ilmi bilan avom sog'lomligining munosabati to'limiz ich. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdoridan foydalanish oziqlik ilmining yadrolik xizmati. Jungo oziqlik ilmiy jamiyatining kengash boshlig'i Yang Yuishin tanishtirib mundaq dedi. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilishda foydalanish miqdori sog'lom yakka va to'pning oziqlanish moddalarini muvofiq qabul qilishiga kafolatlik qilish uchundir. Shunga buning kam bo'lishi yoki eshib ketishdan saqlanish kerak. Bu tavsiya qilingan kundalik o'rtacha oziqlik qabul qilish miqdorining bir guruhi ilmiy foydalanish qimmati yoki o'lchami hisoblanadi. Yangi nusxadagi DRIS ilmiylik sijillik qaratmalik maqsadlik bo'lishdan iborat to'rt cho'ng asosiy prinsip asosida o'xshash bo'lmagan jins, o'xshash bo'lmagan 20 guruhpa va o'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi kishilar to'pi qabul qilgan jami 70 necha oziqlik moddasi va boshqa yemaklik tarkibining o'xshash bo'lmagan tekshirishga tuzitish kirgizdi va bekitdi. Tanishtirilishicha yangi nusxadagi DRIS ning 9-nji nashri bilan 8-nji nashrining orasida 10 yil vaqt o'tgan bo'lib, oldingi nusxasiga solishtirganda yangi nusxadagi DRIS oqsil, tömür, yod qatorliq oziqlik moddalarini tavsiya qilib qabul qilish miqdoriga tuzitish kirgizgan. Oqsilni misolga olsak, jungo kasalliklarining oldini olish tizginlash markazi oziqlik va sog'lomlik o'rnining tadqiqotchisi Yang Shaogang tanishtirib mundaq dedi. Ilgari yashanganlarga tavsiya qilingan oqsilni qabul qilish miqdori odatdagi quramiga yetganlar bilan o'xshash edi. Yangi nusxada tunji qitim 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarning tavsiya qilingan oqsil miqdori ayrim-ayrim o'tirg'i qo'yildi. Uning tavsiya qilgan miqdorining sonli qimmati odatdagi quramiga yetganlarga qaraganda o'tir hisob bilan 7 gram atrofida ko'p. 65 yoshdan tuban quramiga yetganlarga yangi nusxadagi DRIS-da erlarning kuniga 65 gram, ayollarning kuniga 55 gram oqsil qabul qilishi tavsiya qilingan. 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarga nisbatan erlarning kuniga 72 gram, ayollarning kuniga 62 gram oqsil qabul qilishi tavsiya qilingan. Diqqat qilishga arziydigini shuki, yangi nusxadagi DRIS yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilishni tavsiya qiladi. Yopirmoq kislotasi odam badaniga zarur bo'lgan suvda erishgan vitamin bo'lib, odam badanida birikmaydi. Cho'qim tomoqdan erish orqali fiziologik ehtiyojni qondirish kerak. Yopirmoq kislotasi mo'l bo'lgan yemaklardan hayvonot chigri, purchaq turdikilar, qattiq po'stiq mevalar, qiyniq yeşil yopurmaqlıq köktatla ba. Çıngdao daşösi uzuqluq və sağlamlıq tətqiqat yurtunun başlığı Ma Aygo Munulanı bildirdi. Hamildar ayallalı əməs bir qısım alahidi kişilə topumu yopurmaq kislatasının uzuqluq əhvalıqı diqqat qilish kerek. Hamildar buluşunu pilallıqan tuğu teşidiki ayalla və hamildar ayalla özünün fiziologiyelik madda olmuşuş ihtiyacı va homilning tez o'sishi sababidan yopirmoq kislotasiga bo'lgan ehtiyoj eshib ketadi. Shunga cho'qim yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilish kerak. Davlatimiz homildor bo'lishga tayyorlik qilayotgan ayollarning homildor bo'lishdan 3 oy ilgardan homildorlikning dastlabki mazgiligacha bo'lgan 3 oyda har kuni 0.14 mg yopirmoq kislotasi to'liqlashni tavsiya qiladi. Yashanganlarning fiziologik alohidligi va uchayning modda almashtirish iqtidori tuvanlash bilish iqtidori tövəlləş səbəbidən yopurmaq kislatasının qəbul qılınışına teximi köngül bölüşkə toğru kilidu. Oxşaş tiplik yerim suyuqlandırılğan amino kislatalıq qan kesili bay kişilə topi. Yopurmaq kislatas toluqlaş səkdə və yürək qan tımır kesəlikləri və yaşanqallaki divanlı kesilinin qozğılış xəvbini tövəldüdü. Burunqı nusxısı bilən seleştirğanda yeni nusxıdaki DRIS başqı tamaq tərkiblərini azaytdımı ya ki azaytmıdımı? Zhongshan Daxuesi Amavi Sahiya Shuyuanning professori Ling Wenhua tanishtirib mundaq dedi.
Bu qitimqi tüzdüş kirgözüş elimiz ahallarının yemek-işmek istimalının özgürüşü və ozuqşınaslıq tətqiqatıdaki yeni ilgirləşki asasən, əslidiki ösümlük ximilik maddalarını saqlap qalğan. Həm də Coenzyme Q10 qızılçı işxari, Coxar gülü talqını və dallıq sıraət polisaxarının alahidi qımmetini oturuqa qoydu. Elimiz ahallarının bu yeməklik tərkibini muvaffaq köpəytiş arqılıq, yürək miyə qan tumur kesəliklərinin oldunu ilişiqi yedəkçilik qılışqı paydalıq. Şunaqla, üçəy yolu bakteriya topunun tüzülüşünü yaxşılab, üçəy sağlamlıqını ilgiri sürüdü. Diabet kesli bimarları tövən GI yeməklərini yaxşı talışı gerek. Karbon su birikmələrinin süpüti umumi xalqının sağlamlıqı təsiri görüstüdü. Yaqınqı yıllardan bu yan, qan çekirinin hasılı qılış körsətkücü GI-nin hüqumi bara-bara həmmegi tonunışqı başladı. Qandiki qant miqdarı tövən yeməklə, yəni tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən kişilərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Tövən GI yeməklikinin aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Sömürlüş nisbti tövən. Gelikozun qoyub yerlişi asta. Gelikozunun qanğı kirgəndən kiyinki çox qımmeti tövən boludu. Qandiki qant miqdarını toraqlaşdırıb, qan çekirdə asallıqçı davalğış görülməkdiğən yeməklə, diabet kesli, yürək miyə qan tumur kesəlikləri qatarlıq, sozulma xarakterlik kesəliklərinin olduğunu iliş və onu davalaş cəhətdə mühim rol oynaydı. Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti uyuşturğan oralğan yeməklərinin qan şəkərini hasılıqlış körsətkücünü körsütüş qaidisinin kollektiv ölçümünü elan qılış yığınıda bu ömək bəlgəsinin məsuli. Cungu kesəliklərinin olduğunu iliş, tizginləş mərkəzi Ozuqluq və Sağlamlıq Orninin tədqiqatçısı Şösünğü tunuşdurub mundaq dedi. Bu, elimizin tuncu qitim aldın oralğan yeməklik GI-nin bəlgi ölçümünü bir kitici hesablandı. GI bəlgisiyə maskildiğən yemək törləri və GI yeməklərgi hökum qılış asası aydınlaşdırıldı. Bu, ammanın tövən GI yeməklərini teximi toğru düşünüşü və talışıqı nisbətən tolumu paydalıq. GI hüqumunun otturuğu qoyuluşu kelinki doktorlarını karbon su birikmelerinin sani, ən muhimi, onun süpütüyə teximi köngül bölüşki yetəklədi. Profesor Liu Simen tonuşturup mundaq dedi. Tövən GI yeməkləri bağansırı köplügən ozuqşunasla və kelinkilik mütəxəssislə tərəbədən adam bədnigə aktiv təsir körüstüdəğalıqını dəlilədi. Diabet bimarları diabet kesilinin aldınqı məzgildə və eğirliqi eşib getkən kişilərinin tövən GI yeməklərini talışını təvsiyə qılımız. Çünki bu, qan şəkərini kontrol qılışqı paydalıq. Aldın oralğan yeməklərinin qan şəkərinin hasılı qılış körsətkücünü körsütüş qaidəsinin kollektiv ölçümü də tövəndikidək bəlgələngən. Tövən GI bəlgisi işlətildiğən yeməklə ölçəm usulu bu yecə adam bədindəki GI-ni ölçəgəndən başqa, yenə hər bir tərkibədə az digəndə 7-10-5 gram karbon su birikməsi, ya ki karbon su birikməsi bolğan barlıq makro miqdarlıq ozuqluq maddalarının süpütini 50%-dən yuqarı nisbətini egilləydiğən yeməklərini qandırışqa toğru kelidi. Həm də belgilik energiya və ozuqluq maddalar bilan təminləydi. Bəlgə GI-ğa mas kelidiğən yeməklik törləri dallıq sıraət türdəki yeməklər, purçaq türdəki yeməklər, meyvə məhsulatları, köktat məhsulatları, qatlıq bosluq meyvə və uruq türdəkilər, süt və süt məhsulatları, içimlik və başqala qatarlıq 8 xil aldın oralğan yeməklərini öz içəyə alıdı. Bunun içində GI qiyməti 0-dən çoğ həm kiçik, ya ki tən, 55-dən tövən bolğan yeməklər tövən GI yeməkləyə tələ. GI qiyməti 55-dən çoğ həm də 70-dən kiçik, ya ki tən bolğanlar içində GI yeməkləyə tələ. 70-dən yuqarı bolğanları yuqarı GI yeməkləyə tələ. Tövən GI yeməkləri əsaslığı tərkibədə karbon su birikmələri mol bolğan, ya ki tamaqdan kiyinki qan şəkərinə bolğan təsiri bir qədər çoğ bolğan yeməklərini göstərdi. Məsələn, əsaslı

yeməklik, meyvə, içimlik qatarlıqla. Şanghay şəhərlik 6-cı xalq doktorxanası kelinkilik ozuqluq bölümünün müdiri Qışın əskər tutmundaq dedi. Kündülük turmuşda tövənci ay yeməklərini tallaş, həm də arlaşma qızalınış usulunu qolunub, qandiki qənd mıqtarını kontrol qığandan başqa, bir bütün tamaqni muvaqıq maslaşdırışını mı unutub qalman. Oturu Cungu Pən Texnikida Şösi Amivi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Liu Leigang tonuşdurub mundaq dedi. Bu qidimki bəlgə xalqaradiki alaqadar ölçəmlədən toluq paydılınış asası da, Dövlətimizin aldın oralğan yeməklik türlərinin mol alahidliki və dövlətimizin qanun nizamlarıqı bərləşdirib tüzülgən. Dövlətimizin əhvalıqa teximi maskilidu. Yaşanqallanın bədən iğirliqi bək tüvən bub getməsli kerek. Yaşanqalla üçün itqanda rastalla qancı oruq bolsa şüncü yaxşımı? 14-cü növətlik Asiya Ozuqluq Yığını Məzgilədə Nurğun Mütəxəssislə Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti yıqında ilan qığan Cungudiki yaşanqallarının bədən sübti körsətkücünün muvaqıq dairisi və bədən iğirliqini başqırış qollamısını düşəndirdi. Cənub Tibi Daşüsi Amivi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Maucin tunuşdurub mondaq dedi. Bu bəlgeləmə hər dərəcilik davalaş saxlını saxlaş aparatları və davalaş bilən kütüşünü birləşdiriş mülazimət aparatlardaki xizmətçilərinin yaşanqallarının tənsapası körsətkücü səviyyəsini bahalaş və bədən iğirliqini başqırış xizmətini qanat yaydırışıqı işildildi. 60 yaşdan 79 yaşıqçı bolğan yaşanqallağı nisbətən etqanda, biz Cungudiki adətki quramığı yetkənlərinin bədən sübti körsətkücüge əməl qılış təklifini birimiz. Bu, BMI, yəni bədən iğirliqini boy iğizlikinin kvadratıqı bölüş. Bu ölçəni təşəbbüs qılğıçılarının biri, Cungu kesəliklərinin aldını iliş tizgirləş mərkizinin muavın müdiri Şi Xiaoming Munulanı təkidlədi. Bədən sübdü körsətkücü bütün dünya itiraf qığan tən salamətlik əhvalını əksətdirdiğən mühim körsətküc. Adətki quramığı yetkənlərinin bədən sapası körsətkücü yaşanqallağımız kəməkdir. Yaşanqallarının bədən iğirliqi bək tövən bub getməsli kerek. Ondaqda yaşanqallarının BMI-nin muvaqıq dairisi nem üçün adətki quramığı yetkənlərinkidən yuqarı boludu. Şi Xiaoming-nin çöndürüşçə bunun da asaslığı tövəndiki üç cəhətki səbəb bə. Sağlamlıqqa təsir körüstüş cəhətdə yerli kişilə topunu tədqiq qılış arqılıq yaşanqallarının BMI-nin bədən ixtidari zəxmilniş və ölüş xəvbi qatarlıqla bilən tətür yönlüşlük bağlanışı bə. Yəni, BMI-nin səviyyəsi qancı yuqarı bolsa, Çoğun yaşlıq yaşanqallarının bədən ixtidar zəxmilniş və ölüb getiş xəvbi şüncü tüvən boludu. Ölçək cəhətdə köp mərkəzdiki yaşanqallar tədqiqatıda körüsülüşcə, yaş vaxtıdiki boy iğizliki bilən silişdiruğanda yaşanqallarının boy iğizliki yaşının çoğun işıq əgişib tüvənləydi. Hər qaysı yaşanqallar qrupisidiki yaşanqallarının boy iğizlikinin oturucu tüvənləş dairəsi 4.3-9.8 cm-ə yetidi. Bunundan başqa, yaşanqallarının sömürüş ixtidarı tövənləydi. Onun üstüyə daim köp xıl ast xarakterlik, xoraş xarakterlik kesəliklə əgişib gelidi. Yuxarı BMI yaşanqallarının ozuqluq sapsı əhvalını əksətdirib yerişi mümkün. Bu arqılıq salamətlik əhvalının naçarlışıdan kilib çıxıdığan ozuqluq yetişməsikdən saxlanqılı, ya ki, onu keçikdürgülü boludu. 80 yaş və onundan yuqarı yaşdakı yaşanqallarının orqanizminin çəkiniş xarakterlik özgürüşü tövən bədən iğirliqi hadisinin umumyüzlük buluşunu kəltürüb çıxırdı. Çoğun yaşlıq yaşanqallarının köp xıl sozulma xarakterlik kesilinin qozğuluş və ölüb gidiş xəvbini aşırıb idi. Şi Xiaoming tonuşdurub mondaq dedi. Çoğun yaşlıq yaşanqallarının BMI-nin muvaqıq dairisi və bədən iğirliqini başqırış ölçümünü bekitiş gerek. Yaşanqallarının bədən sübdü körsətkücü ölçümüdəki boşluğunu toldurublu qanmay, şundaqla elimizin yaşanqallar sağlamlıqı mülazimət sistemisi quruluşunu elmi tərək bilən təminləydi. Çoğun yaşlıq yaşanqallarının növətdə BMI-nin maskildiğin dairəyə yetişi bir qədər qiyin. Şuna, bu xil kişilə topu qarıda yekiləşkən bədən iğirliqini başqırış taktikisinin qolunışqı toğır gelidu. Cungu kesəliklərinin aldını iliş və onu tizgirləş mərkəzi ozuqşunaslıq baş mütəxəssisi Cao Wenhua tonuşdurub mondaq dedi. Qollamada münasib bədən iğirliqini başqırış təklifi birildi. BMI muvaqıq dairdə turvatqan yaşanqallığı nisbətən

növətki bədən iğırlıqı səviyyəsini saxlaşqı mas kilidu. Bundaq boğanda bədən iğırlıqının yenimi tövəlləb ketişdən saxlanqılı boludu. BMI muvaqıq da erdin tövən boğan yaşanqallağı nisbətən tədbir qolunub bədən iğırlıqının yenimi tövəlləb ketişdən saxlanış girək. Bundaq boğanda bədən iğırlıqını muvaqıq aşırğılı boludu. BMI muvaqıq da erdin yuqırı boğan yaşanqallağı nisbətən bədən iğırlıqı səviyyəsinin muqumluqını saqlaşqı maz kilidu. Bədən iğırlıqının yenimi eşşi, ya ki tövəllişdən saqılınış girək. Körsətmə təlibi. Öz aldıqa tamah yiyələydiğən, həm də BMI muvaqıq da erdi boğan yaşanqallığı nisbətən sağlam uzuqlınış adətini saqlaşqı rəqbətləndürüş. Yeməklinin köp xıllıqı çıngdırıb, zörür bulmağan yeməklik çəklimizini azaydış. Yumşaq, yütüş asan, sınışlik, Ozuqluq maddalarının sıçlığı yuqri və energiyası muvaqıq boğan yeməklərin yeşki maskilidir. Cavunqa monolana təkidləri. Çoğun yaşlıq yaşanqalarının sağlamlıqını başqırış və ayıldı haldın xəbər ilişini küçə etiş girək. Olani, qərəllik olda salamətlik təkşürtüşki qatnaşdırış girək. Sağlamlıq arxivə turğuzub, boy iğizliki, bədən iğirliqinin özgürüşüyə yıqındın diqqat qilişini təvsiyə qılımız. Çoğun yaşlıq yaşanqalla hər yıl az digəndə bir qitim boy iğizlikini, hər ayda az digəndə iki qitim bədən iğirliqini ölçüşü girək. Şunun bilən bilə, qanuniyyətlik bədən hərkətini saqlaş girək. Cim ulturuş vaxtını azaydış. Çoğun yaşlıq yaşanqallarının cəmiyyətki pahalı sınıb girişi. Köpxil mədəniyyət, istirahat pahaliyyətləri qatın işi təşəbbüs qılındı. Asiya Ozuqluq Yığınlı, Asiya Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti Birləşməsi təşəbbüs qığın bulub, hər 4 yılda bir növət ötküzüldü. Asiya dövlətləri və dünyanın hər qaysı caylardakı ozuqluq və yeməklik sahəsindəki tədqiqatçılar, pən tədqiqat aparatları qatarlıqlarını kəsbi ilim almaşdırışqa ilhamlandırışını məqsəd qığan. Ozuqşünaslıq sahəsindəki ən yeni tədqiqat nəticələrdən tən bəhrəmən boladığan. Ozuqluq ilmi və amivi səhiyyə sahəsindəki ən yeni pən tədqiqat nəticələrini namayən qıldığan. Ozuqluq pənlərinin umumyüzlük tərəqqiyyatını ilgəri sürdüğən mühim sıpığı aylandı. Bədən sübti körsətküçü bütün dünya itiraf qığan tən salamətlik əhvalını əksətdürdüğən mühim körsətküçü hesablandı. Adətki quramığı yetkənlərinin bədən sapası körsətküçü yaşanqallarınki kimi maskənməydi. Yaşanqallarının bədən iğırlıqı bək tövən bub getməslik gerek. Onun başqa ozuqluq ilmi bilən avam sağlamlıqının münasiyyəti tolumuz iç. Yeməklik, ozuqluq maddalarının qubul qılış miqdarının paydalanış ozuqluq ilminin yadrolu xizməti. Yeməklik, ozuqluq maddalarını qəbul qılışda faydalanış miqdarı sağlam yeyəcək və topnun ozuqluq maddalarını muvafiq qəbul qılışığı kapalətli qılış üçündür. Şuna bunun kəm bolışı, ya ki, eşib getişdən çoxum saxlanış kerak.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Биздеги докторлорго кеч күндүздүн алмашып келиши эч иш эмес. Аң кыйыны ошо hayat маматлык суалдарга жооп бериш. Ар кытым эрип чарчаганда, докторлукну башлаган чагдыки касмымны аслаймын.
4: Медицинаның ізет өрміті мәң мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
5: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Əynəki programımızla başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Əynəkimizdə qaysı məzmunla ayan buldu ki, bələkdə qulaq sepaqaylı. Siz qışlanın qada qoxlaydıqalıqını biləmsiz. Səmirgən zir oğruluşub getidu deyiş, hər qız çaqçaqamız. Nemiş üçün çivilla əxlət arsud yürsümü ağırıb qanmaydı? Aşqanda tamak ətkəndə buz çıqqanda andın buz tatqını etiş doğrumu? Xoş qadirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Səyətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, quşlar bizning yaxshi dostimiz. Biz doim quşlarning osmonda parvoz qilayotganligini yoki suvda yuzayotganligini ko'ramiz. Ammo ularning uxlayotgan holatini oz uchirtimiz. Siz quşlarning qanday uxlaydiganligini bilamsiz? Quşlarning uxlash holati har xil bo'lib, intayin g'alita holatda uxlaydigan quşlarmi oz emas. O'r turib uxlash. O'rmonlikda yashaydigan ko'p qism quşlar daraxt shixida o'r turib uxlaydi. Agar sharoit yor bo'lsa, ular yana bo'k baraqsan daraxt yopirmoqlari bilan o'zini daldiga oladi. Bu qushlarning daraxt shixida o'r turib uxlay olishidagi sabab shuki, ularning muqim turishiga turtki bo'ladigan tirniqining bo'g'anligida. Qushlarning tirniqi alohida tuzilishga ega bo'lib, daraxt shoxlarini tutishga intayin mos keladi. Qushlar daraxtda aramaganda butun badanini erkin qo'yib yetadi. Badanning og'irlik kuchi ta'sirida ularning tizi tabiiy holda egiladi. Muskul paylari chingiyib, tirnoqlari juplanib, daraxt shoxlarini xuddi qamallagandek ching tutib oladi. Uyqunning cho'nqirlishiga kishib qushlarning tirnoqlari daraxt shoxini texim ching qamallab tutib oladi. Badanni qaytadan tuzlashdan burun tirnoqlari o'zligidan bo'shab ketmaydi. Ularning tirnoqlarining sirtqi terisi jirek bo'lib, daraxt shoxi bilan bo'lgan surkilish kuchi mu cho'ng bo'ladi. Shunga qushlar texim bexatar va xotirjam uxlay oladi. Bir putni tirab turib uxlash. Turna, laylak, qoqir qatorli qushlar bir putni tirab turib uxlashni yaxshi ko'radi. Yana bir puti qanot paylari ichida aram oladi. Charchisa putini almashtirdi. Qushshunoslarning qarashicha ularning bunday qilishi energiya sarfiyatini ozaytish uchun ekan. Qushlarning putida pay bo'lmaganligidan ular kechada uxlaganda bir putini paylari orasiga elib berib, issiqlikning tarqalishini ozaytish orqali badan temperaturasini saqlaydi. Garchi bu qushlar bir putiga tayinib uxlasimi, yiqilib tushishdan qo'rqmaydi. Qushlarning kichik mingisi alohida taraqqiy qilgan bo'lib, intayin kuchlik tamponi iqtidoriga ega. Uxlaganda qushlarning mingisidagi tamponlik markazi yana rolini joriy qildirib, badanning tamponligini saqlaydi. Tumshiqini paylari ichiga yoshirib uxlash. Tətir tumşuq layxorək, yığını quyruqluq ördək, yeşil baş ördək qatarlıqla uxluğanda tumşuqını illik möre piyinin astığı yoşurub alıdı. Çünki quş paylarının ısıqlıq saxlaş rolu yoxuru bulub, tumşuqını paylar işçiyi yoşurub uxluğanda ısıqlıqının sırtıq tarqılıb keçişini önümlük azaytıb, tən araratını saxlıqılı buludu. Aqqo qatarlıq su quşlarımı muşunda uxlaşını yaxşı gördü, bıraq ulanın köpüncisi su yüzlü ləyləb uxlaydı. Bəzi su quşları və su keş küçü quşlar küşəndilərdən saxlanış üçün kiçik tipdəki yigan aralarını izləb aramalıdır. Əgər oğluq uçular yıqılaşsa, sunun çarçıqan avazi və sunun təvrinişi ulanı əskərtdədir. Gözünü içib uxlaş. Müşk yapılaq uxluğanda bir gözünü içib, bir gözünü cümüv alıdı. Şu vaqtın özdə ulanın çoğminisinin 20 uxlaş aldıda durdu. Qalğan 20 nisbətən səgək alətdə durdu. Ulanın bu xil alayda alətdə uxlayalışıdəki səbəb şu ki, ula insanlığa tüptün oxşumaydıqan uxlaş əndisi, yerimşar, astı dolqulluq uxlaş əndisi gəyə bulub, bu xil uxlaş əndisi ulanı uxluğanda səgəkləş durdu. Müşk yapılaq uxluğanda çoğminisinin işki yerimşarı növətləşib aramalıdı. Başdan axır 20 səgək durdu. Bunda qılğanda zihni küşünü toluqluqlu bulubla qanmay, yenə uxluğanda uyşarlıqını saxlab, ətrafdiki mühitini hər vaxt küzdüb, küşəndisinin ucumudun saxlanğılı və başqa tuyuqsuz yüzbərgən əhvallarqı vaxtıda taqabıl turğılı boludu. Bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaş. Ferigat quşi, hayran yani yuyen boran quş qatarlıq uzun musafirlik uçuşqa ehtiyaclı quşlar bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaydı. Bunların hamısı yerim şar astı dolqulu uxlaş əndisigə ega. Qushlar tug'ilishida uyquni kontrol qila oladi. Bir tarafdan uchib, bir tarafdan uxlaydigan qushlarning uxlaganda mingisining yerimi aram oladi. Yerimi sagak holatini saqlaydi. Sagak yeriminga yo'l boshlash rolini o'ynaydi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemiz deb izishatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb izishadigan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir ketib o'ynamdik. Pəs küçə, pəy top oynaymız. İlgirə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çınıq işdi bəs işimiz. Əy, taq çox qısığı yəni bir az qeyrat qılsamda çıxıdı ikən mən. İlgirə bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taq çıxı mə. Salamətli gəyən bağansır, yaxşı o kit bardı o.
4: Tənsaqlıq, zorbaylıq. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
0: Hamma odam qanchasimiz bo'lsa shuncha harakat qilishga erindi deydi. Bu haqiqatan chaqchaq emas. Semiz odam har xil sabablar tufaylidan harakatni davomlashtiradi.

ماي دو. نتیجه ده کانچه ارکت کلمگان سری شون چرکت کوسی کم ماي دو. اولا بلکیم سلامت کی یخش بو مسلق، özگو بوغان شدیسی کمچل بولوش، ورولو قلش، وقتی تلک بو مسلق قطر قینچلقلارغا توش کلشی ممکن. بو خل اکوال استدا، اولا دایم بر خل ساغلم بو مغان پسخیقلق آلت کی کرب، هرکت که آزدور کبتر قرشلق کرستودو. بو خل آلت کبالارده تیخمی کب ساغلملق مسللرنی کلترب چقرب، اولانن جسمانی و روی جهتن ساغلم ترقی قلشنی چکلب قویدو. سیمیزلیک آدمده هرکت قلشقی قرطا چنکی اونلدن قرشلق پسخیقسی پیدا قلودو. بدنی سمرب کتکن آدمده هرکتگی نسبتن پسخیقلق توسالغو پیدا بولوشی ممکن. بو خل شپاده هر بر آدمگی نسبتن ازراق اوخشماسلیقمی ممکن. لیکن بو توسالغولا سیمیزلرنن تن و پسخیقی ساغلاملیقیغا تاثیر یتکوزیدو. شونا هر بر خل توسالغوغا قارتا مناسب پسایتیش تدبیرلرنی قولنوشقا توغرا کلیدو. مثلاً، özنىڭ بەدەن شەكلىنى ئېتىراپ قىلىشقا ئىلھام بېرىش، ھەرىكەت مىقدارىنى تەدرىجىي ئاشۇرۇش، ھەرىكەت ئۇسۇلىنى توغرا تاللاش قاتارلىقلار. سېمىزلەر دائىم بەدەن شەكلىنىڭ سەۋەبىدىن تەشۋىشلىنىدۇ. ھەرىكەت جەريانىدا ئۇلار özنىڭ ئىپادىسىگە زىيادە دىققەت قىلىپ، باشقىلارنىڭ باھا بېرىشى ياكى مەسخىر قىلىشتىن ئەنسىرەپ، بېسىم ۋە özنى كەمسىتىش پىسخىكىسى پەيدا بولىدۇ. özلۈك ئۈنۈم تۇيغۇسى تۆۋەنلەيدۇ. سېمىزلەر ھەمىشە özنى ئۈنۈملۈك ھەرىكەت قىلالمايمەن دەپ قاراپ، özگە بولغان ئىشەنچىسى كەمچىل بولىدۇ. بۇ خىل تۇيغۇ دائىم ئۇلارنىڭ نورمال بەدەن مەشقى ياكى دالا پائالىيىتىگە تەسىر يەتكۈزۈپ، ھەرىكەت جەھەتتە ماسلىشالماسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بەدەن ئاغرىش. سېمىزلەردە بەدەن ئېغىرلىقى ئېشىپ كېتىش سەۋەبىدىن بوغۇم، مۇسكۇل قاتارلىق ئورۇنلار ئاسان ئاغرىيدۇ. بۇ خىل ئاغرىق سېمىزلەرنى ھەرىكەت قىلغاندا بىئاراملىق ھېس قىلدۇرىدۇ. بۇمۇ ھەرىكەتكە بولغان قىيىنچىلىقتىن قورقۇش كەيپىياتىنى ئاشۇرىدۇ. بەدەن چېنىقتۇرۇشتىكى قىيىنچىلىق. سېمىزلەر ھەمىشە ئۆزى ئېرىشمەكچى بولغان ھەرىكەت نەتىجىسىگە تېز سۈرئەتتە يېتەلمەي، ۋاقتىدا ئۈنۈم بېرىدىغان ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ ۋە ئىشەنچ كەمچىل بولىدۇ. كۆپ ھاللاردا ئۆزىنىڭ ھەرىكەت نەتىجىسىگە زىيادە خام خىيال قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئارزۇسىنى قاندۇرالماي، özگە بولغان ئىشەنچ ۋە ئاكتىپلىقىنى يەنىمۇ تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ. مۇۋاپىق بولمىغان ئورۇقلاش ئۇسۇلى. سېمىزلەر دائىم ساغلام بولمىغان ئورۇقلاش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ بەدەن ئېغىرلىقىنى كونترول قىلىدۇ. مەسىلەن، تاماق تېجەش، دورا ئىشلىتىش، ئوپراتسىيە قىلىش قاتارلىقلار. بۇ ئۇسۇللار سېمىزلەرنى ساغلام بولمىغان ئورۇقلاش دەۋرىيلىكىگە پاتۇرۇپ، ئۇلارنىڭ ھەرىكەت پىسخىكىسى ۋە تەن ساغلاملىقىغا يەنىمۇ تەسىر يەتكۈزىدۇ. بۇ ئالتە چوڭ ئامىل ئادەم قانچە سېمىز بولسا شۇنچە ئورۇن بولۇشىدىكى باش سەۋەب. Metabolizm nisbeti tövəllisi, bədən şünçisimiz buludu. Şunun qəyəgişib, yenə metabolizm nisbeti mu tədrici tövəlləydi. Bu, bədən ihtiyaclıq boğan ısıqlıqnın mu azlab, bədəndə çarçaş, harğıllıq və horuluq duyğusu payda buludğalıqıdın deyirək berudu. Fiziologilik yük işib kəssə, simizlik, tiz, bəl umurtqısı qatarlıq boğumlarının yükünü aşırıb etib, hərəkət qılğanda texini çəklim qoğuşuraydı. Hərəkət qılğanda qeynilib atqandak, həm azablınıb atqandak es qılışı mümkün. Bu mu, simizlərinin hərəkətidiki psixikilik tosalğu və çeçilanğuluq xayişini küçəy dividudu. Bədən hərəkətki maslış almaslıq. Hərəkət qılğanda bədən hərəkət miqdarı, hərəkət sicilliqi, oksigen sərfiyat miqdarı qatarlıq amillarga maslaşalmay, bədən sezimi və cismani küç sərfiyatının bir qədər tez buluşunu keltürüp çıxırdı. Şunun bilan simizlər hərəkətki qatnışışını teximi xalamaydı. Ruhi besim. Simizlər bədən şəkli qatarlıq səbəblər tüpəylədən sırtqi dünyanın kəmsitişi və məsxir qılışı qoşturuşu mümkün. Bu, ruhi besim və besimini keltürüp çıxırdı. Şunun bilan onlar öydə oturuşqə razı ki, sırtqı çıxıb çeniqişini xalamaydı. Tor və ictimai mədəniyyət amilləri. Növbəti cəmiyyət və taratqular köpallarda oruqni gözəlliknin simvolu qılıb, simizlərdə bədənə nacar baha veriş psixikasının payda buluşuğa. Şundaqla qorxuş və nomus qılış keyfiyyətinin payda buluşuğa türkü bulub, simizlərinin hərəkətin saxlanışını keltürüb çıxırdı. Nacar turmuş adəti. Simizlərinin turmuş adəti adətə bir qədər nacar buludu. Bu, yemək içmək sağlam bulmaslıq, uyqusu kəmçil buluş, tamakını köp çəkiş, az hərəkət qılış qatarlıqlarını öz içəyə alıdı. Bu adətlər bədənə yetərlik energiya elib gələlmək, simizlərini texmi asan çərçitib, texmi orunlaşdırıb etidi. Yuqur qamıllar simizlərinin bədəndə özərə təsir görüstüb, bir xil texmi mürəkkəb, texmi köp mənbəlik amil sistemisini şəkilləndirudu. Şuna simizlərinin hərəkət psixikisi məsəsigə qarta köp tərəflik birikmə xarakterlik həl qılış layihəsini tüzüb çıxışqı toğru kelidu. Məsələn, psixika sapasını östürüş, ijabi hərəkət adətini yetildiriş, muvafiq çinqiş usulunu qolunuş qatarlıqlar. Hərəkət qılmaslıq simiz adamğa cismani və ruhi cəhətdə çox ziyan elib kelidu. Yürək qan tomur kasalliklarının yüz beriş xəlpini aşırıb etidu. Semiz bimarlarda bədən çeniqtürüş kəmçil bolsa, bədən iqtidarı tövəlləb, qan besimi, xolesterin, qan şikri qatarlıq körsətkişlər asal ölçəmdən eşib ketib, yürək qan tomur kasalliklarının xəlpini aşırıb etidu. Eğir boğanda səkdə, talisman yürək kesli qatarlıq kasalliklarını kəltürüb çıxırdı. Kəyfiyyat tosalğısını eğirləşdirib etidu.
Semiz bemarlar hemişe salamatlıqı yaxşı bulmaslıq, taşqı qiyabdi jətdə özünü kəmistiş qatarlıq səbəblər tüpəylədən keyfiyyət tosalğısını kəltürüp çıxırdı. Psixik sağlamlıq halatı, tən sağlamlıqının əsrə gəlişi və aldın ilişqa zor dərəcədə təsir görürdü. Kəsib və ictimai əlaqə tosalğısını kəltürüp çıxırdıqan semizlik bemarlarının iradisi və cismani gücü tüvəlləb, özgü boğan işəntisi və hərəkətləndirgüş gücü kəmçil bulub, Ulanın xizmət və ictimai əlaqə sahəsindəki iqtidarı normal bədən şəklindəki kişilərin qədər nacaraq buludu. Bəzdə şəxsinin royaltıqı təsir yetküzüb qalmasdan, yenə turmuş və kəsbigimə təsir yetküzüdü. Xamışlıq kesili, təşvişliniş kesili qatarlıq, psixik sağlamlıq məsələlərini kəltürüb çıxırdı. Semiz bimarlarda hərəkət və özgü boğan işənş kəmçil boğaşqa asalla xamışlıq kesili, təşvişliniş kesili qatarlıq məsələlər payda buludu. Şunun bilən tən salamətlik əhvali yeni mənacarlışıdır. Şuna semizliknin hərəkət psixikisini düşünüş və onun aldığını iliş, şəxsinin cismani və ruhi sağlamlıqı nisbətən mühim əhmiyyətki iqi bulub, aktiv tədbir və hərəkət qolunuş qutuğur gelidu. Hərəkət psixikliq tosalğısını yenişinin əbçil çağrısı var. Semizliknin hərəkət psixikisi məsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəs
ozuqlanış, muvaqiq çiniqish, ijtimoiy aloqa faoliyatlariga qatnashish, dam olishni muvaqiq o'rinlashtirish qatorliklarini o'z ichiga oladi. Aktiv psixikalik aralashish. Semiz kishilar sog'lomlikdan maslahat berish, bilish harakati orqali davolash usuli, qo'llash xarakterlik davolash, harakat odatiga aralashish qatorli usullar orqali kasallik ahvolini yaxshilab, jismoniy va ruhiy sog'lomlikni asliga keltirishga yordam beradi. Ilmiy bo'lgan yemak ichmakni kontrol qilish tadbirlarini qo'llanib, yuqori issiqlik, yuqori may, yuqori qand qatorliq, yuqori kaloriyalik yemaklarning sarfiyatini azaytish orqali ko'kdot, dalliq ziraat, oqsil qatorliq yemaklarning qabul qilinishini oshirib, muvofiq yemak ichmak orqali o'riqlash unumiga yetish kerak. Muvofiq chiniqish. Chiniqish unumlik o'riqlash usuli bo'lib, badandagi mayni azaytib, badan iqtidori va yurak o'pkining iqtidorini yaxshilab, immunitet kuchini oshiradi. Muvofiq harakat sijilligi va vaqtdan boshlab, chiniqish sijilligi va vaqtini tadrijiy kuchaytirish kerak. Ahamiyatli ijtimoiy aloqa va shaxsiy faoliyatlarga qatnashganda, tashvishlanish, xomushlik, o'zini kamsitish qatorliq passiv kayfiyatni yeniklatib, shaxsning ruhiy holati va tan sog'lomlik saviyasini yuqori ko'targili bo'ladi. Dam olish va xizmat vaqtini muvofiq o'rinlashtirib, muvofiq dam olish qonuniyatini yetildirganda, turmush va xizmat besimini yeniklab kela bo'ladi. Bu badanning aram olishi va asliga kelishiga foydali bo'lib, harakat psixikasi to'salg'iga uchrash xavfini tuvalatadi.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzuş səhəblik yakından buyan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu veti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmepti. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hürmetlik radio anlıqçıla, tövende kanun liniyesi programımızını anladığımız, bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Başkalarının üyini uxuşmayı bezap koyğanda toluqlumu berişini tələb qılsı bolamdu. Öy salğanda xoşillardın vaqtlıq yündü turbisi yoli ariyet ilişki bolamdu. Amavi sorularda kütülmeyen əhval yüzbərsə məsuliyyetini kim üstü yoludu? Tövende deyik tınlar programımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

başqalarının öyünü uxuşmayı bezəb qoyğanda toluqlama berişini tələb qılsa bolamdı. Xiaoming xoşnısının öyünün yağaş taxtıydın bir tal hası yasıdı. Xiaoli bezəş jarayanında xoşnısının öyünü uxuşmayı bezəb qoydu. Xiaowang uxuşmayı özünün öyüdeki haqını xoşnısının qumuğa arlaşdırvətdi. Xiaoming, Xiaoli, Xiaowang şu səbəbdən xoşnılar bilən macıralışıb qaldı. Ondaqda hasa bezəb bolğan öy və qum arlaşdırılğan haq kimnin iqtidarlığı da boludu. İxtilab kanun dəsturunun 322-ci maddəsi da mundaq deyilgən. Pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırış arqalıq barlıq kəlgən nərsinin təvəlliki haqqı da pütüşülgən bolsa, şu pütün boyucu boludu. Pütüşülmügən ya ki eniq pütüşülmügən bolsa, kanundaki bəlgilimi boyucu boludu. Kanunda bəlgilimi bolmasa, şu nərsinin ünümini toluq cari kıldırış və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyuca bekitilidu. Bir tərəfnin xatalıqı səbəbidin, ya ki nərsinin təvəllikini bekiti səbəbidin, yəni bir tərəf ziyanı uçurgan bolsa, töləm ya ki toluqluma veriş kerek. Bu misal, əxtiləb kanun dəstordiki qoşulub getiş məsələsi ki təvə. Adi qılıb etqanda qoşulub getiş 2 ya ki 2-dən artıq oxşumağan əxtiləb subyektinin nərsi birləşib, bir yeni nərsigə aylanışını körstüdü. Adətdə qoşulub getişini pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırışdan ibarət 3 türgə ayrışqı boludu. Məsələn, yağaş taxtaydın hasa yasaş, yağaş taxtayını pişiqlığallıq boludu. Öynən temini bezəş, biriktirişki təvə boludu. Haq bilən qumunu arlaşdırıb etiş, arlaşdırış dəb atılıdı. Pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırışdan yeni nərsə hasıl boludu. Qoşulub getiş, oxşumağan iki əxtiləb subyektiği təvə nərsə birləşib bir yeni nərsəyə aylanğanlıqdan bu yeni nərsinin təvəlikini bekitişkə toğır kilidu. Əxtiləb kanun dəsturunun 322-ci maddəsi da bu həqdə bəlgilimi çıxırılgan. Birincidən əxtiləb kanun dəsturi alaqıdarlarının arzusuğa hörmət kilidu. Alaqıdarlar yeni nərsinin təvəlikini bitişkən bolsa, yeni nərsinin təvəliki bütün boyucu bekitilidu. Məsələn, Xiaoming bilən xoşnısı yağaş taxtayını pişiqlığandın kiyin ki, hasının yanıla xoşnısının iqtidarlığı da boludığalıqını pütüşkən. Şuna toxtamdaki bütün boyca Xiaoming'in xoşnısı hasının iqtidarlıq hukukuğa iqi boludu. İkincidən alaqıdarlar yeni nərsinin təvəlikini pütüşməyən ya ki eniq pütüşməyən bolsa, yeni nərsinin təvəliki kanundaki bəlgilimi boyca müayyənləşdirildi. Əgər qanunda mı bəlgiləmə olmasa, yeni nərsinin təvəlliki ünümünü cari qıldırışqı paydalıq buluş və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyunca bekitilidu. Məsələn, Xiaowangın xoşnısı öy setib alğanda, Xiaowang uxuşmay özünün öyüdeki haqını xoşnısının öyüdeki qumğa arlaşdırğan. Qum arlaşdırılğan haq bilən öyünü oğşaşqı boludu. Qum arlaşdırılğan haq Xiaowangın xoşnısıqı təvə bulub, onun rolini cari qıldırışqı paydalıq. Yana alaylıq. Xiaoli xoşnısının öyünü uxuşmay bezəb qoyğan bolsa, xoşnısı da bu işinin yüz berişigi qarda eşqandıq səvəllik yox. Səvəllik ötküzməyən alaqıdarını qoğdaş prinsipi əsasən bezəlgən öy Xiaoli'nin xoşnısının iqdarlıqı da bolsa boludu. Diqqət qılışqa tegeçdiki şu ki, yeni nərsinin təvəllikini bekitiş, əsli nərsinin iqdarlıq hukukudun məhrum bolğan tərəbkə ziyan yetküzüşü mümkün. Adıl buluş prinsipi əsasən qoşulub getişdə, yeni nərsigə iqtidarlıq qılğucunun xatalığı bolsa, yeni nərsigə iqtidarlıq qılğucu əsli nərsinin iqtidarlıq hüququdan məhrum bolğan tərəfə tövlən verişi kerek. Əgər alaqıdarının pişiqlaş, biriktiriş, arlışının yüz verişidə xatalığı bolmasa, yeni nərsigə iqtidarlıq qılğucu əsli nərsinin iqtidarlıq hüququdan məhrum bolğan tərəfə toluqlama verişi kerek. Məsələn, xoşnısı bezəlgən öyə erişkəndən kiyin Xiaoliğa muvafiq toluqlama verişi kerek.

Amevi sorularda kütülmügən əhval yüzbərsə, məsuliyyətini kim üstüqə alıdı? Kişilər amevi sorularda tasadibi yarlansa, ticaret başqurğucu tərəb məsul bolamdı ya ki, zəximləngücü cavabkarlıqını özü üstüqə alamdı? Yıqında Fujian ölkəsi Şişi Şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi bu həqtə ilgiri becirgən alaqadar deyilolarını rədləb çıxdı. Sodiyə oxşumağan deyilolarının konkret əhvallıq asasən analiz qılıb, deyilo arqılı qanunu düşəndürüb, amövi sorunlardakı ticaret başqurğucularının bexətərlikkə kapalətlik qılış məcburiyyətini ada qılışını, amının mu aldığını ilişqa diqqət qılışını əskərtdi. Deyilo misali, ticaret meydanına öz meylici kirib suda tuncuqıb ölüş. 2022 yılı 12. ayının 8. günü səhər saat 5-də Laoyan öz beşimçilik bilən Şişi şəhirdəki məlum şirkətinin ticaret meydanına kirib, əski tüski nərslərini terib, bu şirkətinin qapqıqı yapılmağan yer asti qodqığı düşüb getib, suda tuncuqıb ölüb qalğan. Laoyan'nın ailəsidikilər, Laoyan suda tuncuqıb ölüb qalğan

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi Kırış Türgücüsü Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Yaşları jurnalından ilindi.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugün 2026 yılı 6. ayının 4. günü, Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Puxta ihtiyaççan bulup, toğırlarda çıntırıp, yenilik yaratıp, cungucha pul muamile terakiyat yolu da yakşı meniş gerek. Dinç Öşan Yunan'da təkşürüp tətkik kıldı. Xancın Birleşken Devletler Təşkilatının keyinki növətlik baş katibi namzatı bilen körüşdi. Toğrı siyasi netice karşı turguzuş ve əmeliyyatı körüstüş, ügünüş tərbiyesi Mərkəz Yetekçilik Qurpusunun xizmet söhbət yığını ve devamlıq əvətlidiğen Mərkəz Yetekçilik Qurpusu tərbiyeləş yığını eçildi. 15. bəşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş, məxsus axbarat ilan qılış yığını da Beijing, Sanshi, Shizang'ın 15. 5 yıl məzgilidiki yuqur süpətlik tərəqiyyatının asaslıq nişani və muhim vəzifələri tonuşduruldu. İran armiyası Amerika armiyasının komandallıq paraxotuğu zərbi bərduğuq dedi. Amerika zontonu İran bilən bolğan söhbət onuşluq boldu dedi. Hörmətlik radiyanlıqıcılar, tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başçı Xi Jinping pul muamile zamanıvi iqtisadının yadrosu. İqtisadının muqim sağlam tərəqqiyatını saqlaşda çoxum pul muamilini yaxşı qılış gerek. Pul muamili küçük dövləti quruşda cüngoçu zamanıvi pul muamili sistemisi bərpa qılışını tezlətiş şərt dep görsətdi. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda cayla, tarmaqla, bəs-bəsdi küçəb, pul muamilinin əmli iqtisadqa mülazimət qilishini tüp məqsəd qilishdi çin turub, pul muamili küçük dövlət quruşqa küş qoşdi. Shandong Yantaydiki məlum Deniz Okyan Pantexnik Çəklik şirkiti də yenidin setib alğan suni aylandırıb bir tərəf qilish və közütüş üskünüsü əla süpətlik su məsulatlarını yetiştirişkə yardım bərməkdə. İlgiri ekologiya baylıqı tayınıp tərəqi qılıdığan ticaret subyektleri daim məbləğ yürüştürüş qiyin buluş məsələsi güdüş gilətdi. Bugün hükündə şu cay ekologiyelik məsulatlarının qımmetini işqaşırış mexanizmini sınaq qılışını ilgir sürüp, deniz okyan ekologiyasının töhpüsünü miqdarlaşdırıq ili, bahalıq ili boludığan rəqəmlik hesabat dəptirge aylandırdı. Shandong Yezigilik Tərəqqiyat Qarz Kepillik Çəklik Məsuliyyət Şirkiti Kepillik Kəsbi Bölümünün Mavun Başlıqı 5-in rənmandaq deydi. Biz ekologiyelik qımmət hukuk mənpətini yadroluq qarşı kepillik tədbiri qılıb, ekologiyelik sistemisi işləb çıxırış umumi qımmətini görüqü qoyub məbləq yürüşdürüş kepillik layihəsini yenilik yaratıb layihəlidik. Hem Hemkarlık Bankası bilen ortak tonuşu asılı kulduk. Bu, Yantay şehirde makallaşkan Tunci Deniz Okyan sahasıdaki ekologiyelik sistemi işlep çıkırış umumi kımmeti görü kerzi. Emeli iqtisat pul muamilinin asası. Pul muamile emeli iqtisatının can tomuri. Başucu Xi Jinping monolanı təkidledi. Pul muamile əməli iqtisadqa mülazimət qılıb, iqtisadi ictimai tərəqqiyat və xalq ammısının ehtiyacını qandırış gerek. Pul muamile callansa, iqtisad callınıdır. Pul muamile muqim bolsa, iqtisad muqim boludur. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da dövlətimizin pul muamile kəsbi tez tərəqqi qıldı. Pul muamile məsulatları kün seri mollaşdı. Mülazimətinin umumi mənpəyətdarlıqı kün seri küçəydi. Xınən Sənminşanın Lingbao şəhərdə Cungo Quruluş Bankısının Sənminşa şöbüsü şu caydaki hükümət bilən birlikdə asasi qatılan pul muamili mülazimətisini qıqılıb, mündün artıq ticaret subyektiğa nəbiyyət küzdü. Lingbao şəhərlik pul muamili mülazimət mərkizinin məsulü Liu Pingmındaq deydi. Biz hükümet bilen banka hemkarlıkını devamlıq çoğunqırlaştırıp, koşun başkuruşunu üzlüksüz mükemmelleştirip, kəsbi tərbiyeləşini qaratmılıq kanat yaydırıp, koşunun mülazimet iktidarını devamlık östürmüz. Ela süpetlik pul muamili mülazimeti arkalık yezi kentlerinin umumüzlük gülünüşüge yardım birimiz. Pul muamili ikin suyu arkalık del cayda temetip soğuruş siyasetinin kumandallık tayıkıdın ayrılalmaydı. Bu yıl pen teknikide yenilik yaratış ve teknik özgertişke kayıt kârz beri sonması 200 milyard yuan köpeytilip, tetkik kılıp yaratış selinmesi seviyesi bir kadar yukur bolgan pukravi, otra, kiçik karhanıla kollaş dairesi kirgan.

0: جدی وضعیتی کسکیلشتریب، هر بی حاضرلیکلا مسابقسی و توکنش خطرنی آشروییت دو دیدی.
1: Hörmətli radioanlıqıcılar, tövəndə deyə qıdanla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaxında Çinqo Amerika başlıqları suni aql məsələsi üstüdə ijobiy fikir almashtırıb, suni aql boyunca hökumətlər ara sözləşməni qanat yaydırışə qoşuldu. Hazır Çinqo Amerika münasibəti ümumi cəhətdən möhkəm olub, Çinqo Amerika ijobiy strategiyalik möhkəm münasibətinin yeni orni bekitildi. İki suni aql çoğ dövləti bulub sübuti bilan Çinqo bilan Amerika suni aqlni taraqqi qıldırış və idarə qilishni birlikdə ilgari sürdü. Bu, həm işki dövlət başlıqları ortaq tonuçunu əminləşdirgənliknin konkret ifadəsi, həm suni əqilnin insaniyyət mədəniyyilikinin tərəqiyyatı və xalqara cəmiyyətinin ortaq bəxt saadətə texim yaxşı mülazimət qılışıqı türkü boludu. Əqli ixtidar cəhətdiki özgürüş tezləşi vatqan arqı görünüşdə, Çinqo bilə Amerikanın suni əqil sahəsədə almaşdırış və həmkarlıqını küçəytiş ya ki küçəytməsliki, həm suni əqil texnikisinin dərəcəsini özdürüş və qollanışını umumlaşdırışqa, həm onunla əgişib gəlgən xəvib xətər və xırısqa önümlük taqabül türüşqə münasibətlik. Amerikanın sabıq dövlət işləri katibi Kissinger ilgiri köpqətdim mundaqtəb görsətkən. Sünni əqildən ibarət bu dünyavi rəqabət aldıda Çinqo bilə Amerikanın həmkarlığı intayın mühim. İki tərəfinin sünni əqil sahəsində nurğun ortaq mənbəti var. Şuna rəqabətləşiş, qarşılaşış təfəkkürüdən halqıb, sünni əqilnin tərəqqiyatını ortaq qoğduşu kerek. Çinqo bilə Amerika ilgiri Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı kengişədə özlərinin sünni əqil toğrusudakı qərarlarını özara birləşib imzalab, İki dövlət ikinci yol qatlımıda daimlik əlaqə və sözləşməni saxlab gəlgən. Bu iki tərəfinin bu mühim sahədə yaxşı həm türkü bola alaydığını toluq düşəndirib verirdi. Çinqo Amerikanı öz içigə alğan xalqara cəmiyyət bilən əlaqə və maslışını küçəytib, kən ortaq tonuşqı igə dünyavi suni əql idarə qılış ramkısı və ölçümünü şəkilləndirişini ilgiri sürüşünü xalaydı. Yaqında Amerika radio şirkətinin muxbiri Beycanda şopırsız avtomobilini sınab gördü. Amerika Fox axbaratının riyasətçiləri Beycandakı Qulay mağazında ingilis tildi sözləb maşını adamdan 3 ay qabısı edib aldı. Ola, Çinqoda suni əql kəlgüsüdəki işla əməskən, bu dəvr yetib gelib bobdu, dedi. Suni əql yüksək dərəcədə həmkarlaşıdığan sahə, kən dairdə həmkarlaşqanda texniki tərəqiyyatını tezlətgilə boludu. Kəsb sahəsədikilə umumyüzlük mundaq dəb qaradı. Çinqo bilə Amerikanın suni əql texnikisini tədqiq qılıb yaratış, qullanış, nazarət qılıb başqırış qatarlıq hər qaysi halqılada öz aldığa əhmiyyət berdiğən tərbi var. İki dövlətinin təcrübəsi bəlgilik özara toluqlaşcallıqı eygə. İki tərəb özara hörmətləş asası da üstünlükdən özara paydalınıb, özara mənbət yetküzüb, tən payda elib, suni əql texnikisinin tərəqiyyatı və qullanılışı, umumlışını tez ilgir sürsə tamamən boludu. Xuddi, Amerika Massachusetts təbii pən və sanayət pəlləri pən texniki obzori torbiktədə ilan qılınğan maqalda görüstülgənədək, suni əql sahəsədə dünyadakı çoğun dövlətlər çoxum birlikdə həmkarlaşıb, bu texnikinin pütkül insaniyyətə həqiqi bəxt yaratışıqa kapalətlik qılış kerek. Bazar əməliyyəti şunu toluq ispatladı ki, Çinqo bilə Amerikanın suni əql həmkarlıqının yoşurun küçü gayət zor bolub, özara mənfəət yetküzüb, tən payda ilişini işqə aşırğılı boludu. Çinqo yer şarı boyunca suni əql patentiga egə ən çoğ dövlət. Dünyadakı əqliləşdirib tip özgərtişdiki mühim maturğa aylanıb, Amerika karxanlarını kən bazar pürsti bilən təminlədi. Çinqonun tövən tənarıqlıq, yuqur önümlük mənbəni içiş çoğun modeli bütün dünyadaki kəsb sahasıdakilərinin davamlıq diqqətini tartdı. Nvidia, Microsoft, Huawei, 20 ötküzgüş qatarlıq Amerika pən texniki karxanaları Çinqonun suni əql texniki ekologiyası bilən pağılcıb silişib, köp mənbəlik kəsbi həmkarlıqını qanat yaydırdı. Lianshan guruhi bilan Nvidia birlashib suni aql bulut darajadan tashqari zavodi qurishni yo'lga qo'yib, yangi bir avlod aqli ul asli hallarini o'rtaq o'rinlashtirib, kasb darajasini o'stirishga quvvat ato qilish orqali unumni oshirdi. Bir qator amaliy hamkorlik misollari Çinqo Amerika suni aql hamkorligining texnika, bozor, kasb qo'rg'inini buzib tashlab, qo'sh yo'nalishli quvvat ato qiladigan yangilik yaratish quvvatini maydonga keltirganligini to'liq namoyon qildi. Çinqo bilan Amerikanın suni aql sahasında rəqabətinin mövcud bolışı təbii əhval. Lakin yaxşı rəqabətləşişi, yana həmkarlış arqılıq çoğun dövlətlik məsuliyyətini ortaq namayan qılışı gerek. Növətdə, Çinqo bilan Amerikanın suni aql sahasındakı həmkarlıqı da yanılab bəzi real tosalğılar mövcud.
Amerika'daki bir kısım kişiler suni akılga nöl neticeli küs sınışış ruhi halde bilen muamele kılıp, suni akıl teknikisini siyasilaştırıp ve koralga aylandırıp, mevlağ silişki çak koyuş, özek eksportını kontrol kılış, bulut hesaplaş mulazımıdını baş kurup tezgilleş katarlık koğdaş tedbirlerini oturgu koyup, suni hemkarlık toski peyda kıldı. Bu xildeki alaqını acizlaşdırış, üzüş, kiçik oyla egizdan payda qilish usuli pantexniki taraqqiyotining obyektiv qonuniyatiga xilof. Shundaqla ichki davlat korxonalarining qonunliq huquq manfaatiga ziyon yetkazdi. Bu yer shari sun'iy aql kasbining mos taraqqiyotiga paydasiz. Besim qilish, cheklash oldida Jungu o'zining taraqqiyot huquqini qat'iy qo'g'dab, sun'iy aqlning dunyo taraqqiyotidagi umumiy manfaatdor motoriga aylanishini qat'iy ilgari surdi. Dünya suni aql tömür perdesi, suni aql çemberge payda kılışını körüşünü xalamaydı. Suni aqlının yaxşı buluşu, bütün insaniyetge bəxt yardışıga əqiqi kapalatlı kılış, Jungu bile Amerikanın suni aql sahasıdaki ən çoğun ortak mənbədi. Amerikanın Jungu bile bir nişanı qarab ilgirləb, sözleşini küçəyitib, rekabətini başqorub, həmkarlıqını qanat yaydırub, suni aqlını Jungu Amerika həmkarlıqının yeni sahasıga, insaniyet tərəqiyyatının yeni pələmpiyyə aylandırıb, Əxli iqtidarının texımı güzel kəlgüsünü yaratışını ümit qılımız.

0: Qız bek qaltışken.
1: Qandaq deysən?
0: Qaysı günü bir toy dişkimizni yigit qızının aldıda gül götürüp meşqa orlaştırğan. Toyunu təbrikləyilğan gəplərini danla deyəndi. İnçıqlap durup, toyunlar mübarək olsun deyən gəpini aran deyəldim. Lekin gül qız.
2: Mən gül bəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bolsun.
0: Gül qız, sən bu gəplərini nədə öyüngən?
2: Kitabdın.
0: Tünögün malım bizdin bağçığa apırıp oynatkan bək-bək güzelken.
1: Gül qız qandaqmaq dedi.
2: Kəldi bahar, küldü qınca, kömül yayırdı, gül ışıqda xandan urup bulbul sayırdı.
0: Bu qayış kitab tik gəp bop gətdi əmdi.
2: Bu məhbi, dəbbə məymə.
1: Gül qız əməliyyətə həmmini dəbbədi. Qara, bilim deyən, külləb, aylab toplandıqan nəsə. Kitab oxuş adetini yitildirgənlə andın gəpni onlap qılqılıb oludu.
0: Haa, köp kitap okuş onun məxbiyyatlıkken de?
1: Doğru deyse, köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cüre, mən seni kitapxanağa apırıp gelək.
3: Zhongyang Renmin Qongbo Dientai, Minzu Qong.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansiyasının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəh olsun. Naqşı muzika ruhun oziqi. Çarçığan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçığan peytlərinizdə küyü qulaq salın. Hayatın gözəl dəmlərində naqşı muzika ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanası proqramısı. Mən Şirin Güldoxdi. Dağlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilə dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğundan halkıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi kəşmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün tiyiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğı Muhabbət namlıq romanını davamlıq anladınız. Yaxtırıb anlaşılmanı ümid qılınız.

hayattaki en çok tüz meydan. Bu yani etrat işhanesi bütken çağda, etrat azaları neç gün emgek kılıp, tağ yamzıldın topu yütkep tüzegen idi. Kişiler etrat işhanesinin hoylısığı yığılıştı. İşhane aldı da bir top yaş, paka, doğulak bir kişini orvelişkan idi. Nerakta yeni bir neçi yaş dahiye gili döylep koyulgan bir neçi sapak özümni bir gulaştak tanının işki uçuğa sapıgıdın çeki batattı. Oturuda beşini silip durgan kişi onu orvağan yaşladın biraz çoğrak bulup kodretlen kordaş görünetti. Nemedin dur uyalgandak beşi töven silinip yüzleri tatırıp köz ciyekleri kızırıp ketken bolsu mu, onun közleri yanılı nurluk çaknap durattı. O, hoşunu ətirətki qiyası idi. Ətirətkilənin köpençisi onu ton etdi. Onu uruvağan yaşlanın aldı da, ətirət başlığı bilən beşiğa tömür kökürənlik şəpkini çökürüp kivağan boyu iyiz bir sımıba idi. Şəpkinin astıdan çıxıp durğan şalan uzun çaşla arasıdın taz beşi manı məndəb körünüp ulduratdı. Ustaları inçikə, əmma xeylili ət ağın bu kişi yaş cəhətdən aldıdaki munuğu yastın pərqlənmisimu, bək simizdəgili bulmusimu, əmma bədənlərdəki ətləri boşab, sangılab getkən idi. O, hədəb, oturdu turğan qiyasqa kolunu şiltip, onu qatdıq əyiblav atatdı. Bu daraza Cəmil xanın eri nəmət idi. Bu nemi qığının? Sənin üzümün tügəb qalğam idi? Sən bu üzümünü uğurlumusan, açlıqdan ölüp qalamdın? Sənin ətirətdim o, üzüm digən köp qo. Nemiş ki özünün ətirdinin üzümünü uğurlamay, biznin ətirətdin üzümünü uğurlay sən deymən. Mən uğurlumudum. Uğurlumudum? Uğurlumudum deysən qo. Uğurlumusan, o üzümlə bu yəgi öz kep qalatdım ha? Bu, qeyni sözləginə, köpçilik mu jığılıp boldi. Üzümünü qandaq uğurludun? Cinayetini birini kaldırmay hemen tapşır. Mən bu qiyas kızırıp tatırıp doduqladı. Qeyni köpçilik, o məslisini tapşırsın mu? Nəmət köpçilik qarap vaqqırdı. Şundaq, tapşırsın. Köpçilik bərdək vaqqıraşdı. Qeynəmiz sözlə, demisən bulmaydı. Köpçilik, mən dey. Qiyas təsdi iğiz açdı. Mən uğurlumudum. Rastılı uğurlumudum. Oy, sən yeni uğurlumudum deysən qo. Mən səni özünü axla demedim cümü. Nəslənin tapşırığında vardı mən. Nəmət, qiyasının gepinin beləgi təpdi. Mən bugün çoğun uygu bağın. Qaytaşımda Teğe jığılmığan təklikdə pasandın qalğan üzümünü körüb, hamını xaq kömək qalğan üzüm bulğan dinkin, ballağı ilvasam nem bulatdı edəb üzüb apdı mən. Bunun mu uğurluq hesablındığalıqını bilmək qapdı mən. Sən de uğurlaş neydi bulmasa, nemiş qını sormay alı sən. Nəmət yeni höykürdi. Pasandın qalğan üzüm bulğan dinkin, onu ilvasam bulam dikin dəpti mən. Oy, yeni özünün gepini qılıb atısan qo. Qaranla bradərlə, bunun təp tatmayı qığan işini. Əmdə bunu məhəlimizgi dəsətməyli. Şunun dinkin nəmət qiyasını yeni bir muncu əyibləb xəxnin aldıda yüzünü tökdi. Andın, man, bu yedin kət, dedi. Qiyas, beşini sağınıca öz məhəlis tərəbki mağdı. Ətirət başlığı köpçilikini tarqılışqı buyurdu. Şunun dinkin kişiləmi bir-birləb tarqılışdı. Az bir qısım yaşla və balala qiyasının arqısından əyişib, qiyas kantu, qiyas

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Mən səni düşünəmən, dedi Qudrat onunqa təsəlli berib. Əməliyyətdə bu unçılı qıp getirdiğən işmi əməzdi. Bunu həmmi adam bilidu. Nəmət mu adəti unçılı qıp getməkdi. Sən mu uqışmay, pasancıla alaydan onunqa qaldırıb qoyğan üzümge teyib qoyğan oxşaysan. Onunqa üzüm kəmmi dəymən. Unchili qip ketmisi mi bolatdi? Bir sapaq üzüm mu üzümde? Dəb kəsək, sınan mu yeymən desən, üzümün kememez. Şundaq qo? Bu, şundaq toğır kep qalgan bir iş. Şunucu, sən bunu bir qitim nəs basqallıq təpli bilgin. Boldi, unutup ket. Yüz ketti diginə yüz cinim ağinəm. Xiyas yedin bir sıkım topunu elip meydisige çaştı. Onun qattıq azabını vatqallıqı çıkıp duratdı. Ernin yüzü ketti, ceni ketti. Erni numus öltürer diyen gep bağı. Menin əmdi bu yedi yüzümünü götürüp yürgüçülükümü qanmadı. Ondaq mu dəp getme. Vaqt həmmini unduldurdu. Bu qancılık işti. Şu, Nəmət tazının dəstidin kindik qenim tökülgən, toğulub özgən yurtum mağın zeyri kişilik tuyulduğun boldi. Nemiş ki bundaq deysən? Əməliyyətdə bu iş heç nəmini özgərtənməydi. Həmi işla öz yolda kiti veridu. Ətila həmi işinin burunquda kiti vatqalıqını yesqib qalısən. Bəlkim şundaqdı. Lekin, mən bu yerdin ketişini qarar qaldım. Ketişini? Nəyə? Bilməy mən. İş qılıb, yurtdan çıxıb kəssəmlə boldi. Ondaq deyimə, bu işlamı ötüb getirdi. Bu məhəllədə bundaq işlağı yoluqqan sən yalğız mıddın? Yaq, mening dilim bek ağırdı. Mening bu yerda endi faqatli turg'im yo'q. Adash, optan o'ylangin. Ochiqni yenggan botir. Namatdan yomonlabla yurtdan chiqib ketaman deganing bo'lmadi. Biz bu ishni duyjang'i deyli. U durus, to'g'ri so'zlik odam. Uning gapini anglab baxmamdik. Yaq, boldi adaş, avara bomma. Duycan, hər qançı yaxşı bolğan biləmmi, bu işini uxsa, meni mandurmaydı. Can bosu cihan, aş bosu kazan. Başını elib çıxıb kətkinim kətkən. Mən bu Nəmət tazının qığallardan cax doydum. Nəyi barı davadı sən? Bilmədim. Könlümdə san yox. Anlasam, Şanxay, Guangzhou-lada tərəqiyyat tezdəydi. Şu yələyi berib, bir körüb baqay. Əbdişib qalsa, soda sediqib baqay mikindəymən. Bu mısa, işboz tep qılamənəmdi. Nimdəydiğən sən, sən ya dövlət ortaqlını bilməsən, gəb uxduruşun təski toxtamikin, Küçüm ba, iş qılalay mən. Dövlət ortaq dilini bilməsəm, işləgəç ügünə mən.

kitabını elib keçiləb yoğan deyərək vokzalığa gəldi. O əsli Cığankül vokzalığı berib şu yədin yük poyizığı çıxsımı boladdi. Amma yoğan deyərək vokzalı çoğun vokzal boğaşqa poyizğı çıxıb eləş pürs tüküb. Təli kəp qalsa yolucu toşaydıqan sıq vagonluq poyizğı çıxıb eləşi mi mümkün? Yəni kelib bu vokzal yıraq boğaşqa Aqıstın birəsi izdəb kelib qelişdin ən sırab mı yürməkdi? Kelib qalğan təqdirdimu, adam köp boğaşqa özünü daldığı eləş kolaylıq boladı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzə Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm zarğa muhabbət namlıq romanı.

Tuğmasının səbəbini ayal tərəbkili artıb qoyuşqa bulmaydı. Ər tərəbdim o, uruq süpüdüdə məsili körülüş, bədənin kisəliki qarışdırış ıqtidarı acizlab ketiş deyəndək bir qatar səbəblər tüpəyildin tuğmasını kəltürüb çıxırdığın işləmi ba. Hazır bizdə tuğmasının səbəbini köpüncü ayaldın izdəydiğin adət ba. Əməliyyətdə bu bir xata qarış. Yürün, aval sizni bir körp baqay. Andın bir nimi deyişəyli. Sənəvər xanım şundaq digəş, Cəmili xanını on tərəbdiki çaqqanğını bir öyge başlap əkirdi. Tam tüyüge bir kişilik tömür karvat koyulup, bimarlarını yatquzup təkşürüşke kolaylıq cabdı koyulğan idi. Sənəvər xanım Cəmili xanını karvatqı yatquzup, Kursaq kısımını tutup bir bəs təkşürdü. Ornağızdan tursunuz boludu, dedi Sənəvər xanım təkşürüb bulup. Hazırca başqıcı alamət sezilmedi. Mundaq bolsun, nahilik doktorxanığı basınız, yan doktor daydıgan bir ayal doktor ba. Əsvab bilən təpsili təkşürüb baxsın. Şununğa qarab bir nimi deyli. Cəmili xan minnətdarlıq bildirib, əkəgən nəslərini Sənəvər xanımın aldığı qoydu. Sənəvər xanım külüb getib, Boldi, bula özünüzdə qalsın. Siləyə bu nəslə bəkirək sürür, dəb ağıl onu mədi. Cəmili xan Sənəvər xanım bilən xoşluşub, dərvazı aldığı çıxdı. Onu Sənəvər xanımın qızı uzdub qoydu. Harvi gəş Cəmili xanını at arvasıqı oldurğuzub, nahilik doktor xanığı apadı. Yan doktor Cəmili xandın Sənəvər xanımın etini anlab, onu bölümləgi əkirib, əsvabladı təkşürüb çıxdı. Andın təkşürüş nəticəsindən 2 gündün keyin çıxılğalıqını etdi. Şunun bilən Cəmili xan, Məhəllisiga qaytdı. Aradan 2 gün ötdi. Cəmili xan yeni ətrətinin atarvasığı oldurub, nahilik doktorxanığa təkşürüş nəticəsini ağılı kəldi. Uyğurçini ravan sözləydiğən yan doktor, qoladiki təkşürüş nəticəsi qarab, Cəmili xanın salamətliginin yaxşı işgəlikini. Hamildar buluşqı təsir görsətdiğən Qeyri alamətlərinin yoxluğunu etdi. Andın onunğa, pərzənd yüzü köməkçi bolsa, erinin mi kilib təkşürtü bir kişi kerəkliyini əskərtib qoydu. Cəmili xan, yan doktorunun gəplərini anlab, bir turub xoşal bolsa, bir turub ənsirəb qaldı. Xoşal bolışı, özünün bədində qeyri alamətlərinin yoxluğu. Ənsirişi, Erinin doktor xanığı kilib təkşürtüşke onu may kilişi idi. Bu işini eri qandaq et quluq. Mubada o eriye, mən təkşürtüb çıxdım, məsil yoxken, əmdi səmi berib təkşürtüb çıx deydiğan bolsa, nəmətnin bunu qubul qılanmasıqı turğalı gəp. Hətta tələdini sət qılıb tıllab getişim mümkün. Cəmili xanın beşi taza qatdı. Tolu oylab, xiyallarını bir başqa elib çıxanmadı. Axırı, at arvısı məhəlləyə qıllaşqanda, bu işini hazırca erigə demək turuşunu layıq gördü.

Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız müşiyyət axırlaşdı. Ədki programımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Bugünkü programımızın riyasetçisi və muhariri Şeringül Toxtı. Karıştırıcısı Abdıxalıq Əhməd. Məsul muhariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla, stansımızdan anıtlış aldı durğan başqı sərxil programlar da bolsun.